Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: jednog davnog ljeta na školskom raspustu. Bio sam u Mimicama kod moje tetke Zu.
1: Dani punih sunca

traje i nikada ne blijedi. Nikad život prođe,

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikovina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.
5: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u nedjeljno izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Da, evo, kako kažu meteorolozi, ovaj 20. septembarski dan u Bosni u ovim jutarnjim satima će biti sa maglom, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. A u Sarajevu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, posle podne moguć slab lokalni pljusak, dnevna temperatura oko 25 stepeni. U ovom nedjeljnom jutru na početku izdvajamo kratak pregled aktuelnosti u protekla 24 sata. Od prvog poziva do odbrane države, sjećanje na generacije policajaca koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad, čime se odalo priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Svečanom akademijom nastavljeno je bilo i obilježavanje 35. godine od mobilizacije rezervnog sastava policije. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli radnički neposluh, ali rudari Breze i Bile još ne rade. Poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu prijeti najteža godina, urod kukuruza prepolovljen, berba grožđa.

0: Voća u Hercegovini krenula ranije, vinari očekuju kvalitetnu godinu. Ured za borbu protiv korupcije TK godinama radi, ali bez otkrivenih koruptivnih afera. Nizozemska policija rasirala nasilne ekstremno desničarske demonstracije u Hagu. Kibernetički napadi na izborni sistem obilježili drugi dan izbora u Rusiji, izlaznost 44,38%. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na alarmantan rast cijena. Italijanske vlasti, toplija klima pogoduje širenju virusa zapadnog Nila u zemlji 650 slučajeva. U pregledu aktuelnosti u protekla 24 sata izdvajamo u Tomislavgradu otvorena izložba klasa 8. Dokumentarna predstava Up and Down gostuje u Mostaru. A povodom obilježavanja dana grada Čapljine i blagdana Svetog Franje, gradska uprava Čapljina organizira večerac svečani koncert pjesmom za grad. Iz sporta kratko, Zrinski se protiv Veleža vratio pobjedama, Dortmund upisao i četvrtu pobjedu, Demirović odigrao cijeli meč za Stuttgart. Toliko na početku našeg jutra, više vijesti i informacija aktualnosti. Uz ostale servisne informacije u narednim minutama prvog sata, a jutarnja hronika federalnog radija je u 7 sati. Tonska realizacija jutra, Elma Musić, u studiju sa vama, Alma Jusubašić. Dobro jutro.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: Kalendarski jesen nam stiže 23. septembra, upravo bi taj period obilježile temperature ispod prosjeka uz neke prve ozbiljnije, da kažemo, signale jeseni i lagani početak grijne sezone. Drugim riječima, treća dekada septembra, većinski hladnija od prosjeka uz česta sjeverna strujanja, sjeverac, buru, hladna jutra i dnevnu svježinu. A ovog jutra u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini će biti sunčano. Posle podne ponegdje u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22 stepena, dnevna od 23 do 29, na jugu danas do 32 stepena Celzijusa. U Sarajevu dnevna oko 25, posle podne moguć slab lokalni pljusak, trenutna temperatura 13 stepeni. I da pogledamo sad malo dalje, ponedjeljak

21. septembarski dan će nam biti pa nešto slično kao i danas, umjereno do pretežno oblačno vrijeme u centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i ponegdje na sjeveru i jugu Hercegovine, moguća slaba kiša ili lokalni pljusak, ali evo vidimo dnevne temperature na jugu do 32 stepena. Kod nas jutarnje evo od 14 do 20, dnevne od 18 do 24 stepena. Utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano, a opet slaba kiša moguća u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Na jugu temperature do 24, jutarnje od 7 do 14, na jugu do 18. I evo nam srijede, prvi dan jeseni, jeli, kalendarski, 23. septembar, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu će biti do 26 stepeni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o praktičnoj primjeni principa tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje, problemima sa kojima se i pored kvalitetnog uroda šljive suočavaju majvički voćari, izložbeno prodajnim aktivnostima pčelara i proizvođača voćnih delicija sa područja općine Tešanj, značaju proizvodnje sadnog materijala, lišćara i četinara. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba.

0: dana. Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.

A u nastavku našeg jutra federalna.va portal aktuelnosti i vijesti pročitajte i pogledajte. Izdvajamo od prvog poziva do odbrane države. Sjećanje na generacije policajaca koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Centralni dio svečanosti pod nazivom od prvog poziva do odbrane države bio je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad, čime se odalo priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. U defileu koji je počeo kod Vječne vatre i završio na platou Skenderija, učestvovali su policijski službenici više policijskih agencija te kadeti Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban dio defilea činili su veterani policijskog sastava iz perioda 1991. do 1995. godine. A svečanom akademijom je nastavljeno obilježavanje 35 godina od mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Od ostalih aktuelnosti sa portala federalna.ba izdvajamo: poljoprivrednici u Unsko-sanskom kantonu, prijeti najteža godina, urod kukuruza prepolovljen, suša, odnosno dugotrajan period bez padavina, zadali su težak udarac poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Ekstremne vrućine uzrokovale su ogromne štete na usjevima, dok domaća proizvodnja iz dana u dan sve više opada. Berba grožđa u Hercegovini krenula ranije, vinari očekuju kvalitetnu godinu. Na jugu naše zemlje obavljaju se i posljednji dani berbe grožđa. Ova sezona berbe krenula je nešto ranije zbog ekstremnih vrućina, ali zato ne manjka uroda. Iako je grozd manji, vinari pojašnjavaju da je time slađi i da je kvalitet bolji, te se očekuje još jedna kvalitetna godina za sve vinare. Na portalu federalna.ba Ured za borbu protiv korupcije TK godinama radi, ali bez otkrivenih koruptivnih afera. Pročitajte na portalu. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom TK, koji već funkcioniše nekoliko godina, nije opravdao očekivanja parlamentarnih stranaka, kao ni javnost, s obzirom na to da barem za sada nije otkrio ni jednu koruptivnu aferu. Najveći uspjeh je primjena zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršne vlasti i savjetnika u TK. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli radnički neposluh, ali rudari Breze i Bile još rade. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je još na snazi u rudniku Breza, te rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila iz Han Bile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata ovog rudnika. Od ostalih aktualnosti na portalu, Huti potvrdili da su izveli raketne i napade dronovima na ciljeve u Rijadu. Nizozemska policija rastirala nasilne ekstremno desničarske demonstracije u Hagu. Iz svijeta i regiona, kibernetički napadi na izborni sistem obilježili drugi dan izbora u Rusiji, izlaznost 44,38%. Dopisnik iz Gaze, stomatolozi su prisiljeni hitne zahvate obavljati pod šatorima i na ulicama. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na alarmantan rast cijena. Sudanska vojska oborila strateški dron snaga za brzu podršku u Plavom Nilu. Italijanske vlade

Vlasti, toplija klima pogoduje širenju zapadnog Nila u zemlji 650 slučajeva. Dobar Kula prepuštena propadanju, tri lokalne zajednice traže način da zaštite nacionalni spomenik, opširnije na portalu federalna.ba. Miličević, riječ na granici je mjesto sjećanja, susreta, razgovora i pomirenja. U Tomislavgradu otvorena izložba klasa 8. Senad Bašić, utroba vremena, porodi prilike koje niste sanjali da se mogu desiti. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba. U nastavku našeg jutra, radio kalendar.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

1519. godine, na današnji dan, portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio iz Sevilje sa 5 brodova na put oko svijeta. Magellan je poginuo u borbi sa domorocima na ostrvu Muktan. U Sevilju se u septembru 1522. vratio brod Victoria sa 18 mornara. Tim putovanjem prvi put je oplovljena zemlja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Rudari zavisnog društva rudnici Mrkog ugalj Kakanj prekinu su radnički neposlu koji još na snazi u rudniku Brezate Abed Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazlić. Kakanjski rudari su na vrijeme dobili plaću za august, a nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio kako će da bi spriječili politizaciju, ponovno počelo ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknje i Zenice. Otklonjeni su razlozi stupanja u radnički neposluh u kojem su bili od 16. septembra.
0: Neće biti ni protesta kojeg smo za ponedjeljak 21. septembra bili zakazali, kaže Fazlić. Na protest se međutim spremaju rudari Breze kojima kao ni rudarima Bile nije isplaćena augustovska plaća, dok zenički rudari

0: očekuju isplatu 3 plaće za mjesece maj, juni i juli. Ostaje najava protesta za 22. septembar, koji će se, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu plaće i za ova dva rudnika, održati ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, najavljuje Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika Breza.
1: Gost intervjua nedeljom u 10. je omiljeni profa. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom na svijetu, urednik i voditelj emisije Sanje Bečiragić, razgovarao o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, politici koja misli da zna kako se djeca trebaju obrazovati, a posebno reformama koje ruše ili su rušile oni koji tvrde da sve rade za dobrobit djece. Od sanacije škola do rušenja zakona, govori Vedran Zubić.
2: Imamo mi reforme, neki niko to živ ne vidi. Kakve su to reforme. A moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi. Zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi. To i to učiteljice, a i da ne možete raditi. To nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma. Zaista. Ova papiroška reforma, može papir trpi. Tako da, ako se mi, naravno politika određuje, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku u obrazovanju. To je to. Ogromna je razlika.
1: U Sarajevu će biti održana redovna sesija kruga 99 o temi odluka o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine, odluka o budućnosti države. Uvodničar je Slaven Kovačević, član kruga 99.
3: Svijet.
1: 5 lidera država članica Evropske unije poručuje da naredni dugoročan budžet Evropske unije mora biti prilagođen novim sigurnosnim i ekonomskim okolnostima.
0: Ističu da Evropa mora efikasnije raspoređivati postojeća sredstva, a ne samo povećati potrošnju. Zajednički tekst potpisali su danska premijerka Mette Frederiksen, njemački kancelar Friedrich Merz, holandski premijer Rob Jetten, austrijski kancelar Christian Stocker i finski premijer Peter Orpo. Kako navodi briselski Politiko, lideri upozoravaju da zbog ograničenih javnih financija nove prioritete nije moguće finansirati jednostavnim povećanjem dosadašnjih izdvajanja. NATO je spreman odgovoriti na eventualnu rusku eskalaciju na istočnom krilu Evrope nakon upozorenja evropskih lidera o mogućnosti insceniranog napada Moskve. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO, admiral Giuseppe Cavo Dragone, izjavio je u Kopenhagenu da su savezničke strukture, vojnici i oružje spremni za odgovor. Istovremeno, kako je rekao, alijansa nastavlja brojčano i tehnološki jačati svoje kapacitete. Nova tužba podnesena je pred Okružnim sudom SAD-a za sjeverni okrug Kalifornije uz tvrdnju da su vodeće AI kompanije nezakonito koordinirale usporavanje razvoja umjetne inteligencije. Prema navodima tužbe, takva koordinacija krši pravila tržišnog nadmetanja jer bi korisnicima koji plaćaju pretplate na servise poput Gemini-a mogla smanjiti vrijednost onoga što dobijaju za svoj novac.
1: Gradonačelnik Siniša Milić zajedno sa šefom odjela za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te direktorom Brčanskog razvojno-granskog fonda obišao je radove na uređenju korita riječice Blizne, što je jedan od 5 velikih projekata koje vlada distrikta realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Detaljnije Admir Kadrić.
4: Regulacijom 360 metara korita Blizne, što podrazumijeva njegovo betoniranje, zaustavlja se erozija zemljišta. Navedena dionica je vrijedna 1.200.000 maraka, rekao je gradonačelnik Siniša Milić.
5: Na ovaj način mislim da se i urbanizuje dodatno ovaj dio Brčkog distrikta. Ovo je inače dio projekata koje smo ugovorili sa Svjetskom bankom, ukupne vrijednosti od 25 miliona evra. Sad smo na ovom projektu, za završava se procedura izbora izvođača radova za sanaciju deponije, jedan od većih projekata u okviru saradnje sa Svjetskom bankom.
4: Iz ove oblasti sa Svjetskom bankom radimo i projekat uređenja korita rijeke Brke od mosta na Klancu do Ličkog mosta, ističe šef odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, Amir Softić.
6: Trenutno imamo 10 aktivnih gradova.

0: gradilišta na čitavom području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, počevši evo od uređenja korita rijeke Brke do uređenja korita Maločke rijeke i Rašljanske rijeke. Imamo radove u Gornjoj Skakavi na regulaciji potoka Podarevac, imamo radove ugovorene i u mjesnoj zajednici Šatorovići.
1: Kad je riječ o najkonkretnijim radovima na regulaciji korita Blizne, kaže u ime izvođača radova inženjer Mahir Čajvanović.
2: Mi izvodimo radove na zamjeni materijala i pripremi za betonsko dno i u narednom periodu očekujemo betoniranje prvih kampada samog dna, odnosno škarpi.
1: Uvidu u stanje radova na terenu prisustvovao je i direktor razvojno garantnog fonda Brčko distrikta BiH Ognjen Okilj.
3: Ovo je implementacija projekata koji se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke, jedan od pet velikih projekata na kojima se radi.
1: Radovi na uređenju Blizne će trajati kraće od predviđenih 10 mjeseci, odnosno da bi trebali biti okončani do polovine novembra tekuće godine.
4: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom single meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom singlu je naš prvi reket Damir Džumhur važio za velikog favorita protiv Kolovama Moncija, koji je ipak pružio neočekivano dobar otpor, ali je Džumhur ipak slavio u 2 seta sa 6-4 i 7-5. Danas će na teren prvo Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić može Bosni i Hercegovini donijeti i treći odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivat će single mečevi. Odigrane su još 2 utakmice 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0, golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti. Danas se igraju posljednja 2 meča ove runde takmičenja. Od 17 sati se na Pecari sastaju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano prvih 5 utakmica 6. kola. Sloboda je u Tuzli pod vodstvom novog trenera Edisa Mulalića sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Radnik, a golove su još u prvom poluvremenu postigli Tiro i Kampanja 2 puta. Do prve pobjede ove sezone je stigao Kakanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima je iznenađujuće pobjedio i Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale 3 utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati 30 minuta Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18 sati igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorijalnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih i Đorđević sa 16 i Smit sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za 3. mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije. Putevi.
5: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

0: privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržava od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. U Bosni ujutro se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piblica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
8: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
9: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili.
8: Mi pobjeđujemo podjele.
9: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vraćamo mostove
9: za putovanje u budućnost.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o praktičnoj primjeni principa tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje, problemima sa kojima se i pored kvalitetnog uroda šljive suočavaju majevički voćari, izložbeno prodajnim aktivnostima pčelara i proizvođača voćnih delicija sa područja općine Tešanj, značaju proizvodnje sadnog materijala, lišćara i četinara. Zelena panorama. Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
2: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesor koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
1: Rad, upornost i ambicija.
2: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: postoji.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: A u nastavku našeg nedjeljnog jutra najave događaja i priče iz BH svakodnevnice. Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održan 25. septembra, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. U Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici. Za 13 godina održavanja Noć istraživača okupila je hiljade djece i mladih u Bosni i Hercegovini, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susreta sa istraživačima, događaj iz godine u godinu pokazao da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Otvoren je poziv za nokataorium upućen osnovnim i srednjim školama, fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, start-upovima, nevladinim organizacijama, javnim ustanovama iz svih 13 gradova da predstave svoj rad kroz štand, radionicu ili oboje. Naukatorium je zamišljen kao mjesto susreta javnosti sa istraživanjem iz prve ruke, kroz eksperimente, demonstracije i razgovor s ljudima koji nauku stvaraju. Prijave se podnose putem forme na zvaničnoj stranici Evropska noć istraživača, a organizatori pozivaju sve zainteresovane bez obzira na godine i predznanje da se prijave za volontiranje tokom događaja i postanu dio tima koji Evropsku noć istraživača čini mogućom u njihovom gradu. A povodom obilježavanja dana grada Čapljine i blagdana Svetog Franje, gradska uprava organizira svečani koncert Pjesmom za grad. Koncert će biti održan na Trgu kralja Tomislava večeras sa početkom u 19 sati. O programu koncerta za Federalni radio govori voditeljica programa Ana Miletić.
1: Evo, prije svega lijep i srdačan pozdrav svim vašim slušateljima. Dakle, evo u nedjelju 20. rujna u 19 sati na Trgu kralja Tomislava ovdje u Čapljini održat će se jedan predivni koncert prepun prelijepe glazbe koja vjerujem da će obradovati sve. Koncert će se održati pod nazivom Pjesmom za grad. Naime, evo u organizaciji grada Čapljine i Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Seljačka sloga Trebižac priredit ćemo jedan koncert kao svojevrsni uvod u proslavu grada Čapljine i patrona župe Čapljine Svetog Franja Asiškog koji je 4. listopada. Što se tiče samog programa, u programu sudjeluju brojni glazbenici, prije svega evo Puhački orkestar Seljačke sloge Trbižac koja je prošle godine proslavila 100 godina djelovanja kao jedno od najstarijih društava evo ovdje u području Hercegovine, a vjerujem i šire. Naravno, tu su s nama i naši dragi gosti, to je Hrvatska glazba Mostar, s kojima evo surađujemo na brojnim glazbenim projektima, pa tako evo kada je i ovaj koncert u pitanju. Uz ova dva puhačka orkestra sudjelovati će i solisti. Evo, dozvolite mi da ih spomenem. To su dakle evo Ivan i Krešimir Sušac, koji su svoje glazbeno znanje brusili upravo na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Tu je naša draga Darija Ramljak i Magdalena Brajković. Svi oni će zajedno sa Puhačkim orkestrom i Hrvatskom glazbom Mostar izvesti neke klasike moderne glazbe. Dakle, tu će biti od skladbi Olivera Dragojevića, Doris Dragović, Meri Cetinić, pa do brojnih domoljubnih pjesama. Vjerujem kako će se za svakoga pronaći ponešto. Kao što sam rekla, ovaj koncert pod nazivom Pjesmom za grad

evo da na taj način doprinesemo samoj proslavi grada Čapljine i evo Svetog Franje Asiškog, kada uistinu u našem gradu bude jako veselo, svečano i prigodno onako kako to jedan grad poput Čapljine i zaslužuje. Ovom prilikom pozivam dakle sve da nam se pridruže, da dođu 20. rujna, dakle na Trg kralja Tomislava u Čapljini u 19 sati.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je na snazi u rudniku Brezate Abidlolić Bila, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanja Abdel Fazlić. Rudari su dobili plaću za augusta nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio da će, da bi spriječili politizaciju situacije, početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Otklonjeni su razlozi za radnički neposluh u kojem su bili od 16. septembra. Neće biti protesta u ponedjeljak 21. septembra, kaže Fazlić, ali ostaje najava za protest 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH, ako do tada ne bude pronađeno rješenje za isplatu plaće i za druga dva rudnika, najavljuje Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika Breza. Gost intervjua nedjeljom u 10 je omiljeni profa. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom na svijetu, urednik i voditelj emisije Sanjin Bećiragić, razgovara o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, politici koja misli da zna kako djecu treba obrazovati, a posebno o reformama koje ruše ili su rušili oni koji tvrde da sve rade za dobrobit djece. Od sanacije škola do rušenja zakona, govori Vedran Zubić.
2: Imamo mi reforme, neki niko to živ ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar,

0: ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, rad, to i to učiteljice Aida ne možete rad, to nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma, zaista. Ova papirološka reforma može, papir trpi, papir trpi. Tako da, ako se mi, naravno politika određuje, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku u obrazovanju. E, to je to, to je to. Ogromna je razlika.
1: U Sarajevu će biti održana redovna sesija Kruga 99 o temi odluka o sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine, odluka je o budućnosti države. Uvodničar je Slaven Kovačević, član Kruga 99. Memorialni centar Srebrenica obilježit će 23 godine postojanja i rada otvaranjem izložbe Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, koja će biti predstavljena u 13 sati u Potočarima. Izložba donosi svjedočenja, iskustva i sjećanja žena Srebrenice, kao i priču o njihovoj istrajnosti u očuvanju istine o genocidu. Kako je saopćeno iz Memorialnog centra, žene Srebrenice bile su među prvima koje su nakon genocida organizirano i javno zahtijevale odgovore o sudbini nestalih članova svojih porodica.
2: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom single meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom singlu je naš prvi reket Damir Džumhur važio za velikog favorita protiv Kolovama Moncija, koji je ipak pružio neočekivano dobar otpor, ali je Džumhur ipak slavio u 2 seta sa 6-4 i 7-5. Danas će na teren prvo Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić može Bosni i Hercegovini donijeti i treći odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivaće single mečevi. Odigrane su još 2 utakmice 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0, golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti. Danas se igraju posljednja 2 meča ove runde takmičenja. Od 17 sati se na Pecari sastaju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano prvih 5 utakmica 6. kola. Sloboda je u Tuzli pod vodstvom novog trenera Edisa Mulalića sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Radnik, a golove su još u prvom poluvremenu postigli Tiro i Kampanja 2 puta. Do prve pobjede ove sezone je stigao Kakanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima je iznenađujuće pobjedio i Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale 3 utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati 30 minuta Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18 sati igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih i Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za 3. mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Vrijeme.
4: U Bosni ujutro se očekuje

0: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne ponegdje u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u višim područjima. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne je moguć slab pljusak. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 25 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Ustaj, ustaj, zlato moje.
4: Šta je ovo?
5: Ustajte!
6: Pusti me da spavam.
5: Ne spavaj, ustaj!
7: Dobro jutro, Federacijo!
8: Probudi me!
5: Ustaj, beže! Pali radio!
8: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam!
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: I dok slušate jutarnji program...
5: Meni mlijeko...

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o praktičnoj primjeni principa tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje, problemima sa kojima se i pored kvalitetnog uroda šljive suočavaju majvički voćari, izložbeno prodajnim aktivnostima pčelara i proizvođača voćnih delicija sa područja općine Tešanj, značaju proizvodnje sadnog materijala, lišćara i četinara. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: odnose Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
1: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
0: Rad, upornost i ambicija.
1: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković.
2: Samo u programu Federalne televizije.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Nastavljamo sa našim jutarnjim pričama u nedeljnom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. Svakodnevno evo svjedočimo o propadanju, nebrizi, ali i svjesnom uništavanju našeg kulturno-historijskog nasljeđa. Nisu pošteđeni ni nacionalni spomenici poput Dobor Kule na razmeđu općina Modriča, Odžak i Vukosavlje. Iz nevladinog sektora su inicirali sastanak ciljem da se učini nešto na zaštiti ovog nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Ohrabruje činjenica da su za početak sve tri lokalne zajednice zdušno odlučile zajednički raditi i tražiti podršku kako bi Dobor Kula bila zaštićena i očuvana za nove generacije. Evo i priče Muhameda Čabrića.
1: Posljednji put stručnjaci su bili na Dobor Kuli 70. godina prošloga stoljeća. Od tada je prepuštena nebrizi, uništavanju i propadanju. Ivo Lubina, predsjednik društva prijatelja prirode Lipa iz Odžaka.
2: Često smo znali dovoditi djecu u školsku i pričati malo o prošlosti našoj, ali ono nije ambijent u kojem smo mogli. Onda smo htjeli pokrenuti jednu inicijativu da to malo dignemo iz učmalosti.
3: Da se stvori jedan ambijent, da se priča uopšte o jednom nacionalnom spomeniku, o važnom srednjovekovnom utvrđenju, da bismo stekli određene uslove za početak konzervatorsko-restauratorskih radova. Dobor je jedan od najznačajnijih srednjovekovnih gradova u Bosni.
1: Pojašnjava arheolog Aleksandar Jašarević. Ovuda su prolazile trgovačke i vojne karavane smještene na klancu koji iz Posavske ravnice dolinom Bosne vodi u unutrašnjost. Dobor Kula je stoljećima bila iznimno važna. Podigao ju je 1387. godine hrvatski ban Ivaniš Horvat na temeljima još starije tvrđave iz 13. stoljeća. Mađarski kralj Žigmund Luksemburški Dobor je zauzeo i zapalio 1394. a 14 godina kasnije pod njenim zidinama je porazio bosanskog kralja Tvrtka II. Osmanlije su ga zauzeli 1536. U Modriči su često pokušavali učiniti nešto na zaštiti Dobor Kule. Načelnik općine Modriča Jovica Radulović.
4: Veoma često se postavljalo pitanje, ali mislim da je to bio samo razlog da se opravda nerad, čija je to nadležnost. Moram da kažem da smo mi posljednjih godina pokušavali da sa višim institucijama vlasti Republike Srpske i sa resornim ministarstvima iznađemo rješenje da se otpočnu barem neki radovi, međutim nismo nailazili na pozitivan odgovor.
1: Danas je gotovo nemoguće doći do utvrđenja, kaže Ivo Lubina.
2: Užasno je teško i doći gore, puno je smetlišta, suredi da se stavi pod jedan stepen zaštite, neka informativna rampa gore gdje će ljudima staviti sa znanja da taj prostor ima neki značaj.
5: Da to bude jedna historijsko-turistička priča koja bi trebala biti na korist građana svog ovog prostora jer je to najstariji objekat na ovoj regiji.
1: Dodaje Anes Osmanović, načelnik općine Odžak. U Modriči, Odžaku i Vukosavlju vjeruju da će u ovom važnom poslu uspjeti. Zekerija Bahić, načelnik općine Vukosavlje.
6: Da iznađemo sredstva što se tiče naših samih sredstava, kao i da zajednički tražimo dodatna sredstva od viših nivoa vlasti i drugih donatora.
1: Odgovornost entiteta i države je neupitna, a ni strani donatori ne bi trebali odbiti podršku, jer prošli su ovuda i Mađari, i Austrijanci, i Osmanlije, i ini zavojevači, trgovci, diplomate i putopisci. Za Federalni radio iz Modriče, Muhamed Čabrić.

0: Mislim da im je važno dati priliku i u javnom prostoru i u kulturnom prostoru. Čini mi se da je i naša kultura i pozorišni svijet nekako bogatiji sa njima unutra. Lijepe su stvarno i reakcije. To je uvijek i neki strah od nepoznatog, jer ne znamo puno o tome, ne znamo ih lično. Ovo je prilika da ih upoznamo, te njihove svjetove, njihov način razmišljanja o svim temama, o sebi, o ljubavi, o budućnosti, o poslu, onako sve što i nas zanima. I zapravo vidimo koliko smo svi slični, da su te razlike zapravo male i minorne.
1: Predstava je na repertuaru Sarajevskog ratnog teatra, a nakon gostovanja u Tuzli, predstava ide dalje sa gostovanjima širom Bosne i Hercegovine, a na redu je Mostar. Alena Džebo.
2: Sa direktorom pozorišta potpisan je memorandum o saradnji koji je značajan iskorak u unapređenju inkluzije i pristupačnosti

0: mislim da vaše slušalce obavijestimo da će predstava igrati dakle u Hrvatskom domu Jozef Stepan Kosića u Mostaru 20. septembra sa početkom u 6 sati. Nakon predstave održat će se master klas koji će zapravo govoriti o iskustvima i praksama inkluzivnog rada. Kolega Emir Bravo, Bojana Lenkost, zapravo otvorit će na ovom prostor za razgovor o izazovima i mogućnostima uključivanja osoba s invaliditetom u kulturne aktivnosti zajednice. Mnogo je ovaj projekat od neizmjerne važnosti jer zapravo pravimo iskorak iz Sarajeva ka drugim gradovima u Bosni i Hercegovini za koje zaista smatramo da su važni u oblikovanju kulturne inkluzivne scene.
1: Pa mislim da je važno da ljudi u drugim sredinama vide, važno je naravno i za građane, za publiku, ali i za roditelje mladih sa Down sindromom, da vide da je moguće da budu aktivni, da budu dio kulturnog života. Meni bi najdraže bilo kad bi u svakom gradu imali po jednu predstavu gdje oni mogu igrati, glumiti, gdje ih možemo upoznati. Tako da je to nekakva, ajde rekao bi nam,

0: A nakon svih jutarnjih priča iz programskog sadržaja Federalnog radija za danas izdvajamo Grad priča. Danas od 13 sati. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me, svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo, ljubavi moja. Stihovi su to opjevani od Kemala Montena, a napisani od Alije Hafizovića Hafa. Koliko je samo ljubavi u ovim stihovima, a koliko je nepravednosti, jer nemamo prostora da spomenemo sve autore, pisce, muzičare, pjesnike, slikare, obične i najobičnije, posebne, jednostavne, u svojoj ljubavi prema gradu, prema Sarajevu. Danas u programu Federalnog radija od 13 sati Grad priča. Sarajevo govori o ljubavi, govori o gradu. A u insertu koji smo izdvojili za ovo nedjeljno jutro slušamo Sanjina Kodrića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture, urednica Arjana Tafra.
1: Bez obzira da li ste rođeni u Sarajevu, da li ste život proveli u Sarajevu ili ste došli u Sarajevo da poklonite tom gradu i da taj grad pokloni vama dio svoga života ili ste samo putnik namjernik, Sarajevo, mislim, jeste jedan poseban, jedinstven i neponovljiv grad. To je grad duboke povijesti koja međutim nikad se ne završava, ona uvijek postoji nekim svojim elementima, nekim svojim ostacima, nekim svojim naznakama. Počeo od prehistorije, preko antike, srednjevjekovnog doba, osmanskog perioda, austrougarskog perioda, perioda jugoslavenskog socijalizma, pa sve do nas danas ovakvih kakvi jesmo. To je grad složenosti, grad razlika, ali složenosti razlika koje se ne sudaraju, već se susreću, miješaju, dodiruju i stvaraju novi kvalitet. To je grad granica, ali granica koje su plodne i koje stvaraju neku duboku intimu, neki duboki duh ovoga grada. To nije grad jednostavne povijesti, to nije grad jednostavne sudbine. To je grad u kome se desio i povod za Prvi svjetski rat, koji će se kasnije produžiti u Drugi svjetski rat. To je grad u kome će se desiti Sarajevska olimpijada. To je grad u kome će se isto tako desiti i ona najduža opsada koju smo svjedočili, koju smo živjeli. I sve je to ovaj grad. To je grad i kotline i brda oko grada. To je grad i širine i suženosti. To je grad nevjerovatne stvaralačke energije, nevjerovatnog duha, nevjerovatnog intelekta, duhovnosti, duhovitosti, grad kreacije u muzici, u likovnoj umjetnosti, u književnosti, grad u kome su nastala neka od najznačajnijih ostvarenja naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Jedinstven grad, grad koji formalno jeste mali u poređenju sa velikim svjetskim metropolama, ali je velik i dubok u onom što je njegova suština.
2: Grad priča.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U Bosni i po kotlinama uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Evo nam je temperatura izmjerenih u 8 sati. Sokolac 9 stepeni, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo i Sarajevo 13, Banja Luka 14, Bijeljna, Bugojno, Doboj, Sanski most i Zvornik 15, Bihać i Ajce 16, Trebinje 18 stepeni, Mostar 20 i Gradačac 21 stepen. Danas dio prije podneva u Bosni po kotlinama iz riječne tokove sa maglom, a u drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini će danas biti sunčano prije podne, a u drugoj polovini dana sa malom do umjerenom oblačnosti. Dnevne temperature između 24 i 29 na jugu do 32, u Sarajevu dnevna oko 27, u drugom dijelu dana sa malom do umjerenom oblačnosti, a prije podne sunčano. Kratko još iz Bihamka, povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u BiH, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Izdvaja se zbog radova na proširenju izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Bilo je to sve u nedjeljnom jutru Federalnog radija. Naše vijesti su u 9 sati. Tonska realizacija jutarnjeg programa Elma Musić. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Ugodan lijep dan vam želimo uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav!

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezai izjavio je da Teheran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali je upozorio da bi potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni stav. Rezai istakao da učešće Teherana u ovom sporazumu zavisi od daljnjih koraka Vašingtona i pritiska kojem je Iran izložen. Također Mohsen Rezai je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti putem posrednika iz Katara i Pakistana da bi pronašli rješenje za zaustavljanje sukoba. Jemenski Huti su potvrdili da stoje iza serije napada balističkim raketama i dronovima na glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i na ključna energetska postrojenja na obali Crvenog mora. U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Festivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća. Njemački građani glasaju na pokrajinskim parlamentarnim izborima u Berlinu i Mecklenburg zapadnom pomorju. Posebnu pažnju privlači učinak CDU-a, stranke kancelara Friedricha Merca. Današnji izbori održavaju se samo dvije sedmice nakon izbora u Saksoniji-Anhaltu, gdje AfD osvojio gotovo 44% glasova, dok je CDU ostao na oko 17%.
1: Vrijeme.
0: U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana s malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija.

0: radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dječji program Federalnog radija.
2: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: Bila je cića zima. Kao papirje padale su pahuljice s neba. Kraj prozora sa ramom od crne ebanovine sjedjela je kraljica i šila. U jednom trenu pogledala je kako pada snijeg i ubola se u prst. I tri kapi krvi pale su na snijeg. Tri kapi crvene krvi ljeskale su se tako lijepo na bijelom snijegu i kraljica je pomislila.
1: Oh, kad bih imala djetence, bijelo kao snijeg, crveno kao krv i tako crne kose kao što je ram ovog prozora.
0: I naravno, ubrzo potom kraljica je rodila djevojčicu bijelu kao snijeg, crvenu kao krv i crnokosu kao ebanovina. I zato su joj nadijeli ime Snjeguljica. Rodivši djevojčicu, majka je umrla.
1: Au!
2: Šta se to dogodilo?
3: Kraljica je umrla.
2: Ma nek umre još jednom, ali ne tako da se čuje njeno umiranje.
3: Čuli ste, umrite još jednom, samo tiše, molim vas.
1: Au!
2: Malo glasnije.
3: Glasnije!
1: Au!
2: Tako,
3: fino.
1: Druže režiseru.
2: Da?
1: Druže režiseru, sad kad sam mrtva, mogu li ići?
2: Da, sad, sekretarice, umirili samo jednom?
3: Da, samo jednom i to na početku.
2: Možete da idete, drugarice kraljice. Umrli ste vrlo uvjerljivo. Ako nam budete još potrebni, javit ćemo vam na vrijeme.
3: Hvala lijepo, hvala, doviđenja.
2: Doviđenja. Gdje smo stali?
3: Kod nje.
2: Znam. Sad Snjeguljica pjeva pjesmu o ogledalcu.
4: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži koja je najljepša u zemlji svoj.
2: Stop. Ovu pjesmicu pjeva Snjeguljica. Gdje je Snjeguljica? Pozovite je, dovedite je, drugarice sekretarice.
3: Molim, druže režiseru.
2: Pa što mu gromova, gdje je Snjeguljica?
3: Pa pred mikrofonom, druže režiseru, pogledaj.
2: Gdje je mikrofon?
3: U studiju.
2: Pa gdje je studio?
3: Pogledajte kroz stakleni zid.
2: A, doista. Da, vidim mikrofon i pred njim Snjeguljicu, ali zašto nije pjevala?
3: Pjevala je, druže režiseru. Pa,
2: na svoje uši sam čuo kako je pjevao pjesmicu, odnosno kako je iskrtljao stariji čovjek bez glasa.
3: To je bila Snjeguljica.
2: Šta kažete, Snjeguljica? Ne vjerujem. Dobro, šta je bilo sa njenim zvonkim glasom?
3: A prehlađena azijska gripa kombinovana s afričkom anginom. Zapjevaj, Snjeguljica.
4: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži koja je najljepša u zemlji svoj.
2: Užasno. Pa nijedno dijete neće povjerovati da Snjeguljica pjeva

0: promukao Medo. Jao, šta da učinim, šta pa kaži mi.
1: Drže, reži, staru, imam jednu ideju.
0: Kaži je.
1: Igra o Snjeguljici odvija se za vrijeme zime, je li tako?
0: Ne znam. Šta zima?
1: Pa sjetite se početka, bila je cića zima.
0: Da, tačno. Događa se zimi.
1: I zimi su svi prehlađeni, jel djeca, roditelji, tete, stričevi, učitelji, učiteljice i tako dalje.
0: Dobro, no, i?
1: Znači da je i Snjeguljica prehlađena.
0: A gdje se prehladila?
1: Pa u šumi. Lovac je vodi u šumu, jel tako?
0: Ne, ali to se događa kasnije. Razumiješ, kasnije. Prvo je sva sretna i zadovoljna u kraljevoj palati. Pjeva kao slavuj. Ma, ko je šta kao slavuj? Dajem kraljevstvo za jednu jedinu neprehlađenu Snjeguljicu. Odmor. 5 minuta odmora. Snimanje radio igre za djecu nastavit ćemo poslije odmora.

0: Starice, problem prehlađene snjeguljice moram odmah riješiti. Neka popije vruć čaj, dvije šoljice, ne tri, 10 šoljica, neka popije čabar čaja. U međuvremenu pozovite 7 patulja kada porazgovaramo s njima o prizoru kad snjeguljica dolazi u njihovu kućicu.
1: Druže režiser.
0: Da?
1: I s patuljcima će biti teško.
0: Ma nemojte mi reći da su patuljci prehlađeni.
1: Ne, zdravi su kao drenovi, to jest zdravi kao dren. Naime, imamo samo jednog patuljka, znate.
0: Samo jedno?
1: Da, ali ova je prava junačina. Prijedi najmanje koliko i 7. Šta govorim 7? 14 ili čak 21 patuljak. Patuljče, patuljče!
2: Hej, mi zlata kopamo.
1: Čuj, patuljče. Drug režiser bi htio da zna kako glumiš 7 patuljaka istovremeno.
3: O, molim, ništa lakše od toga. Pazite ovako. Ko je sjedio na mom stoliću, rekao je prvi. Ko je jeo iz mog tanjira, pitao je drugi. Ma ko je uzeo komadić moga hljeba, želio je znati treći. Ko je jeo moje povrće, začudio se četvrti. Ma ko se služio mojom viljuškom, razljutio se peti. Ma ko je upotrebljavao moj nožić, nastavljao je šesti. Ma ko je pio iz moje čaše, dovršio je sedmi.
1: No, šta govorite?
2: Šta govorim? Kažem da je ova ljudina toliko slična patuljku kao što je moj kišobran sličan krokodilu.
1: Snimamo radio, a ne televizijsku igru, druže režiseru. Mikrofon je slijep, ne propušta svjetlost.
2: Dobro, u redu. Problem patuljka, odnosno patuljaka je riješen, ali... Ali šta ćemo učiniti sa snjeguljicom? Halo? Ja? Ko govori? Kralj? Trenutak. Čuj, sekretarice, pojavljuje li se u našoj igri nekakav kralj?
1: Ne, u našoj igri nema kralja, samo su dvije kraljice. Dobra je već umrla i otišla kući, a zla kraljica će se pojaviti u narednoj sceni. Da.
2: Halo, žao mi, ali danas nam kralj nije potreban. Ne? Kako? A vi se prezivate kralj. Razumijem, glumac kralj. Jedan čas, molim.
0: Glumac kralj koji igra lovca pita hoće li ubrzo doći na red.
1: A to zavisi od vas, druže režiser.
2: A zašto od mene? Pa kako da to zavisi od mene?
1: Pa ako se budete pomirili s prehlađenom snjeguljicom, lovac će nam biti potreban. A ako budete tražili drugu snjeguljicu, odložit ćemo snimanje.
2: Nećemo odložiti snimanje. Halo, druže kralj, dođite. Da, odmah. Hvala, doviđenja. Pozovi spikera, odnosno pripovjedača, zlu kraljicu, ogledalo. Nastavit ćemo sa snimanjem.

poslije godinu dana kralj se oženio drugom ženom. Bila je to lijepa, ali ohola i sujetna žena i nije mogla podnijeti da bi bilo ko bio ljepši od nje. Imala je neko čudesno ogledalo i kad god bi stala

0: šta je to? Kućica. O, kako je zlatna. Pokucat ću na vrata. Niko se ne javlja. Ući ću. Jao, jao, kako je to lijepo. Ovdje je sve malo, a tako uredno i čisto da se ne može zamisliti. Usred sobe je stolić bijelim zastrt sa sedam malih tanjira. Svaki tanjirić sa svojom kašikom. Uz njih je sedam nožića i sedam čašica. Uza zid je prostrto sedam posteljica. Sve su pokrivene snježno bijelim čašafima. Oh, tako sam gladna. Iz svakog tanjirića uzet ću pomalo povrća i hljeba. A iz svake čašice popiću po kap vina. Kako sam pospana. Leći ću u posteljicu i to u sedmu, koja je najveća.
1: Hej, hej, hej, hej, mi zlata kopamo. La, la, la, di, la, di, la, la, di, la, la, la, i, la.
2: Jao, ko je sjedio na mom stoliću? A ko je jeo iz mog tanjirića? A ko je uzeo komad mog hljeba? Ko je jeo moje povrće? Ko se služio mojom biljuškom? A ko je...
3: Ma dobro, dobro, to smo već čuli, preskoči to.
4: Dobro.
3: Pazite, sad je jutro. Sekretarice, nek tvoj stručnjak za zvučne efekte za kukuriće.
5: Stručnjače, za kukurići.
3: Dobro, dobro, dobro. Probudite Snjeguljicu.
2: Probudi se, Snjeguljice. Sunce je već visoko na nebu.
0: Ja, gdje sam? Ko ste vi?
2: Ja sam, ja predstavljam sedam patuljaka. Znate, kopam zlato u rudnik odmah iza planine koju vidiš kroz prozor.
6: Sunce je baš sjelo na vrh planine, a ti si Snjeguljica.
0: Jesam.
6: Znamo da te zla kraljica progoni. Možeš da ostaneš kod nas ako hoćeš, da nam pospremaš posteljice i kuhaš ručak. Neće ti ništa nedostajati.
2: Samo se čuvaj, maćehe. Ona će ubrzo saznati gdje si.
6: I radije ne puštaj nikoga u kuću.
0: Ništa se ne brinite, dragi patuljče. A šta da vam skuham za ručak?
6: Žgance.
2: Puru, puru!
6: Ja, i kačamak sa kupusom. Onda... Doviđenja, Snjeguljice, doviđenja.
5: Doviđenja, doviđenja.
1: Hej, hej, hej, hej, mi zlato kopamo.
7: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži koja najljepša u zemlji je svoj.
8: Najljepša kraljica kod nas ste vi, a iza planina Snjeguljica, gdje dom je sedam patuljaka. Ona je hiljadu puta ljepša od vas.
7: Sto momuka! Juhu, juhu! Snjeguljica mora umrijeti. Makar pritome i ja životom platila. Preobući ću se u seljančicu i donijeti Snjeguljici otrovnu jabuku. Ko samo komadić te jabuke zagrize, mora umrijeti. A uredit ću tako da Snjeguljica otkine komadić jabuke.
3: Zar nisi čula da se kraljica preobukla u seljančicu? Pa još nikada nisam vidio seljanku za volanom automobila, bar u bajkama ne.
5: Snjeguljica je vrlo lakovjerna, nasješće.
3: Znamo li djeca koja slušaju našu igru nisu ni malo lakovjerna? I što?
8: Kraljica je već parkirala auto pred kućicom patuljčića.
0: Ko je?
7: Seljanka. Prodajem jabuke, lijepe crvene jabuke.
0: Nikoga pustiti unutra. Zabranjeni su mi patuljci.
7: Pa dobro, ovu ti jabuku mogu dati. Evo ti jedna badava.
0: Ne, ne, ne, ništa, ništa ne smijem primiti.
7: Pa bojiš se otrova, šta li? Čekaj, prerezat ću jabuku nadvoje. Crvenu polovinu pojedi ti, a bijelu ću ja.
0: Pa dobro.

ti izrade ljepote, sad ti je došao kraj. A sada, brzo kući da upitam sveznajuće ogledalo koja je najljepša u zemlji svoji.

Položit ćemo je u providni sanduk od stakla da bismo je sa svih strana mogli vidjeti. Sanduk ćemo izložiti tamo napolju na planini. Jedan od nas će uvijek biti na straži kraj njega.

0: A ko je ta prelijepa djevojčica koja mrtva leži u staklenom sanduku?
1: To je Snjegurica.
0: Aha, dajte meni taj sanduk, a ja ću vam sanj dati sve što želite.
1: Ne damo je mi ni za sve blago svijeta.
0: Onda mi je poklonite. Nemoguće mi je živjeti ako ne gledam Snjeguljicu. Voljeću je i poštovati cijelog života kao svoju najveću dragocijenost.
1: Kad je tako velika želja, uzmi je.
0: Hvala lijepa, dragi patuljci. Podignite je. Pogledajte. Otvorila je oči. Iz grla joj je ispao zalogaj otrovne jabuke.
2: Jao meni, gdje se nalazim?
0: Kod mene si. Ja sam princ. Volim te više nego sve na svijetu. Ajde sa mnom u dvorac moga oca i budi mi žena. A poslije smrti moga oca, postaćeš kraljica.
2: Hajdemo.
3: Sekretarice, pusti za kraj malo življu muziku.
4: Druže režiseru.
3: Ma šta je opet?
4: Zaboravili smo na kraljicu.
3: Kraljicu? Koju kraljicu?
4: Pa na zlu kraljicu smo zaboravili.
3: Jao, zaista. A šta se događa još zloj kraljici? Nek nam to pripovjedač kaže.
5: Snjeguljica je otišla sa princom u njegov dvorac, a tamo joj je pripremljeno vjenčanje u sjaju i raskoši. Snjeguljica je...
3: No, ostavi sad Snjeguljicu. Interesuje me šta je bilo sa zlom kraljicom.
5: Na svadbu je bila pozvana i Snjeguljičina maćeha. Nakinđurila se predivnim haljinama i uputila se u dvorac. Kada je ušla u dvoranu, prepoznala je Snjeguljicu i od straha i užasa stala kao okamenjena. Nije se mogla ni maknuti. A već su joj klještima donijeli željezne na vatri usijane cipele i stavili pred nju. I morala je obući crvene usijane cipele i plesati u njima.

0: plesati tako dugo dok se mrtva nije srušila na tle.
1: Je li to sve?
0: Sve.
1: Kraj mi se ne sviđa.
2: Ni meni se ne sviđa.
1: Previše je jeziv.
2: I pun groze.
1: Jednom riječju, okrutan.
2: A da ga promijenimo?
1: Ali kako? Zla kraljica mora biti kažnjena.
2: Tako, tako. Evo recimo, neka doživi nesreću u automobilu vozeći se na Snjeguljicino vjenčanje.
1: Dobro.

0: Uredi ti to, hoćeš li?
1: Hoću, šefe, dobro. Dobro.
2: Posebno izdanje, kupite novine, posebno izdanje, dvije senzacionalne vijesti, jedna loša, druga dobra, izvolite, odnosno jedna dobra, druga loša, novine, novine, vijesti sa vjenčanja snjeguljici princa, zla kraljica izgubila svoj život u saobraćajnoj nesreći, to jest u saobraćajnoj nesreći, izvolite, posebno izdanje, kupite novine, još nekoliko primjera.
3: Ogledalce, ogledalce na zidu, kaži koja je najljepša u zemlji svoj.
4: Najljepša snjeguljica kod nas ste vi i niko u zemlji nije ljepši od vas.

0: Dječji sat.
1: Hans Christian Andersen. Kneginjica na zrnu graška.

0: sreća prati.
1: Bila je to priča Kneginjica na zrnu graška Hansa Christiana Andersena. Igrali su Mira Pejić, Ljiljana Peroš i Vlastimir Đuza Stojiljković. Kompozitor Zoran Hristić. Režija Vera Belogrlić.
2: Dječji sat.

0: Hans Christian Andersen, Ružno pače.
1: Lijepo bijaše u polju, ljeto u jeku, žito se zlati, zob zeleni, sjeno po livadama splašteno u stogove, a uokolo velike šume i srednjih duboka jezera spavaju. U Čestaru, što bijaše kakav guštik, nedaleko gospodarskih zgrada, sjedila je u gnjezdu najljepša patka čitavog kraja. Samo oteglo se to sjedenje i očekivanje mladih, kao gladna godina. Jedva je dočekala ono prvo.
2: Pat, pat, pat, dijete moje, tko bi rekao da ćeš biti tako dražestan?
3: Evo i mene, Majo.
2: Pat.
3: Možda sam ja ljepša?
2: Ljepota nije presudna u životu, djeco, ali srce. Za cijelo imate dobro srce, kao ja.
3: Pa,
2: doduše, i otac je poštenjačina, ali malo prevelika skitnica. Joj, joj, joj, palj, palj, palj. Hajde, maleni, hajde. Gledaj, isti otac. Prekrasna djeca. Pa, palj, palj, palj. Prijateljice, požurite da vidite moje mališane. Još se samo jedno jaje treba izleći. No to će biti najveći mangup.
3: Pat, pat, pat, pat. Znate, to je najveće. Moglo bi biti i purije.
1: Na posljedku puče i veliko jaje. Ne može se odmah reći da je bilo pravo pače. Ali bio je najveći pačić. I jest i nije sličan ostalima. Vrlo, vrlo ružan. Nekako sivkast, vrat, odulji, kljun, čudan, jednom riječju, ružno pače.
3: A, pat, pat, jesam li ti rekla da je purije? Samo pokušaj s njim u vodu, vidjet ćeš, potonuće kao olovo. Užas, pat, pat.
1: Ali kada je idućeg osunčanog jutra patka i šetala svoje pačiće na obilan doručak, a zatim i na prvi sat plivanja potokom, ovo ružno pače nije potonulo. Zaplivalo je ponosno potočićem i čak se pokušalo pridružiti općoj graji.
3: Kako je ugodno! Voda bistra! A trava sočna! A dan ne može biti ljepši! Kako je lijepo!
1: No zadirkivanju, ruganju i boskanju nije bilo kraja. Jednostavno nije bilo opstanka ružnom pačetu u velikom dvorištu.
2: Ne znam, ali nekako je ipak drugačiji, a purje...

0: i dotužilo ružnom pačetu sve to izrugivanje, jednoga dana skupi svu hrabrost svog malog srca i pobježe preko ograde. Otprhnuše pred njim prestrašene male ptice iz čestara, a pačić mišljaše da su zbog njegove ružnoće odletjele. I divlje su patke koje je kasnije susreo pobjegle, bojeći se da se ne priženi njihovu jatu. Doduše, dva dana kasnije, divlje su ga guske zaista pristojno primile, ali njih su lovci rastjerali. Srećom, ružno je pače bilo tako ružno da ga čak ni lovci nisu pogledali. A kada je ta strašna buka puščene paljbe utihnula, ružni se pačić iskrao iz svog skrovišta i jurnuši ravno preko polja zabasao u siromašnu seljačku kućicu koja je bila tako trošna da ni sama nije znala na koju bi se stranu srušila. U njoj je živjela bakica sa svojom kokoši i jednom mačkom.
1: A umiješ li ti praviti grbu i iskre bacati? Ili možeš li barem jaja nesti? I još šutiš, tako ružan i šutljiv. Nikakve koristi od tebe, druškane. Ni neke osobite mačje pameti nemaš. O kokošćoj da i ne govorim. U toplu bakinu sobu se uvalio.
0: Shvatilo ružno pače da mu ni ovdje nije mjesto i ponovno ode u široki svijet. Nagladovalo se i nazimovalo u tim danima lutanja, dok jedne proljetne večeri o zalazu sunca spazi cijelo jato njemu posebno lijepih i velikih ptica. Ptice bijele poput snijega, a imahu duge, vitke vratove.
2: Kako su samo lijepi, pat, njihova krila, to ponosno držanje. Sanjam li o sretnih li ptica? I zašto mi samo srce tako kuca, začijelo od ljepote?
0: Vjerujte, ružni pačić nije znao kako se ptice zovu, ali je osjetio da su mu posebno bliske i da ih je zavolio. I pače poletio u vodu i zapliva prema labudovima. I zamislite, labudovi kada ga spaziše poletješe prema njemu raširenih krila. Pačić od straha prikloni glavu prema vodi i u tom trenutku u zrcalu potoka ugleda svoju sliku.
2: Pa ja sam sličan ovim pticama i više nisam ružno pače.
0: I sva ona bol i tuga i sve nedaće i nevolje što ih je mladi labud propatio kao ružno pače, zaboravljene su od silne radosti. Veliki su labudovi plivali oko njega i kljunom ga milovali u znak dobrodošlice. A on se zastidje i sakri glavu pod krilo. Od tolike sreće nije znao što da radi. Bio je presretan, ali ne i ohol, jer se dobro srce nikada ne uzoholjuje. Sjeti se kako su ga gonili i rugali mu se, a sada je među najljepšim pticama. Mladi labud zatrepta perjem, izvi svoj tanki vrat, pa iako nisu svi bili dobri prema njemu, pozdravi čitav svijet.
3: Bila je to priča Hansa Christiana Andersena, Ružno pače. Igrali su Đurđa Ivezić, Nada Roko, Ana Marija Šutej i Pero Kvrgić. Dramatizacija Snješka Antunović. Glazba Alfi Kabiljo. Pjeva Nevenka Petković Sobjeslavski. Ton majstor Saša Fridrih i Franjo Berner. Režija Ladislav Vindakijević.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali je slabijeg intenziteta i ne ugrožava objekte. Izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Fastivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća. Korisnica doma za starije i nemoćne Vita u Grudama Anka Nikolić proslavila je 106. rođendan u društvu drugih korisnika i zaposlenika doma. Tom prilikom prisjetila se svog djetinjstva, mladosti provedene u Mostaru, porodice i života koje je ispunila brojnim uspomenama. Dokumentarni film Najdublji skok rediteljice i scenaristice Lejle Zvizdić osvojio je sinoć nagradu za najbolji kratkometražni film na 4. Međunarodnom Budva Sports and Arts Film Festivalu. Osvajanjem ove nagrade Najdublji skok ostvario je plasman u finale u Milanu, koje će biti održano od 30. oktobra do 2. novembra.
1: Vrijeme.
0: U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana s malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli

0: na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
1: Poštovani slušalci Federalnog radija, vrijeme je za nedjeljni intervju. Za svakog gosta se pripremam veoma temeljito. Za ovog gosta sam mislio da će priprema biti lakša, ne zato što nije zahtjevan gost, već zbog ideje da ovaj razgovor bude drugačiji od njegovih dosadašnjih intervjua, a dao ih je na stotine. Prevario sam se. Priprema je bila izuzetno teška, a evo i zašto. Zato što sam, izučavajući gosta, njegove stavove i nastupe, došao do ideje da pitanja koja ću mu postavljati budu naslovi njegovih jako zanimljivih razgovora koje je u podcastu Razvedravanje vodio sa svojim također zanimljivim gostima. Ali i pitanja koja proizilaze iz zanimljivih odgovora njegovih gostiju. Na kraju sam morao žestoko selektirati pitanja, jer da mogu postaviti sva koja sam prvobitno izabrao, ovaj bi razgovor morao trajati 3 sata i vjerujem da ne bi bio dosadan, ali mora trajati 30 minuta koliko je predviđeno. Moje ime je Sanjin Bečiragić, a moj gost je gospodin Vedran Zubić, profesor geografije, 23 godine zaposlen u gimnaziji Dobrinja. Zbog YouTube kanala Vedra geografija dobio je nagradu za najinovativnijeg profesora u državi. Zovu ga omiljeni profa, struka ga poštuje, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, jer iznosi argumentirane kritičke stavove i ne mogu mu ništa. A javnost i mediji izuzetno cijene njegov nastup. 2022. godine proglašen je najboljim profesorom na svijetu. Gospodine Zubiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu, eto, možda dvije ispravke, sad je već 26 godina rada u gimnaziji, Dobrinja, malo updateujemo podatak,
1: dobro.
2: I ovo da politika podnosi, nisam najsigurniji, ali dobro, šuti, valjda, nemam pojma. Ova, vjerovatno kada im nešto kažete argumentirano, mada znate kada adresirate nešto na neku vlast, onda vas lako proglase botom neke potencijalne opozicije i slično, ali evo, reći ćemo da politika podnosi.
1: Zašto škola počinje 1. septembra? Orlo, gorlo, bez obzira bio utorak ili petak.
2: Pa zato što je kod nas legislativa napravljena za sve, je tako. Legislativa je napravljena kao da se radi o nekim strojevima, a ne o nekim ljudima. Znate, ako je predviđeno da se na neku ranu stavi jedan zavoj, on će se staviti jedan zavoj, bez obzira ili rana površinska obrijanja ili, ne znam, prosljedna rana vatrenog oružja. E tako isto imate zakon koji kaže 1.9. u školu, što kaže orlo gorlo. Pisao sam i pričao nekad o raspustima koji su s aspekta modernog dešavanja stvarno nebulozni, ovaj ljetni raspust je predug djeca jednostavno i onako loše psihomotorike i onako loše psihosomatike, dva mjeseca i pustiti da na taj način odmaraju pa da onda ulaze u nastavni proces je velika greška. Zaborave školu i nažalost primijetili ste i vi, evo se imamo na kraju krajeva biološku djecu, da koncentracija djece, razmišljanje djece i sve ono ostalo što je bilo mnogo drugačije u periodu kad smo išli u školu, više nije isto. Naravno zbog društvenih mreža, TikToka i tako dalje, jel, postoji razlog zašto je to tako, ali evidentno da je potrebno imati više kraćih raspusta, evo tako ću ih nazvati, nego ovo, pa onda škola neće počinjati, jeli, 1.9. nego kad se dogovorimo. A meni je još gore što sva nastava, recimo u kantonu Sarajevo, počne u 8 ujutru i sve službe radi od 8 ujutru, onda vi imate ogromnu gužvu u 8 ujutru. To, mislim, niko o tome ne razmišlja. Od kad se radi od 8 i zdravo. Ne vidim razloga zašto bi baš svi morali krenuti od 8, općina Novi Grad ili
1: bilo. A zašto je to tako?
2: Pa zato što neće niko konkretne promjene, neće niko da razmisli da je Sarajevo danas ima 6 puta više automobila nego recimo 91. A ceste su manje više iste. Dakle, ne razmišlja niko o tome, nego eto, pustimo u promet, pa šta bude, treba vam nekad sat i 20 da dođete do grada, upravo iz ovog razloga. Ili neće niko da na tranzitu zabrani skretanje lijevo, ja mislim, pa imate gužvu gdje god da krenete, a pričamo, ne znam, o obnovi gradskog prometa, o vrhunskim aktivnostima nekih ministara i tako dalje, a zaista je evidentno da mi ne razmišljamo, nego eto, jednostavno puštamo da se dešava.
1: Nerijetko vidim roditelje koje djecu vode u školu. I sve su to, mi to zovemo mala raja, 5,5 godina, 6, 6,5. Je li to prerano?
2: Prerano je za školu, u školu ovog tipa, jel, edukacija je uvijek, edukacija je djetetu kada mu kažete ona krene učnicu. Ma, apsolutno je to prerano iz ovog aspekta kako mi doživljavamo školstvo, apsolutno je prerano. No, međutim, roditelji znaju dovlačiti djecu od 15 godina, nije to samo od 5 godina. Ja se ne sjećam da je

0: Neko vodio u školu, ne mogu se, osim onog prvog dana da mi pokažu gdje je ovaj ta zgrada, ne mogu se sjetiti. Ali evidentno da je prerano zato što se ne razmišlja. Evo opet kažu, psihosomatici, psihomotorici djeteta. Znate, kada vi djetu NPR od 5-6 godina dadnete tablet u ruku, vi ste njemu ubili svu ostalu psihomotoriku. Danas će vjerovatno se desiti da kad mu bacite loptu, djetu od 15 godina će ga pojeti u glavu. Zato što ljudi koji odlučuju o tome, evo vidite kako se uvela devetogodišnja, sjećate se? No. Ja sam 100 puta pisao, imamo li slovo evaluaciju.
1: Treba li ukinuti?
0: Dajte da razgovaramo o tome, ali da razgovara struka. Nemojte da, evo, večeras mi to ukidamo. Znate, jer politika doživljava školstvo kao kružni tok. Jel, evo, sad ćemo ga asfaltirati, slikamo se, dobijemo glasove i čao. Evo, ja ću ukinuti devetogodišnje obrazovanje, bit će 8 godina, slikam se i čao. Šta to sve povlači za sobom? Da. Evo, ja mogu reći, ima li potrebe da 9 godina
1: bi
0: bude osnovna škola?
1: Da li bi bilo da se ukine? Da li bi bilo pametnije da se ukine?
0: Ja mislim da je treba drugačije preorganizirati. Da. Ja mislim da nije problem da bude ili 6 ili 10 godina, ali da se treba drugačije preorganizirati. Ako će djeca od 5 godina se učiti osnovnim elementima, evo slobodno šest psihomotorike, on nemam problem, ali ako će djeca od 6 godina nositi ruksas pa izgledati kao ruski vojnici na Stalingradu, to je katastrofa. Dakle, nije bitna dužina trajanja, bitno je šta se uči, kako se uči, na koji način se uči. Nije zaista bitno, jel 5, 6, 9 ili 150 godina.
1: Kad govorimo o tome, vaša gošća je bila Ida Jerlagić, učiteljica sa 28 godina radnog staža.
0: Vrlo
1: podcastu, jes tako. Tu sam pogodio godine.
0: Da.
1: Tako? Da. Ali je izjavila, kad je radila sa djecom i pitala djecu šta žele da budu u životu, dječaci su odmah rekli fudbaleri, a djevojčice pjevačice. Nismo na televiziji, ne mogu pustiti taj snimak vaše ekspresije na licu, ali recimo da ste bili u jednom trenutku zatečeni, ljuti, a možda čak i malo bijesni.
0: Apsolutno.
1: Iznenađeni. Zašto?
0: Pa nisam iznenađen, ne mogu to ili reći, nešto je, da, razočaran, više nisam iznenađen jer znam, jel? Ne mogu biti iznenađen na nešto što znam, šta će učiteljica reći, znam šta, ali vidite, vi kada pogledate ko je to u društvenoj zajednici uspio, pazite, u kapitalizmu se računa da je uspio onaj ko ima para. Ili evo, ko su patriote, znate, evo, nogometaši koji trče, okej, cijenim, svaka njima čast, to su ljudi sportisti, ali sada komparirati jednu učiteljicu, Aidu Jerlagić, i neko koji je šutnuo dva put loptu, ko je veći patriota. Naravno, svi će, jao, vidi nam, ne znam, evo, sinoć, preksnoć, kad su vijesti, jao, kakav dribling našeg, idu u portali o tome. Nema kakva predavanja učiteljice na portalima. Ili neka pjevačica, je, nešto je vjerovao šta se desilo kad joj se otkopčao grudnjak, nemamo šta je vjerovati, znamo šta joj se desilo kad se otkopčao grudnjak. A to su ljudi koji su, koji nam usmjeravaju društvenu zajednicu, koji postaju bogati, kapitalistički bogati, materijalno bogati, i na koji način mislite da će se djeca ugledati? Znači, i oni žele sve i žele i sad, evo tako ću reći, i on vidi da neki, evo, da ne spominje ime nekog, aj uzeti ću nekog stranog, Mbappe, krasno živi, jel, divno živi, i da neka pjevačica sad, ne znam koju da uzmem, krasno živi, makar tako se predočava na društvenim mrežama. I to je to, a da neka učiteljica, zaista ne znam kolika je plata učiteljicama, sumnjam da je nešto. Šta će ona, pa meni je moje dijete reklo, šta to ti radiš, jel? Pa ne isplati se to. Pa... Je zato što doživljavaju svijet materijalno.
1: Šta ste odgovorili svom djetetu? Kada bi rekao to... da stvari radite pro bono ili...
0: A to je bilo za ovaj čuvena, jel, domaća zadaća u pandemiji. Ja idem, uđe, spremam se, ja imam 4 časa, oblačim se, pa ću ja svoj nastav. Kaže, gdje ćeš ti preko da snimati lekcije? Kaže,
1: gesto...
0: E, tako je. Kaže, pa ko to plaća preko, sine? Država, društvena zajednica, mora i djeca to slušati. Pa kaže, dobro, koliko je to para? Marko, nima para, će para, mislim, radiš. Ja, kaže, Haman je rekao, budale, budale, ma evo nije, ba, ne mogu sad se sjetiti tačnog izraza, ali mislio je budale. To je momak od tadašnjih, jeli, 17-18 godina, sad je on stariji, jel, 24.
1: I što misli?
0: Misli još i gori. Misli još i gori, jer je svjestan šta je kapitalizam, ovog tipa.
1: Djeca u školi misli da im je sve dozvoljeno. Ko im je dao toliko slobodu?
0: Slobodu i primarno...
1: Evo, ne govorimo samo o tom razmišljanju koje je vrlo važno. Da. Razmišljanje.
0: Znam.
1: Govorimo o ponašanju. Mine Sprušeno vam je bio gost, nastavnik matematike i informatike.
0: Tako je.
1: Izjavio je, šta god da ti učenik radi na času, ne smiješ ga udaljiti s nastave.
0: Tako je.
1: Kako se rješava problem?

Pa dobili ste, pa evo, dobili ste zakon u kojem, ne znam, obavezno obrazovanje do 22. godine, imate naravno prava djeteta, ali znate kako, niko ne razmišlja, ako jedno dijete ometa nastavu, pravi probleme i tako dalje, šta ćemo sa 25 ostale djece? Imaju li oni neka prava? Znači, mi ne razmišljamo o tome, nego to jedno dijete ima pravo da sjedi, ne smijete ga udaljiti s nastave. Sa druge strane, pa ja bih rekao,

0: u neka vijeća roditelja gdje oni nešto kao odlučuju o didaktici, pedagoškoj psihologiji, katastrofa, vjerojatno i da li pola zna definiciju tih pojmova, a kamo onda o tome odlučuju. I na određen način ljudi onda idu liniju manjeg otpora, neću se konfrontirati s djetetom, nek radi šta hoće, upisat ću mu neku ocjenu, dobro, nek radi šta hoće. I došli smo u situaciju da se bukvalno profesori, odnosno nastavnici, učitelji, brane povlačenjem, evo tako ću reći, i umjesto svog osnovnog pedagoškog djelovanja glume potencijalne čuvare po školama, je to bitno je da niko nije ozlijeđen. Naravno, taj balon će pući i puca i napravit će nam problem. Napisao sam nekad jedan članak, takozvana obrnuta pedagogija, sada kao da djeca educiraju, odgajaju roditelje.
1: Ja, šta to će se desiti kad pukne?
0: Evo, puca. Jutro sam napisao jedan, citirat ću se, parafrazirati sebe. Društvo nema pojma kakav vulkan bukti u toj djeci. Imate društvenu zajednicu nepravde, selektivne pravde, divljaštva, nasilništva, bahatosti i tako dalje. To djeca gledaju. Pazite, mi kad smo bili mali, kad se dvoje ljubi, vama nana pokri oči da to ne vidite, ali tako? Ova djeca imaju sve moguće informacije, bio to vojni sukob u Ukrajini ili Trump izjavio, ili bilo što drugo. Svejedno je. To ne znači da oni znaju to tumačiti, ali ima informaciju. I opet se vraćamo na one divljake koji radi šta god želi. Pa to i djeca će raditi. Zašto mislite da će djeca biti drugačija? Taj balon kad počne pucati, imat ćete nasilje, već je po školama, oko škola, imat ćete probleme, škole će vam biti tako. I onda mi umjesto da riješimo problem društvene zajednice, znate šta ćemo raditi, evo sad znam, stavit ćemo čuvare u škole, stavit ćemo rešetke u škole i tako dalje. Jer ako neko može napraviti problem u školi, nećemo njega sankcionirati, nego školu. Eto, tako ćemo riješiti problem. Evo, već ja vidim to, tu ideju.
1: Šta je rješenje?
0: Rješenje je da se struka počne pita za pedagošku psihologiju. Ja to 100 puta kažem. Ne mogu kancelarijski, ili da ne kažem neki izraz, ne mogu ovi razni NGO-evi, ne mogu ovi nekakvi instituti koji nisu svoje dijete vidjeli već 5 godina, a kamoli djecu u školu. Priča to tamo. Mi govorimo o novoj generaciji. Nama dolaze alfa elementi, nama dolaze digitalni učenici. Digitalni učenici, jer je on rođen s ovim, evo sad pokazujem mobitel, on je rođen s tim i on razmišlja na sasvim drugačiji način u odnosu na ono na što smo naučili. A to je, ako ne radite direktno vi sa modernom tehnologijom, sa automobilima, vi ćete uvijek voziti, služno pošto je Golfa, vi ćete misliti da je to najbolji automobil na svijetu. E tako isto i ovi po kancelarijama. Pa da, djeca, pa sjedne dijete, vi njemu nešto.
1: Dobro, zašto se struka ne pita?
0: Zato što politika usmjerava sve. Zato što je dovoljno da pređete iz jedne stranke u drugu da vas zaposle u neki institut, eto zato. Zato što je dovoljno klemoglav nekom partijskom šefu da vas negdje postavi da vi o nečem odlučujete. Ne mora biti školstvo, bilo što.
1: Vaši gosti su nerijetko govorili da se nastavnice ništa ne pitaju, profesore ništa ne pitaju, da se struka ništa ne pita, a da se radi i priča o obrazovanju, o reformama i o tome.
0: Sve stvari koje su, evo, od modernog pravilnika, oko tog pravilnika se sad priča, sve stvari koje se inače rade, rade se na način da je neko donio odluku, vjerujte, mimo struke. Evo, ja sam uvijek govorio, kaže, kurikulum. Hajmo definirati pojam kurikulum i to je problem kod nas. Ali znate ko se pita za kurikulum? Ljudi koji sjede u kancelarijama. Ne može tu. To nikako ne može. Jedno je teorija. Teorija sine praksi, rota sine aksi. Teorija bez praksi je kao točak bez osovine. Dakle, nema teorije. I vi morate pitati, a idu Jerlagić. Mislim, sad, puta kolegić spominjem, ali eto, ili Mirna Sapruščanina. To su ljudi iz prakse. Pa kad vam oni kažu kako treba učiteljica raditi, što treba raditi, kad vam nastavnik Pruščanin kaže što se treba učiti, na koji način učiti matematike i informatike, onda vi kažete, ok, ne mora biti oni. Neko egzemplar. Sa makar 10-15 godina staža, da je makar prošao nešto, ja mislim ne može sad ni onaj koji je tek počeo rad, ali nemojte baš ni onoga sa 38 godina staža pred penziju, slažemo se svi. Tu su ljudi koji, ja uvijek kažem, da li radiš u školi, da, ja ću te saslušati.
1: Da li je vas, vi ste, ajmo reći, najeksponiraniji.
0: Pa jesam, nažalost, da, da. Ima moj otac jednu izjavu.
1: Da li je vas neko iz vlasti, od ljudi iz struke, iz ministarstava, nazvao i rekao, Vedrane,

0: cilj edukacije da nešto naučiš, da izvučeš da najbolje od učenika, koji je to minimum da on prođe, neko odluči profesor. Ok, ali ima neki minimum koji on mora proći. Ako je moj učenik bio na svim mojim predavanjima, nema teorije da ne zna za dva, jer ako ne zna za dva, onda ne valjam ja. Evo kao Vedran ne valja. Pa priđem tom učeniku koji ne zna 5-6 lekcije, kažem šta je problem, je li ja nešto teško, jesu mi ružne riječi, je li ovo, aj probaj mi ovo, hajde sad priđi naprijed, ajmo nešto rad. Pa može jednom evo pas na tom ispitu, evo desilo se. Desi se. Ne može 15
1: puta. Ja imam kolege koji su gubili godine, dvije zbog nekih ispita koji su padali, a imam kolege i kolegice koji su izlazili na ispite, a jako su pametni. Zaista jesu, znam. Jesu,
0: dobro, obrazovani. Se baš ne ocjenjuje pamet.
1: Da,
0: ja,
1: da, okay. Pamet, ali su obrazovani, pamet. Znam da nauče. Stvarno da nauče. 17 puta.
0: Pa to je katastrofa. Pa to je nebuloza. Pa to onda on sebi daje na značaju taj neki kvazi profesor. Ja ću slobodno reći kvazi. Ti sebi dao malo na značaju, ti nešto nam bitan. Na, jo, kaže kako je strog. Strog, prvo je definicija pojma, malo. Strog je onaj koji nauči. E, ja ću tako reći. Ja nemam problem da meni profesor dadne lošu ocjenu ako me naučio. Ti nisi nikad niko... Pa to isto kad dođe na kraj 4. razreda, ovaj, kaže, meni oni ne znaju matematiku, a ti im predavao 4 godine. Ili dođe, kao, evo, znači primjer politike, dođe 15 dana pred izbor, on bio ministar 4 godine, kaže, ovako ne ide. Ti je bio ministar 4 godine, pa će se još bunt protiv toga što si bio ministar. Mislim, evo, prilike tako izgleda i taj profesor koji... Nakon svi ti silni predavanja, ok, ubodio si jedno dvoje, nisu zadovoljni, neće da uče, neće da radi, uvijek imate takvih koji jednostavno ne želi da uči, slučajno je student, slučajno učenik, a vi dovodite 90% to je katastrofa.
1: Ne samo od vas sam čuo da djeca uče da nauče ili uče za ocjenu, da su i djeci najveći stres, pa i roditeljima te ocjene.
0: Da.
1: A, jednom ste predložili, očito da nije usvojeno, da se promijeni način upisa u srednje škole na fakultete, pa će se smanjiti pritisak na ocjene. Kakav bi to novi sistem trebao biti?
0: Pa novi sistem treba da ispita pod navodne znake budućeg učenika ili studenta šta on zna. Dakle, ne da je iskontrolira, ne da mu se upiše ocjena. Znate, kada vam dođe učenik NPR iz matematike u prvi srednje, vi mu dajete onaj prvi test, ne mora biti uopće za ocjenu, prvi test gdje provjerite njegovo osnovno znanje iz aritmetike, osnovne aritmetike, sabiranja, oduzimanja, množenja, da, dijeljenja. Dakle, ako to dijete ne zna, da znate kako ćete se prema njemu postaviti. Da i preusmjeriti ga pedagoško-psihološka služba, učenik taj nije realno za gimnazije, za neke druge škole. Mislim, ne želim sad da ne budem drugo spominjem. Niste vi za taj fakultet, nemate to znanje. Vi ste donijeli 5.0 uspjeh. Moguće, neko vam je upisivao te ocjene, ali nemate znanje za ovaj fakultet. Jer morate imati, a to treba da radi u školama pedagoško-psihološka služba, odnosno na prijemu na fakultetima, to se zvao nekad prijemni ispit neke službe. Mogu ocjene imati određeni bod, ne mogu ocjene biti primarne za upis.
1: Presudan faktor.
0: A da vam ne kažem sad ovaj individualno plan i program koji imamo, pa po IPP-u djeca imaju 5.0 uspjeha, a realno educiraju se sasvim drugačije i tako dalje. To je još i posebna priča. Dakle, evidentno da nam nešto ne valja. Jer samo budala radi isto, a nada se drugačijem rezultatu. Mi permanentno radimo isto, a nadamo se da će biti drugačije. Neće biti drugačije dok premi. Isto kao i odgojno vaspitne vjere. Možda se čuo neki dan, hoće ovaj profesor da štrajkuje jer su djeca nasilna, otprilike, mislim,
1: da,
0: parafrazira.
1: Upravo tako.
0: Zato što vladanja su, pod jedan su ona bez veze, uopće ne nude nikakvo rješenje, pod dva ovaj pravilnik kaže da 3 mjeseca nešto vi čekate da snizite nekome vladanja, vrlo dobro budalašno, umjesto da uvedete bukvalno na društveno koristan rad. Pa hajmo malo, pošto se ne ponašaš kako treba, hajmo malo čist dobrilju. Pa kad te vidi tvoja raja da ti malo nabadaš onim grabljama zato što nisi slušao u školu, možda, a onda će vam se pojaviti neki slušac. A prava djeci, a ne školujemo ga mi da bude smetna.
1: Ili roditelji koji će žestoko reagirati zbog toga.
0: Da. Pa znate kako u Americi...
1: Ali će zaštiti dijete koje čini... Ona, i nedolično se ponaša.
0: U Americi, recimo, imate ono 15 dana vam zabrana da idete u školu, bukvalno kazna. A kaže, jo, merak, ne, onda tata mora plati socijalnog radnika koji će s tobom biti 15 dana. To je direktan udar na budžet tati. E kad ti tata onda dođe, jer je morao platiti 1000-2 maraka. Ovo zbino, pa tako da, treba. Da. Jer, evo, u tom kapitalizmu koji

0: ih baš i ne volim. Najlakše je para. Pa samo po džepu. Ne može dijete u školu, mora. Morate obaviti. Ili vladanje sniženo na dobra. Ne možete polagati vozački naredne tri godine. Šta je problem? Ne možete ovo, ne može, dajte da i neki im uslov. Ne možete dobiti papir da radite, znate, ima ona preko učeničkih studentskih servisa. Yes. Ne možete dobiti taj papir, vi ne možete raditi, jer imate dobro vlada, loša vlada.
1: Loša vlada.
0: To je onda bit. A, hoće pisati vrlo dobro. Ma kakve to veze ima budalašna?
1: Zadnje pitanje u ovom intervju. Citiram. Zbog čega mladi nemaju dovoljnu podršku, šta su razlozi nezadovoljstva učenika, roditelja i prosvetnih radnika? Gdje su nestali šala i drugarstvo? Da li je zavladalo divljaštvo?
0: Zavladalo je divljaštvo zato što mi odgajamo divljake, odnosno bolje rečeno ne preveniramo divljaštvo, niti kažnjavamo divljaštvo. Onda je to odgoj divljaka. Vraću se na ono što je rekao prije pola sata. Ako mislite da će društvena zajednica biti divlja, bahata, nasilna, a djeca drugačija, onda evidentno ne razumijete kako sustav funkcionira. Ne. Djeca nikad nisu kriva. Djeca su ona kako ih mi modeliramo, kako ih mi napravimo, ne mislim biološki, nego sociološki, kako ih odgojimo i kako ih usmjerimo. Dakle, ako djetetu dajete od godinu dana mobitel u ruku, on će nastaviti stalno gledati mobitel. Ako tata psuje dok vozi automobil, dijete će početi psovat. Ako mama pravi nokte od pol metra, i dijete će početi praviti nokte od pola metra. Dakle, ne vidim na koji način, ili ne znam, učiteljica, profesor ili bilo ko drugi, ne vidim način na koji mi mislimo da će djeca biti drugačija. Ali ako mi vratimo, evo, ima jedna ideja za obrazovanje mišlje na federalnoj televiziji, ako vratimo obrazovanje u fokus, da, edukaciju u fokus, da, odgoj u fokus, kaže, zašto djeca, ne znam, bacaju papira, tu i to, pa gdje je ta ekologija koja ga je školovala? Gdje je ta emisija kao što smo mi imali? Jel ovaj, ne znam, nedeljni zabavnik i tako dalje, koji će ga školovat? Pa kaže, znaš, TikTok je preuzet divlji. Pa jeste, jer nema profesora na TikToku. Evo ja, na primjer, imam. Nema, daj mu edukaciju, pa će možda hoće li nići. Ali ako pustiš samo divljake na TikToku, pa ne valja onda ni knjiga ako će pisati divljaci. Onda ćemo i knjige zapaliti ako piše ubija, pa je li tako? Ili igrice koje se puštaju uz dužno poštovanje, danas dijete toliko nasilja gleda na društvenim mrežama, igrama i tako dalje, da je njemu puštanje krvi sasvim svejedno. I onda nemamo nikakve uzore u društvu, znate, nemamo, ne mislim da treba imati dole ideale, ali treba negdje usmjeriti, mi smo to imali zaista u onoj državi. Ne treba se lagati, imali smo to. Dajte da to usmjerimo, pa ko nam je uzor? Evo sad ćemo hoda gradom, pita sljedeće stvari. Ko je Vladimir Prelog? Ko je Emerik Blum? Ko je neki kriminalac lokalni?
1: Ne, nego preispitujem što me pitate da ne naletim ko ono malo prije nafta i kruh.
0: Da, ali ne uzmiju, ne zna ljudi. Ne zna ko je Vladimir Prelog, desni bek Dinama. Dakle, u suštini, teško. Ali u suštini, to smo mi, tako smo educirali. Bitni su ljudi, starete, influencerice, znate da dođe. Evo, da ne otvaramo sa temu, kako to izgleda, recimo, za Sarajevo Film Festival. Pa zašto se ne zovu najbolji studenti, najbolji učenici da defiluju? Što moraju vas da ove glave? Pa evo, na primjer, kaže, vidi, on je najbolji student, on je uzor, on šeta, njega se prima, on ima stipendiju, hajde da probam ja. Neću biti, ali hajde da probam ja. Ali ako imate influencercu, pa hoću ja da budem influencerca.
1: Hvala vam što ste izvodili vrijeme i bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je s vama razgovarati, veliki pozdrav slušateljima Federalnog radija.
1: Dobra je ova rečenica.
0: Koja, ne vidim je.
1: Nada se istom rezultatu. A radi isto, jel?
0: Pa zad nije tako? Evo, stalno imamo isto, ništa ne mijenjamo, a nadamo se... Ne, samo tinja dok ne eksplodira. A kad eksplodira, onda ćemo, ne znam, kukati, i to 2-3 dana dok ne dođe nova eksplozija.
1: Naravno. Poštovani slušalci, bio je ovo profesor Vedran Zubić. Hvala za slušanje, doviđenje, prijatno.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o praktičnoj primjeni principa tržišno orijentisane poljoprivredne proizvodnje, problemima sa kojima se i pored kvalitetnog uroda šljive suočavaju majvički voćari, izložbeno prodajnim aktivnostima pčelara i proizvođača voćnih delicija sa područja općine Tešanj, značaju proizvodnje sadnog materijala, lišćara i četinara. Zelena panorama.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovno je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Također navode da je suša nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi u pojedinim proizvodnjama manji su za više od 50%. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro je reagirao na račun Evropske komisije i Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, optužujući briselske zvaničnike za pokušaj amnestiranja režima i političara koji glorificiraju presuđene ratne zločince. Suljagić je ocijenio sramotnim pokušaj Evropske komisije da amnestira Vučićev režim od odgovornosti zato što je sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića organizirana uz najviše državne i crkvene počasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da 27. septembra planira podnijeti ostavku na ovu funkciju, nešto manje od mjesec dana uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima će studentski pokret biti veliki rival Vučićevoj vladajućoj koaliciji. Bosansko-hercegovački paraatletičari Omar Bojčić i Faris Ibrahimpašić ostvarili su historijski uspjeh na Grand Prix u Cali 2026 u Kolumbiji, oborivši lične i rekorde Bosne i Hercegovine u disciplini na 100 metara, što im je donijelo treće mjesto i bronzanu medalju. Ovim rezultatom Bojčić i Ibrahimpašić postali su jedini evropski paraatletičari iz pojedinačnog sporta i jedini sportisti iz Bosne i Hercegovine koji su osvojili medalje na čak 5 kontinenata, potvrđujući status BiH ambasadora u svijetu parasporta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima dosta niske oblačnosti ili magle. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini prije podne sunčano, u drugoj polovini dana s malom do umjerenom oblačnosti. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam. Najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vratiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta, naravno, nekih njihovih, odnosno maminih knjiga koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima i to je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović i tu su uglavnom bili klasici i nekako to su knjige koje ja i dan danas imam i čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu, jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Jednak tog naravno u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku, jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u svom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas poput sjene prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga Je li netko vidio, čini mi se da je bio naslov, je li netko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koju sam pročitala kad sam bila 7. ili 8. osnovni, kupljena je na kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda jedno VBZ-ovo izdanje Priča Mijenka Jergovića, drugi poljubac Gite Danon, to mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala, jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek mislim, čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu

moguće. Ono, i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu, recimo, možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo, vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženu spoznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo zatičeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle. Ali ima ih zasigurno još, recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla, čini se da je to bila neka zenička, nakladnička kuća, recimo, pjesme, odnosno tekstove pjesama koje je otpjeval Kemal Monteno. Znači, to sad imam, to je isto sve novog pravnika i nosila sam to u Mostar. Zašto? Ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, ali ne moja neka velika volja ili ne znam želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati i da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik i književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno trudit i, dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I, dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisat knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisat, nego sam naprosto mislila kao pisat ću, jer je to nešto što mi najbolje ide i tu s mog aspeta tada nije bilo neke velike muke. Naravno, u trenu kad se spremaš pisat svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga, ja vjerujem, svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome, može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš, ne samo teme nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom i naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, ću sam njih kupila u Mostaru, isto tako na tim štandovima. I stvarno pamtim dosta tih nekih miješanih osjećaja koji su se javljali, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjecati, da to nije samo od sebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da to su definitivno Nestali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja trebao sad čekati do te nove uplate mojih roditelja i svih 5 maraka

0: plaćala. I ona se on derao za mnom tom pejkem da mu platim. Tako je, tad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih i izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati, u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima, podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
0: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado kao dijelila naokolo drugima da čitaju i bila sam poprilično nesebična u tome. Upravo kao iz tog aspekta, kao da sad i drugi ljudi za to čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto ono, pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj kao u nekom sukobu ono, sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje evo ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Znači čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako voljela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti, odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamoli kad je u pitanju novinarstvo ili književnost, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslov i da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da ko je čitao nekako od uvijek, od malih nogu, taj čitaju u odrasloj dobi i ko je to volio raditi, taj će to činiti bez obzira jesu te knjige njemu dostupne ili ne. Dakle, čovjek će uvijek pronaći način. Ali ono što je, recimo, tragično je koliko se ogleda ta naša, jer se kod nas zapravo gaji, osobito u Bosni i Hercegovini, jedna kultura nečitanja. Dakle, već kad si u osnovnoj školi i bio dijete koje čita ili voli čitati, to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim. Dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno i uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. Prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu i to posebno u ovom web novinarstvu, zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja. Meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu i nisam sigurna ni koliko sam razumjela, ali recimo u to doba moje osnovne škole tad su

0: čini mi se BH dani kao jednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. To se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju i osjetilo se to naprosto iz te nekako. Znači na kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas svaki pod diktatom ovog onog, i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije i sad naravno dolaskom umjetne inteligencije, jednostavno bilo kakvo čitanje i pisanje i bilo što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost, dakle, čovjek bilo što da radi, mora tome posvetiti, dakle, i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stvarno da bi otklonio kvar, mora čovjek dolje sići, dakle, uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjeti, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle od tog nekakvog stila pa do nekog nemanja referenci. Ovo je nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti. Mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalnoj pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BiH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od tako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi smiju, da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, odnosno moje roditelje, neki stariji ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si malo lud, lutkat. Dakle, tu, mislim, možda ja sad tim komentarima dajem sve veliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to ta slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinjama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim, nepotrebnim i ne samo da je trebalo i bježati od knjiga i od čitanja, neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to rade.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojim imamo toliko zamiriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svijetovi, one od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izvrsna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je njegovo, nešto što je

0: nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja, evo, vi nazivate sad hrabrima, nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na, ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći da nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad sam pisala Voca, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati silni očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja. U smislu da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog, dakle ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego neće tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu je ono što te zapravo vuče tom autoru ili autori.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja. Čitajte.
2: U radio je vodio Berislav Jurić. Tehnička realizacija Predrag Savić. Glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U Tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevagda. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
5: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
6: Federalni radio. Federalni radio.
7: Just listen.
6: Federalni radio.
8: Muzički program.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Zbog suše moguće zatvaranje farmi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izbori u Njemačkoj, hoće li Merz preživjeti najteži politički test do sada? Iran postavio 7 uvjeta Merzi. Tehran čeka Trumpov odgovor. U Bosni i Hercegovini sunčano i toplo, na jugu do 33 stepena. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivredi i proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bića.
3: Pa vidite ovako, mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već ma zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da mora i kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju isti dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će, Boga mi zima, vrlo teška. Pogasit će se dosta farmi, jer sjeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo, kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani, isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Sad država bi se trebala, to jest kantoni i federacija, svi bi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
2: Rudari zavisnog društva rudnici Mirkog ugra Kakanji prekinuli su radnički neposluh koji je na snazi u rudniku Breza, te Abede Olić Bila, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika Kakanj Abdel Fazić.
0: Rudari su dobili plaću za august nakon što je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio da će, da bi spriječili politizaciju situacije, početi ovjeravati zdravstvene knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice. Otklonjeni su razlozi za radnički neposluh u kojim su bili od 16. septembra. Neće biti protesta u ponedjeljak 21. septembra, kaže Fazlić, ali ostaje najava za proteste 22. septembra ispred Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, ako do tada ne bude pronađeno rješenje za isplatu plaće i za druga dva rudnika, najavljuje Jasmin Telalović, predsjednik sindikata rudnika Breza.
2: Direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro je reagirao na račun Evropske komisije i Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, optužujući briselske zvaničnike za pokušaj amnestiranja režima i političara koji glorificiraju presuđene ratne zločine.
0: Suljagić je ocijenio sramotnim pokušaj Evropske komisije da amnestira Vučićev režim od odgovornosti zato što je sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića organizirana uz najviše državne i crkvene počasti. Također se osvrnuo na raniji stav komesarke Kos, koja je izjavila da ne bi mogla pogledati majkama Srebrenice u oči kada bi otišla u Beograd upravo u dane sahrane ratnog zločinca, naglašavajući da se u Briselu sada priprema potez koji kontradiktorno narušava taj stav.
2: Memorialni centar Srebrenica obilježit će 23. godišnjicu postojanje

0: i rada otvaranjem izložbe Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju, koja će biti predstavljena u 13 sati u Potočarima. Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović-Husejnović.
1: Danas otvaramo izložbu Ona Srebrenica, Women Voices in Memory. Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i takako o njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici. Time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da ista iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama, potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
0: Svijet. Nakon teškog poraza od desničarske alternative za Njemačku u Saksoniji, Anhalt njemački kancelar Friedrich Merz suočava se sa novim izbornim ispitom koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu vlast i političku budućnost. Građani dvije Njemačke, savezne pokrajine, glavnog grada Berlina i Mecklenburgo-zapadnog pomori izlaze na birališta u trenutku kada jačanje krajnje desnice i krajnje ljevice direktno prijeti političkom položaju njemačkog kancelara.
2: Zbog napete situacije njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je ranije planirano učešće i govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i zakazao vanredni krizni sastanak rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese. Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoniji-Anhalt. AED je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10 do 14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. U Berlinu pravo glasa ima blizu 2,5 miliona građana, dok je u sjeveroistočnoj obalnoj pokrajini Mecklenburg registrirano 1,3 miliona birača. U ovoj pokrajini, prema posljednjim anketama, AED uživa podršku 36 do 37% birača, dok je SPD na 35 do 37%. Istovremeno Merzov CDU pao je na 6 do 7% i nalazi se blizu izbornog praga od 5% potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament. Eventualno ispadanje iz parlamenta predstavljalo bi historijski udarac za demokršćane. Također u Berlinu vladajući CDU vodi tjesnu utrgu s krajnje ljevičarskom strankom, koja je izuzetno popularna među mladima zbog svojih radikalnih prijedloga za rješavanje stambene krize i ograničavanje moći korporacija, a orijentirana je prema Moskvi. Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AED-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Ezai izjavio je da Tehran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali upozorio da bi potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni stav.
3: U razgovoru za Al Jazeera Rezai je istakao da učešće Teherana u ovom sporazumu zavisi od daljih koraka Vašingtona i pritiska kojem je Iran izložen. Pored upozorenja o nuklearnom programu, Rezai je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti putem posrednika iz Katara i Pakistana da bi pronašli rješenje za zaustavljanje sukoba.
0: u masivnom noćnom ukrajinskom

0: napadu na Moskovsku regiju. Poginule su najmanje 2 osobe, a 6 je povrijeđeno.
1: Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte te jedan objekat. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Fastivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća.
0: Kultura. Odigrane su i posljednje 2 predstave od ukupno 7 u takmičarskom programu 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. A večeras će na ceremoniji zatvaranja u Bosanskom narodnom pozorištu sa početkom u 19 sati biti dodijeljene nagrade.
1: Sinoć je u 17 sati na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica izvedena predstava Pod Rom. Prema tekstu Armina Behrema u režiji Ajle Bešić te u produkciji Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a Sarajevo, dok je u 20 sati u Kamernom teatru 55 izvedena predstava Tebe ljubi duša moja, autora i reditelja Harisa Pašovića u produkciji Kamernog teatra, koja je iz tehničkih razloga izvedena na matičnoj sceni. Time je okončan takmičarski program 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica.
2: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon prvog dana u meču Davis Kupa vodi protiv Južnoafričke Republike sa 2-0 i još samo jedan bod nedostaje našim najboljim teniserima za konačnu pobjedu. U prvom single meču je naš drugi reket Andrej Nedić savladao najboljeg domaćeg igrača Filipa Henninga sa 2 puta po 6-4, a u oba seta je Nedić po 2 puta oduzimao servis protivniku i po jednom je gubio svoj servis. U drugom singlu je naš prvi reket Damir Džumhur važio za velikog favorita protiv Kolovama Moncija, koji je ipak pružio neočekivano dobar otpor, ali je Džumhur ipak slavio u 2 seta sa 6-4 i 7-5. Danas će na teren prvo Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić može Bosni i Hercegovini donijeti 3. odlučujući bod. Ako budu poraženi, odlučivaće singl mečevi. Odigrane su još 2 utakmice 8. kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraća u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovosezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0, golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti. Danas se igraju posljednja 2 meča ove runde takmičenja. Od 17 sati se na Pecari sastaju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. U prvoj nogometnoj ligi federacije je odigrano prvih 5 utakmica 6. kola. Sloboda je u Tuzli pod vodstvom novog trenera Edisa Mulalića sa ubjedljivih 3-0 pobjedila Radnik, a golove su još u prvom poluvremenu postigli Tiro i Kampanja 2 puta. Do prve pobjede ove sezone je stigao Kakanjski Rudar, koji je u Čapljini slavio sa 2-1. U gostima je iznenađujuće pobjedio i Tošk, koji je u Bihaću savladao Jedinstvo sa 1-0. Istim rezultatom je Igman u Konjicu savladao Vitez, dok su Bratstvo i Tomislav u Gračanici remizirali 2-2. Preostale 3 utakmice ovog kola se igraju danas, a sastaju se od 15 sati 30 minuta Stupčanica Budućnosti Travnik Zvijezda, dok se od 18 sati igra derbi kola između Posušja i Goška. Pobjednik 18. izdanja memorijalnog košarkaškog turnira Mirza Dalibašić je ekipa Budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa 3. put osvojiti turnir. Predvodili su ih Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za 3. mjesto Bosna BH Telekom je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu sa 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju

0: Mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo je pretežno sunčano. U Bosni je po kotlovama iz riječne tokova bilo magle, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 14, Ivan Sedlo i Prijedor 17, Jajce i Sarajevo 20, Bugojno, Livno i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Sanski most 23, Bihać, Bijeljina, Neum i Tuzla 24, Gradačac i Trebinje 26 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Amra Ličina, slušate EU minute. Iz današnje emisije izdvajamo ključne teme koje su obilježile sedmicu na evropskom putu. Oštre poruke iz Brisela. Komesarka Marta Kos i predsjednica Ursula von der Leyen poručuju da veličanje ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Prijetnje sigurnosti u regiji. Evropski parlament upozorava na ruske kampove za obuku u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Privreda u fokusu. Domaći prevoznici traže ukidanje restriktivnih pravila za boravak u Uniji, dok Brisel ispostavlja listu hitnih zakona za BH vlasti. Glas mladih iz Mostara. Kampanja budućnosti Evropska unija šalje jasne poruke o potrebi za istinskim suživotom i društvenom kohezijom. Ostanite uz nas.

0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je u Evropskom parlamentu da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i historijski revizionizam nisu kompatibilni sa vrijednostima Evropske unije i da za njih nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatkinjama. Govoreći o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina, Kos je kazala da su protekle sedmice još jednom podsjetile koliko je teško suočiti se s jednim od najmračnijih poglavlja novije evropske historije.
1: Prijavivši se za članstvo u Europskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Europska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam ne kompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Europskoj uniji.
0: Stav najbrojnije

0: grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
1: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
0: Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
2: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Ratni zločinac Ratko Mladić je pokopan, ali s njim nisu pokopane ideje o velikoj Srbiji, odnosno takozvanom srpskom svijetu. S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj evropskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
0: Hrvatski zastupnik iz redova desnice Nikola Bartulica zatražio od Brisela prelazak s verbalnih osuda na konkretne političke korake.
3: Svi se slažemo da ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića je bio sramotan, ali simptom stanja u srpskom društvu. Što se tiče Hrvatske, naš prioritet mora biti i dalje da inzistiramo na pravdu iz 90-ih. Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet da uopće razgovaramo o budućem članstvu.
0: Austrijski zastupnik Helmut Brandstetter iz liberalne grupe Obnovimo Europu naglasio je da financijska podrška Unije ne smije biti bezuslovna.
4: Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac i odgovoran je za genocid. A tko ne zna, neka ode u Srebrenicu. Ne možemo tolerirati glorifikaciju jednog takvog ratnog zločinca i vlada koja to čini ne može biti dijelom Europske unije. Hvala povjerenice što niste tamo otišli i mislim da trebamo obustaviti financiranje i Srbija treba biti dijelom Europe, ali naravno u demokraciji.
0: Slovenski europarlamentarac iz grupacije Zelenih Vladimir Prebilić pozvao je na prekid politike popuštanja prema destabilizirajućoj retorici.
4: I jedno pitanje za vas na desnoj strani, gdje su vam krajnje granice? Što Srpska stranka je trebala još učiniti da vas uvjeri da to nije stranka s kojom trebate surađivati? Genocid, ratni zločini ne smiju biti ovisni ni o kojoj ideologiji. Mislim da su jednostavno otišli predaleko.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je pred Evropskim parlamentom da je bila zgrožena prizorima sa sahrane osuđenog ratnog zločinca u Beogradu ranije ovog mjeseca, ali je izbjegla uvođenje kaznenih mjera Srbiji. Ipak suzdržavala se od direktne kritike, iako diplomatski izvori potvrđuju da je ovaj događaj potpuno zaustavio otvaranje klastera 3 i srbijanski put ka članstvu.

0: Evropski parlament usvojio je pregovaračku poziciju o izmjenama Evropskog mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama. Sa 464 glasa za, zastupnici su podržali proširenje ovog ekološkog poreza na brojne prerađene proizvode od čelika i aluminija, uključujući žicu i opruge. Da bi spriječili zaobilaženje pravila, parlament zahtijeva drastično snižavanje pragova za male izmjene na proizvodima koje kompanije koriste isključivo radi izbjegavanja ovog mehanizma, dok su istovremeno uvedena izuzeća za operatore elektromagnetskih mreža radi stabilnosti sistema.
1: Pravila bi se trebala odnositi samo na aranžmane uspostavljene isključivo radi izbjegavanja obaveza u vezi s ovim mehanizmom, a ne na uobičajene poslovne odluke čiji je cilj smanjenje troškova kompanija.

0: kraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne. Hrabrost da se od onoga što voliš napravi profesija.
1: Ja sam putem fakulteta imala profesore koji su uvijek mogli da mi pomognu u bilo kojem trenutku kad mi je pomoć trebala. Kad sam birala prvu opremu, uvijek su to bili profesori koji su mi predlagali šta bi mogla da kupim i slično.
0: Rad, upornost i ambicija.
1: Mislim da je bitno jako da radite svoj posao koji volite, da ga radite punim srcem, punim plućima, da uživate dok radite posao koji volite.
0: U žensko ime sa Razijom Čolaković.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovan.

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Radići grad priča o Sarajevu. Zamisliš se nad Sarajevom i pitaš sebe i pitaš druge. Da li je sve rečeno? Ili imaš li još nešto da kažeš, da dodaš? A što su znani i neznani stoljećima o Sarajevu pričali, pisali, pjevali, slikali? Pitaš se da li je to tišina sarajevskog jutra, zora iznad sarajevskih planina, intimna priča prolaznika, sunce koje zalazi nad Liđom. Na ova pitanja u svojim pričama odgovaraju redoslijedom kako učestvuju u emisiji Miranda Sidran, direktorica Fondacije Sidran, stihovima Abdullaha Sidrana, Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, Edin Ogrešević, predsjednik udruženja turističkih vodiča Sarajevo, Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija, Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, arhitekta Edin Zoletić, Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Urednica i voditeljica emisije Arjana Tafro.
1: Grad priča.
2: Abdullah Sidran, ne može se živjeti u Sarajevu. Ne može se živjeti u Sarajevu. U Sarajevu, kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo prođe jutro, dok ovo, dok ono ode dan. Jeste, do duše, sve to bude među ljudima i bude uglavnom lijepa priča. Ali od priče se ne živi. Dan je dan, posao je posao, a vrijeme je, kažu, novac. Bilo ne bilo da u to ne ulazimo, istina jest, teško je živjeti u Sarajevu. Tri koraka napraviš, 70 ljudi golim okom vidiš. Da se sa svakim izgrliš, da se s ponekim rukuješ, da samo dvojicu dobro pogledaš, trebalo bi tri života da imaš. Zato, kako god okreneš, nije moguće živjeti u Sarajevu. Od dobra boli glava. Trebalo bi odmah na visokom svjetskom nivou napraviti potpuno novo Sarajevo u kom bi bilo moguće živjeti. Kada ga, ako Bog dadne, naprave, neka mu ista ostane geografija, neka ista ostane i ta miljacka lijepa, a ni potok ni rijeka, neka brda ostanu ista. Neka pomru, ali neka se ne promijene svi ti ljudi što po Sarajevu žive. Jer u njemu nije moguće živjeti. Život je kratak za Sarajevo.
3: U ovom slučaju bit ću malo skroman, pa ću iskoristiti riječi jednog velikog čovjeka, jednog velikog pisca, kojeg, pa evo, nedavno smo i ostali prije par godina bez njega, velikog akademika Dževada Karahasana, koji je o Sarajevu napisao jedan predivan esej, koji je napisao knjigu Pripovijedati grad, jedan zaista proširen esej, koji nosi pod naslov Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja. Sarajevo jeste takvo grad koji zaista ulazi u priču i o kome se može pričati. Grad koji je prošao mnogo toga i za mene kao nekoga koje je i rođen u Sarajevu, iako moji preci nisu iz Sarajeva, oni su se doselili i došli u ovaj grad, ali ga prihvatili i doživjeli kao svoj, a ja sam prva generacija rođena ovdje. Sarajevo jeste zaista grad koji se mijenjao i koji se mijenja, kao i svi gradovi. I možda je suludo očekivati da jedan grad kroz decenije i generacije ostane isti. To je nemoguće i to onda više nisu gradovi, to postaju kasabe,

0: varošice, selendre, grad mora rasti, grad se mora mijenjati, u njemu se moraju mijenjati i ljudi, ali moraju naučiti živjeti sa gradom, što čini mi se posljednjih godina i ne polazi njegovim stanovnicima baš uvijek za rukom, a trebalo bi. Sarajevo je grad koji kroz sve ove vijekove je izrastao, mijenjao se, privikavao na svoje stanovnike, njegovi stanovnici se privikavali na njega i upravo zbog toga ima taj jedan svoj šarm, jednu čar koja jeste posebna i jeste drugačija, u kojoj, možda je to floskula, susreću se i susretali su se i susretaće se različite kulture, različiti svjetovi, ali to je floskula koja u Sarajevu doživljava jedan sasvim drugi način svog postojanja i to je dobro. I nadam se da će tako i biti bez obzira na sve demografske i sve ostale promjene koje je ovaj grad proživio i koje proživljava, da će ipak i dalje ostati jedno jedinstveno mjesto koje će biti svjetionik i ovoga dijela Europe, ali i svijeta, i biti mjesto koje će zračiti na jedan poseban način.
1: Da li nas možete povesti na ovo zanimljivo putovanje Sarajevom danas?
2: Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Obično šetnja u Sarajevu kreće ispred vijećnice i tu kreću sve turističke ture i obilasce. Vijećnica je simbol Sarajeva, jedan od dva spomenika kulture koji su nekako najtipičniji vezani za Sarajevo. Sagrađena u maurskom stilu arhitekture za vrijeme Austrougarske monarhije i nekako vuče tu nit te cijele historije Sarajeva, jer Austrijanci kada su došli u Sarajevo krenuli su graditi zgrade i u klasičnom, i u gotičkom, i u renesansnom stilu i dobili smo pravo moderne evropske građevine, ali i dalje su bili jako pažljivi gdje dolaze i prilagodili su arhitekturu onim lokalnim kulturama i religijama i tradicijama i onom cijelom nasljeđu grada Sarajeva koje se dešavalo prije Austrougarske monarhije. Pod utjecajem islamske religije, pravoslavlja i Jevreja Sefarda koji su prvi put kao takve Austrijanci upravljali tim novim, da kažem, narodima ili religijama, onda su oni poslali svoje najbolje arhitekte da upravo studiraju maursku arhitekturu. I Aleksandar Vitek, koji je bio u biti arhitekt naše gradske vijećnice, on nije imao puno prilike da se pokaže u maurskoj arhitekturi u Austro-Ugarskoj monarhiji. Poslan je u Kairo, pa onda studirao Alhambru i evo dobili smo remek djelo te pseudo-maurske arhitekture.
1: I ulazimo danas sad u vijećnicu, sad ćemo gledati u vijećnicu.
2: U vijećnici vidimo prelijepe ornamente, osjetimo duh Španije, osjetimo taj kolorit i ta stakla koja bi mi pronašli da negdje budemo u Egiptu, a ne baš u Sarajevu. Pronaćemo ornamentiku, pronaćemo kaligrafiju, pronaćemo sve ono što nije vezano za Austrougarsku monarhiju. Inače, vijećnica je danas simbol, da kažem, tako grada Sarajeva. Kroz svoju historiju bila i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U posljednjih 30 godina je bila jako bitna jer je bila nekako simbol tog otpora za vrijeme opsade Sarajeva. Naime, vijećnica je zapaljena u noći 25. augusta 1992. godine. Gađana je fosfornim granatama i ono, ako pričamo o velikom sukobu, ratu, razmišljamo da su ljudi meta. U ovom slučaju govorimo o kulturocidu. Tako da sama obnova vijećnice, obnova kulture, onoga svega što je Sarajevo imalo kroz svoja stoljeća i onog vraćanja ponosa tom gradu. Obnovljena je i otvorena 2014. godine. Bečka filharmonija je svirala na otvaranju i to je bila jedna velika poruka cijelom svijetu da na Dan Europe 100 godina poslije početka Prvog svjetskog rata slavimo mir u gradu koji je u posljednjih 100 godina 3 puta bio centar Europe.
1: Sad izlazimo iz vijećnice, pretpostavljam.
2: Da.
1: Šta vidimo kada izađemo, kada stanemo na one stepenice ispred vijećnice? Koji su pogledi koji
2: inače,
1: su pred nama?
2: Sarajevo je posebno u tome što sa svake tačke, gdje god da stojite, vi vidite 500 godina historiju grada Sarajeva. I evo, kad stanete ispred vijećnice i pogledate prema Alfakovcu ili prema Kovačima, vidite jednu prelijepu orientalnu arhitekturu, orientalne cjeline, vidite mahale, vidite kaldrmu, vidite

0: te uske sokake i to je ono što je bilo tipično za taj grad u njegovoj burnoj historiji. A onda malo se okrenite, pa onda pogledate tramvaj i razmislite da je Sarajevo jedan od prvih gradova koji imao tramvaj u Evropi, pa onda pogledate zgrade iz austrougarskog perioda, pogotovo one kuće tamo sa druge strane, to jest ispred nas, tačno, koje su sagrađene u bosanskoj secesiji ili bosanskom slogu. Jedan jako zanimljiv arhitektonski stil koji austrougari donose u Sarajevo i mijenjaju bosansku kuću u modernu evropsku kuću, a i dalje držeći do bogatog nasljeđa tradicionalne bosanske kuće. Onda dobivamo nešto posebno. Tačno ispred nas imamo jednu kuću gore uz Alfakovac koja je ovako na polukrugi. Tačno ispred vječnice ima još jedna kuća u bosanskom slogu koja je karakteristična po tome što ima jeli, strehu kao tradicionalna bosanska kuća, ima visoke plafone kao austrijska kuća. Otvorena je prema ulici za razliku od tradicionalne bosanske kuće, ali dalje ima one orijentalne prozore. I
1: ja sam čula da su se ašikovalo kroz te prozore.
0: Pa jeste.
1: Hoćete vi nama objasniti šta je to?
0: Ima kuća, tradicionalna bosanska kuća, ona je inače odmah pored hadžijske džamije, to je Hadži Barića kuća, tu imamo jedan penđer sa mušepcima, to jest ašik penđer. To je vezano za jednu dugogodišnju tradiciju, jer bosanska kuća nije imala, kao ni ova ispred nas, nije bila puno sagrađena da pokazuje se. Vidite, bosanska kuća je intimna, jedan zid je koji je okrenut prema ulici, a bogatstvo te kuće je u unutrašnje. Sada, bitno je bilo opet da se približi ta unutrašnjost ulici, ima neki prozora koji prekidaju tu intimu, a i dalje su dovoljno intimni. Tako da moralo se jeli, otvoriti prema društvu, onda su obično ti prozori koji su bili bliže ulici imali jedan prozor koji tako nastade i pozvao se Ašik Penđer, to jest prozor gdje se tu družilo, jeli, gdje se parovi poznavali. Obično je taj prozor u nekoj sobi koja bi se zvala jeli, djevojačka soba i onda bi se tu muškarci, dječaci dolazili i tako su se družili i to je u biti jedno mjesto gdje bi obično dolazile i stvarale se pjesme koje su naše tradicionalne pjesme Sevdalinka. I one su obično pjesme ljubavi, pjesme tužnih priča, pjesme veselih priča, one šalju razne poruke, ali to bi se većinom dešavalo jeli, ispod tih mušebaka u tradicionalnim bosanskim kućama. Ono što je zanimljivo, što je koliko god ono bilo mjesto susreda mladića i djevojke, dalje je bilo na neki način intimno i pod strogom kontrolom prije svega mahale, a onda i roditelja. I onda smo dobili neke od najtragičnijih tih pjesama, jer su neki momci nisu imali dozvolu da budu tu.
1: Zabranjene ljubavi su uvijek bile i najprivlačnije.
0: Pomakli.

0: Sarajevo je poznato po tim svojim pogledima, ukoliko bi se popili, evo, uz Alfakovac, gore ima jedan ljepši pogleda, jedno je staro mezarje, Sarajevo je poznato po tim starim osmanskim mezarima, mezaristanima, i tu imaju dva ovako lijepa turbeta, ima jedna lijepa česma, Sarajevo je poznato po svojim česmama, česme su suge, ti pogledi su stvarno prelijepi. I god da se krenete u Sarajevo, vidite poglede, Sarajevo je okruženo svojim prelijepim planinama, baš ispred nas Trebević, nekako simbol Sarajeva koji je tu odmah na domak grada i bilo gdje da se popnete prema Trebeviću, naćete lijep pogled.
1: A čula sam da se niz Trebić spuštalo nekim ligurama. Šta su ligure?
0: Ligure su bi se pravile od gajbi, ono kao plastične, kao male skice. Tako da bi se raja spuštala na ligurama kad nije. Mislim, ja sam mlad, ali Sarajevo je poslije drugog svjetskog rata bio jedan razoren grad, grad koji je bio totalno poražen, siromašan, i razvoj tog grada od drugog svjetskog rata do olimpijade je bio poprilično izazovan. Naravno, Sarajlije su pokazale koliko su vrijedni i radni ljudi da su na kraju uspjeli donijeti olimpijadu, ali popularno je bilo to ispod Trebevića jer je najveća padna tu. Mada ja više naginjem na ovu drugu stranu vamo prema Kovačima, mislim da su tu ove staze ni Strošće ili gore od Bakija, pa onda vamo niz Roginu, to su isto ono pravo strme ulice. Vamo na ovoj strani Kovača i Vratnika većinom bi ta staza završavala na Strošćima, a na Bistriku je bila dosta duža staza i onda su raje penjala i žičerom pa skroz gore i onda spušali sa Trebevića do Hamandovječnice.
1: Nabrojali smo i neka imena sarajevskih ulica u ovom našem razgovoru kratko. Dosta su zanimljiva Rogina, Drogavina, drugačija.
0: Sarajevske ulice sada imaju svoje autentične imena. To je vrlo bitno naglasiti jer ljudi su dosta ono zbunjeni. Pa kažu nema starih naziva ulica. Mi upravo sad imamo stare i prave nazive ulica u našem Sarajevu. U većini mahala, jer naše ulice nastaju u 15. i 16. stoljeću i one su najčešće nazvane po nekim znamenitim ljudima iz bogate historije Sarajeva. Ta Rogina je po Rogo Zade, to je čovjek koji je napravio džamiju malu u Roginoj ulici. Većinom su one vezane za određene vakife, to su ljudi koji su ostavljali neko nasljedstvo svojim sugrađanima, a i danas su neki inspirisani tim istim načinom života, su biti cijeli svoj život posvećivali da bi ostalo nešto za zajednicu. Danas ljudi kad čuju tu riječ vakuf nešto posebno ne dojmi, ali biti vakuf je zadužbina, pa ono može biti jedna česma, jedna donacija studentima, ali nešto što traje. I to je ono što je karakteristično za razvoj grada Sarajeva, da postane u 16. stoljeću grad, jedan od najvećih gradova u Evropi. Mi smo do kraja 17. stoljeća 80.000 ljudi žive u ovoj maloj kotlini. Ono što je zanimljivo, ovako kad raja hoda kroz te ulice Sarajeva, one sve imaju svoje česme. Sve te česme su godinama imale vode, imaju i dan danas vode. One su dio jednog vodovodnog sistema koji je još u 16. stoljeću stanovio ga Zusrebeg i ostavio nam stotinu česmi. Recimo, ako pričamo o tom dijelu grada, neke ulice imaju imena mlini, nadmlini, patke, Rukavac, jel rijeke Moščanice je prolazio kroz Vratnik, pa se zove ulica Hendek, pa onda dole se spušala niz mline, pa mi do danas imamo puno pekara, recimo u tom dijelu grada bili su 5 ili 6 pekara, jer su tuda bili sve mlinovi, pa zato se i zove mline. I na kraju jednom, na samom dnu tog silaska, tog jednog Rukavca Moščanice, koji je bio namijenjen za opskrbu tih pekara, je skretao tačno na sastavu između ulice današnje Safetbega Bašagića i ulice Patke, jer je upravo tu bio ko malo neko jezerce i onda bi nastavljala vamo ispod Sevilja. Još jedna prelijep simbol maorske arhitekture u Sarajevu. Zanimljivo je da ovaj Sevilj nije izgledao baš ovako kako izgleda danas. Sarajevo imala jedan veliki požar 1879. godine kada je

0: grad dosta spaljen, to se ovako zove Velika Jangija u nekim spisima. U tom periodu je Sebin se nalazio niže dole prema trgovkama ili prema ulici Sarači. Zanimljivo je da je i Sebin na neki način dio tog koncepta života Sarajlija, jer je on bio još jedna mogućnost da se zaradi dobro djelo. Sebin je bio kockastog oblika sa malom kupolcom iznad. Imao je vrata gdje su ljudi mogli ući, i bogati i siromasi, i oni su se takmičili koji će ući unutra i kroz otvore na prozorima dijelili vodu Sarajlijama. Krili bi se da bi ušli u tu česmu samo da bi zaradili koje je dobro djelo. Taj Sebilj je zapaljen, novi Sebilj je sagrađen u maurskom stilu arhitekture, izgleda ovako kao što izgleda danas, a opet Austrugari, opet taj neki balans između istoka i zapada, i napravili su jedan taj simbol koji je dodan danas, evo, postao simbol grada Sarajeva. Zanimljivo je da i danas ima puno u svijetu, jer je grad Sarajevo obično donirao sebi kao poklon.
1: A u pozadini se lagano čuju udarci sitnih čekića.
0: Da.
1: Čašija još uvijek živi.
2: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš Saračima, značeš da sam bio

Naravno, Čačija da živi. Ja je zovem Amazon, jer ako govorimo o putu svile gdje smo mi bili i gdje smo bili vrlo bitan dio, jer smo bili zadnji taj nekako dodir se među Osmanlija i Venecije. Grad se razvio, grad 40 zanata, do dan danas mi 40 ulica, zanatskih ulica. Danas mi u Sarajevu nemamo toliko sačuvani zanatskih ulica, nažalost,

0: Ali imamo i dalje zanatlije koji dan danas stoljećima čuvaju svoju tradiciju. Pa mi i dan danas u Sarajevu imamo limare.
1: Kazandžije.
0: Sad najbolje je bilo da kažem u turcizmima, ali sarači, nemamo halača, ali imamo ljude koji pravi i dan danas konopce, obučare iz starog vremena. Sarajevo imalo u 16. stoljeću dvije ulice knjigovezaca. Dvije ulice knjigovezaca, znači tu su bile ulice gdje su samo bili knjigovezci. Govorimo o gradu koji ima potrebu za knjigovezcima.
1: U 16. stoljeću.
0: U momentu kada Evropa je u jednom mračnom dobu, Sarajevo ima univerzitet, to je koji su Srbe u medresu, koja je škola visokih znanja, ne obična škola za imame, nego škola visokih znanja. Imamo biblioteku i to su najstarije biblioteke u jednoj škole u Evropi. Pa onda imamo vodovod, imamo kanalizaciju. Sarajevo ima kanalizaciju 260 godina prije Pariza. Sarajevo ima javna kupatla 300 godina prije Pariza. Sarajevo ima javno kupatlo 365 godina prije Beča. Sarajevo ima javno kupatlo zamalo 400 godina prije Londona, prije Njujorka 400 godina. To je ono što nas može činiti puno više ponosnim nego što mi danas o tome pričamo, ali to je u biti nasljeđe puta svile, ono što smo mi u gradu prihvatili i ono što smo do dan danas čuvali. Jer imali smo i mi rimsko nasljeđe, ali ga nismo sačuvali kao što ga ni Evropa nije sačuvala. Tako da ako gledamo kontinuitet, Sarajevo to ima. Te knjigovezci su jedan od tih starih zanata i ono što danas ljudi kad prođu i pogledaju veliki muđeleti ne razmišljaju o tome. Današnja ulica Kazandžiluk, koja je odmah ovdje pored nas, je zanimljiva po tome što ona uspjela sačuvati taj stari zanat u onom pravom izvornom obliku onog Amazona, gdje u 16. stoljeću trgovci žele da dođu u Sarajevo jer znaju da su tu najbolje cijene i najbolji kvalitet. A kako ne bi bilo kad su radnja pored radnje, jedna preko puta druge, nabijeno, blizu, konkurencija na najviše mogućem nivou. I ako ja danas napravim neku dobru džezvu, sutra će ovaj pokušat da napravi još bolju. I to je sve išlo u jednom, naravno, zdravom ritmu razvoja grada kao jedno biznis središta na putu svile između Istanbula i Venecije. Danas turisti posjećuju Sarajevo, vole Sarajevo. Ono što ih vraća su ljudi, naše gostoprimstvo, taj naš jednostavno osjećaj za gosta, ono što je vjerovatno utkano u historiju Sarajeva. Ako govorimo o onoj udici, o huku, koji najviše privlači turiste koji dolaze generalno u Bosnu i Hercegovini, danas je ta tranzicija kao grad koji je bio pod najdužom opsadom u historiji ratovanja, koji se digao tako iz pepela kao Feniks. I to je ono prva asocijacija i prva stvar, i to ono što ih zanima, i to ono što žele da čuju i tako dalje, i to vidimo kroz razne muzeje i tako dalje. Ali ono što je nama cilj turističkih vodiča je da naravno ispričamo priču ovu koju smo sada vidjeli i da pokažemo da Sarajevo nije grad tužne historije, nego jako bogate historije, gdje smo mi ponosni na sve ovo što imamo i da se taj dio ratne historije ne treba odražavati na cijelu sliku onoga o čemu mi pričamo. Ja vidim Sarajevo kao grad ljudi koji nisu ni svjesni naše bogate historije, ljudi koji mogu biti puno više ponosni na svo naše bogato nasljeđe. Vidim ga kao grad koji je najponosniji grad u Evropi, koji je uspio da održi tu svu svoju multikulturalnost koju je držao još od vremena kada su Jevreji bili prognani iz Španije, pa dočekao, pa sačuvao i u sve svoje izazove ostao ponosan. Tako ga ja vidim.
2: Sarajevo za mene znači dom, porodica, prijatelji, komšije. To su ljudi, mahala, kafa koja se protegne na dva sata i poznata lica na ulici. To je grad u kojem se stalno prepliču radost i tuga, prošlost i sadašnjost, različiti ljudi i njihove priče. Sarajevo nije savršeno, zna biti teško, tvrdoglavo i umorno, ali ima dušu i koliko god se mijenjalo, uvijek ostane nešto zbog čega ga voliš. Za mene je Sarajevo prije svega osjećaj da si među svojima.
3: Nisam rođen u Sarajevu, ali sam tijekom više od 40 godina ovim gradom izgradio posebnu i iskrenu povezanost. Sarajevo me uvijek iznova privlači svojom dušom,

0: otvorenošću, različitim kulturama i tradicijom. U njemu se osjećam dobrodošlim, poput gosta koji svremeno prestaje biti stranac. Posebno cijenim njegovu sposobnost da, unatoč svemu što je proživjelo, sačuva toplinu, vedrinu i vjeru u ljude. Zato Sarajevo doživljavam kao grad koji mi nije rodni, koji mi je postao blizak i iznimno važan.
1: Vodič arhitekture je jedna zanimljiva forma koja se pojavljuje često u Europi i Sarajevo zapravo, odnosno i nijedan grad u Bosni i Hercegovini, do sad nije imao takvu formu. Knjige, ona nije neko znanstveno djelo ili neko iscrpno djelo koje daje kritičku misao, ona je više jedna neka kronološka percepcija arhitekata o onome što je izgrađeno u zadnjih 100 godina u Sarajevu, otprilike 100 godina. Ono se bavi Sarajevom kao, odnosno, dani arhitekture sami po sebi se bave Sarajevom kao nekim vidom našeg playgrounda, igraonice, nečega što nas motivira, uči naš učitelj, koji nam daje i dobre i loše primjere. Naš angažman je zapravo zatražen da napravimo jedan presjek arhitekture Sarajeva koja pokazuje ono što zaista tako je, jel, kao neki kronološki proces. Mi smo gledali grad kao zgužvani grad, jer je grad u stvari na više od 500 metara, svaki grad se smatra planinskim gradom, odnosno gradom na planini. I Sarajevo u suštini ima jednu, kao što i velika većina zna, jednu vrlo zanimljivu strukturu između u toj kotlini, gdje je veliki dio principa arhitektonskih i procesa uvjetovan tom, jeli, samom geografskom mjestu, morfologijom i tako dalje. Mi smo htjeli grad podijeliti na drugačiji jedan princip. Do sad je on u slojevito Sarajevo uvijek dijeljeno nekako na kvartove, na općine, na nešto što je, recimo, povijesna slojevitost, primjerice ostavština austrougarske arhitekture ili arhitekture osmanskog perioda. A mi smo se više bavili nekom atipičnom podjelom, kao na primjer neformalni i formalni grad, gdje bi formalni bio onaj što se nalazi uz same glavne ulice, odnosno akse grada, od istoka prema zapadu i uz Miljacku, a neformalno ono što ide prema tom Scramble City, jel, tom zgužvanom gradu koji se diže prema samim brdima i padinskim naseljima. Taj sam proces nas je onda vodio dalje i u tom istraživanju i hodanju po gradu naučili smo i mi sami puno više o samom procesu. I onda smo mi u proučavanju, jel, pojedinih objekata došli do vrlo zanimljivih i informacija. Neke od njih smo već znali, neke smo dobili od samih arhitekata, neke smo izvukli iz drugih kronoloških oblika. Tako smo, recimo, proučavali ciglane koje su nas impresionirale na način da su arhitekti toliko bili ubijeđeni u taj neki metabolistički program samog naselja koji bi trebalo da organiziranim metabolizmom da se gradi tako što su oni predložili A, B i C tip na dogradnje svakog stana. I čak nam je sam arhitekta Namik Muftić rekao da su oni ostavljali svoj broj telefona novim kupcima tih stanova kako bi oni nakon kupovine, kad ne bi sami nadograđivali nego uz asistenciju arhitekta, imali jedan od tri oblika nadogradnje. Naravno, znamo kako je to, jel, završilo i da je tu bilo mnogo više od samo tri, jel. Međutim, i taj oblik finalizacije, jel, tog projekta i uvjetno rečeno i nedovršenosti sami ciglana daje neki šarm i prepoznatljivost gradu. Također, recimo, i neka naselja kao što su Breka, realizirane od tri različita arhitekta, djeluje kao da je jedan, koji nas mnogo toga uči, jel, kako se gradi u brdu, da vi ne možete, kao poput ovih današnjih turističkih naselja iz arapskih zemalja, gdje oni to slažu poput šatora, ne razumijevajući zapravo nagib i kosinu terena. Arhitekti nas uče kako se prati ruža vjetrova, prati kretanje samog terena i izohipsi, pritom omogućavajući jedan autima neometanja središnjica i srce Breke, gdje ostvarujete jedan siguran, neometan način života, mirni način života. Sve to nastaje na voćnjaku, što daje još jedan neku vrlo zanimljivu suštini mentalnu mapu djeci koja su tamo odrasla, koja pamte mirise, pamte zvukove, a živite u gradu, živite između zgrada. Mnogo drugačiji osjećaj imate kada dođete tu ili primjerice u koloniju Đidžikovac, gdje imate arhitekata braće Kadić koji u ono postratno doba, jel, nakon Drugog svjetskog rata, veliki broj ljudi koji dolazi iz različitih mjesta, osobito iz istočne Bosne i Hercegovine, pokušavaju kroz arhitekturu u stvari ublažiti njihov pristup i prijelaz života, jel,

0: sa sela, sa velikih jel, zelenih površina u gradsku cjelinu. Zamislimo kako bi to šokantno bilo 50. godina, recimo, ostvariti.
1: Staviti čovjeka u neboder.
0: Staviti ga u neboder, primjerice. Ali onda oni, recimo, postavljaju one vrlo zanimljive balkone koji su zapravo u jednu ruku i politički manifest. On govori o demokratičnosti, o otvorenosti, transparentnosti, odjednom ljudi koji žive, jel?
1: Mene to uvijek nekako podsjeća na one govorničke balkone.
0: Pa, zapravo, i oni jesu u nekom smislu, zaista, braća Kadić zaista nisu bili ljudi koji su bili samo arhitekti, građevinci u nekom pukom smislu. Njihova promišljanja su zadirala duboko sigurno i u političke neke standarde i principe i ono što su, oni, ja mislim, nastojali da kreiraju kroz arhitekturu, a to znate sigurno i kroz glazbu i kroz književnost i tako dalje, oni su uspijevali u tom periodu nekako u vrlo kratkom periodu napraviti veliki progres u kulturnom smislu. Vi kad omogućite jedan veliki francuski prozor odjednom i sada imate i taj princip života, vi možete misliti kakav je to kulturološki šok, ali jedan pristup u kojem dajete ljudima šansu da se ostvari na taj način.
1: Ostajemo u stvari na Bjelavama.
0: Tako je, da. U biti tamo je neki naš omiljeni zapravo možda i projekat, nešto što Sarajlije, a i ljudi iz Bosne i Hercegovine vrlo vjerojatno, a i turisti jel, koji dođu sa strane, vrlo vjerojatno i ne bi posjetili. To su u biti jedna dvojna kuća ili dvije kuće zapravo na samom vrhu Đidžikovca koje je radio projektant Andrija Čičinšajn. On je zapravo istarski arhitekt koji je tadašnje doba je bilo sasvim normalno da arhitekte iz različitih dijelova bivše države pošalju na dodatno obrazovanje i na rad u neki grad koji je potpuno njima
1: stran,
0: da, ali on taj svoj, uvjetno rečeno, mediteranski pristup, jednu poniznost u arhitekturi, jedan duh prenosi u Sarajevo, ali na jedan savršen način, podcrtan jednim kamenim zidom koji zatvara avliju i u nekoj predivnoj korelaciji sa tu džamijom koja se već nalazi, on nju zapravo ne poništava, nego joj daje još veći značaj kroz te objekte. Također tu ima jedan mali objekat koji je više stambeni objekat, odmah do tih zgrada koji je isto dio te jedne ukupne cjeline, koji je savršeno proporcionalan i gotovo modelarski tu uglavljen, ajmo tako reći, jer
1: postavljen
0: su Sarajevu,
1: u cjelinu.
0: Tako je. Tako da vi odjednom u jednoj mahali imate u stvari kao više stambenu zgradu koja tu se ne osjeti, ona miruje, ona je kao da je oduvijek bila. Andrija Čičinšajn je radio i druge projekte po Bosni i Hercegovini gdje je on dokazao da ta moderna tadašnja koja je vladala jeli, u Europi, koja je bila zaista jedan popularni pokret, on nju radi na potpuno jedan bosanski način. I tu sada se vraćamo na ono što je neka autentičnost Bosne i Hercegovine, a to je da smo mi imali modernu sa četverovodnim krovom, da smo mi imali modernu koja nije cijepljena od susjeda, koja je nekako ponizna, ne pravi se važna, ona nije bila residency, ona nije bila luxury, ona je bila za čovjeka i tako je projektirana. I to su u suštini cijeli taj niz projekata koji su tu, oni su raširili dotadašnje poznato Sarajevo. Također jedan fenomenalan primjer su zgrade u današnjoj Alipašinoj ulici, nekad Đure Đakovića, Juraja Neidharta, gdje se u poznatoj literaturi lamentira o tome kako su prvi poznati objekti co-housinga ili dijeljene stambene zgrade sa dijeljenim prostorima suživota i toga, rađene 60-ih godina u Danskoj,
1: pa
0: Kopenhagenu, a ova zgrada je već recimo 50-ih bila gotova.
1: Pa znam da je ranije.
0: I ona to
1: je ranije,
0: ima.
1: Dakle, jesu formirali se ulazi u zgradu sa strane.
0: Tako je. Imate dijeljene krovove, imate dijeljene prostore da. Zajedničke. Imate jedan prostor suživota koji je recimo uspoređujući ga s onim što je danas, u suštini vi ste znali svog susjeda i vi ste živjeli u zgradi, ali kao da živite u kući. Ono gdje je revolucionaran urbanistički postupak tu bio, to je da se objekti okomito na brdo spuste i u suštini dožive i neku vrstu reinterpretacije bosanske kuće kroz taj jedan doksat koji nadvisuje kameni podzid i time vas uvuče jeli, u svoje zeleno prostranstvo i između te dvije zgrade i postojećih zgrada već se formiraju nekakvi zeleni parkovi. Imao sam tu sreću da živim u jednom od tih stanova i u suštini osjetio sam taj jedan nekako, kako da kažem, osjećaj da živite u centru grada, a u stvari kao da ste potpuno izolirani i da živite recimo negdje na selu. To su principi.

0: principi arhitekture koji su i dan danas ostali i koje mi promoviramo na arhitektonskom fakultetu, koji su u stvari zaista naš neki rukopis. Doslovno i autentično naše. Neponovljivo i nešto što u suštini nas nekako stavlja na posebnu mapu arhitektonsku ako gledamo specifično taj period.
1: Morat ću nas pustiti još na Skenderiju.
0: Pa možemo direktno do Skenderije. U suštini to je isto jedan projekat koji je nevjerojatno urbanistički dobro uklopljen. Pristup arhitektonski gdje vi omogućavate takav nagib tribina gdje je navodno toliko teško gostovati bilo protiv Bosne, jer je, zaista to su sve arhitektonski principi. Ili taj dom mladih koji u stvari vas zgrada kreira, to je činjenica. Dakle, vi ako nemate dom mladih, onda neki bend ne može tu doći da im svira svoje probe, znači to je jedan poticaj. Ali ako on još ima tu taj jedan kružni, ciklični sustav, jedan mistični sustav u kojem u suštini vi nekako stvarate i čudne vizure i drugačije vizure i mistične i gubite se i tražite sa svojim prijateljima i tako dalje, stvaraju se simpatije. Siguran sam da u tim tunelima gdje se vi iz jednog objekta prelazite u drugi, to je vrlo, vrlo intrigantno i mislim da je vrlo podcijenjeno u kontekstu onoga što ljudi smatraju da je to arena, vi uđete na neki veliki ulaz, sjednete na stolicu i to je sada vaš kao ugođaj počinje. Ono što ljudi zapravo Skenderiju sada trenutno gledaju kroz ono u što se ona u međuvremenu pretvorila, ali to je neki drugi proces. Ekonomski, politički i tako dalje. Ekonomija je ono što danas vodi u potpunosti današnju arhitekturu i gradnju. Često ćete naići na pojam investitorski urbanizam. Dakle, on ima normu koja je izričito ekonomski samo opravdana. To je neki trend koji prati od Dubaja pa danas do, usudim se reći, i krajnjeg zapada i sjevera Europe. Ono što mi možemo u suštini napraviti taj jedan pristup arhitekturi kroz legislativu gdje bi se mogla normirati recimo socijalna skupina koja može kupiti novi stan ili struktura, evo kao što smo spominjali Čičinšajna kojeg je trebalo dovesti, osigurati mu stan i tako dalje. Ja vidim taj potencijal i danas. On se možda u najvećem smislu ogleda u tome da nama postoji potreba da zapravo vratimo ljude koji su otišli iz Sarajeva. U suštini tu vidim najveći potencijal, ono gdje mi uvelike kaskamo, to su nažalost ono što je moja i fakultetska ekspertiza, to su javni objekti. Mi malo, jako malo gradimo javnih objekata. Sada smo u zadnjih možda 30 godina u nekoj najpovoljnijoj situaciji da nam se gradi univerzitetska biblioteka, dovodi se do svog kraja i osnovna škola na stupu, to su moji kolege sa fakulteta, arhitekti profesor Pašić za biblioteku i profesorica Seneida Halilović Terzić i Zuleha Zatrić za školu na stupu. Također valjda se privodi kraju ta Akademija scenskih umjetnosti i ova velika stvar koju su arhitekti, vjerujte mi, uspjeli, pa neću reći isforsirati, ali zaista su na tome jako dugo istrajali da se započne gradnja Muzeja suvremenih umjetnosti slavnog arhitekta Renca Pijana. Ono što je možda danas obilježje nove arhitekture i ono što je drugačije danas u odnosu na prije, smatram da arhitektura više nije samo izgrađena struktura, građevina i tako dalje. Arhitektura je sada i u knjigama, ali ne samo u tome, u festivalima kao dani arhitekture koji 18 godina pokušavaju na drugačiji, neformalni način obrazovati mlade ljude, kupljanje arhitekata iz dijaspore, različiti podcasti, različiti magazini, inicijative, aktivizmi. Dakle, arhitektura je puno više otišla u nekom smjeru direktne politike, a ne samo one, kako da kažem, politike kao spomenute arhitekture braće Kadić, gdje su na jedan možda subverzivan način probali to provući tu ideju.
2: Bez obzira da li ste rođeni u Sarajevu, da li ste život proveli u Sarajevu ili ste došli u Sarajevo da poklonite tom gradu i da taj grad pokloni vama dio svoga života ili ste samo putnik namjernik, Sarajevo, mislim, jeste jedan poseban, jedinstven i neponovljiv grad. To je grad duboke povijesti koja međutim nikad se ne završava, ona uvijek postoji nekim svojim elementima, nekim svojim ostacima, nekim svojim naznakama.

0: počeo od prehistorije preko antike, srednjevjekovnog doba, osmanskog perioda, ostrogarskog perioda, perioda jugoslavenskog socijalizma, pa sve do nas danas ovakvih kakvi jesmo. To je grad složenosti, grad razlika, ali složenosti razlika koje se ne sudaraju, već se susreću, miješaju, dodiruju i stvaraju novi kvalitet. To je grad granica, ali granica koje su plodne i koje stvaraju neku duboku intimu, neki duboki duh ovoga grada. To nije grad jednostavne povijesti, to nije grad jednostavne sudbine. To je grad u kome se desio i povod za Prvi svjetski rat, koji će se kasnije produžiti u Drugi svjetski rat. To je grad u kome će se desiti Sarajevska olimpijada. To je grad u kome će se isto tako desiti i ona najduža opsada koju smo svjedočili, koju smo živjeli. I sve je to ovaj grad. To je grad i kotline i brda oko grada. To je grad i širine i suženosti. To je grad nevjerovatne stvaralačke energije, nevjerovatnog duha, nevjerovatnog intelekta, duhovnosti, duhovitosti, grad kreacije u muzici, u likovnoj umjetnosti, u književnosti. Grad u kome su nastala neka od najznačajnijih ostvarenja naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Jedinstven grad, grad koji formalno jeste mali u poređenju sa velikim svjetskim metropolama, ali je velik i dubok u onom što je njegova suština.
1: Grad priča.
2: U emisiji su učestvovali Miranda Sidran, direktorica fondacije Sidran, stihovima Abdulaha Sidrana, Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, Edino Grešević, predsjednik udruženja turističkih vodiča Sarajevo, Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Benevolencija, Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, arhitekta Edin Zoletić, Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Muzika: Sjajna zvijezdo u izvođenju Zore Dubljević, Baščašiska u izvođenju Zlatana Fazlića Fazle, Sarajevo u duši mi spavaš u izvođenju Maje Milinković, Mirza Ređepagić u Spavanka, Lullaby for Sarajevo, Kema Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Urednica emisije Arjana Tafro.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, a cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuju gorivo i

0: Ubriva, neophodni troškovi rastu, dok otkupne cijene padaju. Upozorili su da ako izostane pomoć poljoprivrednim proizvođačima prijeti značajan pad domaće proizvodnje, kao i zatvaranje farmi širom Federacije Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica obilježava 23. godišnjicu zvaničnog otvorenja izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Izložba donosi svjedočenja, iskustva i sjećanja žena Srebrenice, kao i priču o njihovoj istrajnosti i očuvanju istine o genocidu. Žene Srebrenice bile su među prvima koje su nakon genocida organizirano i javno zahtijevale odgovore o sudbini nestalih članova svojih porodica. Memorijalni centar Srebrenica 20. septembra 2003. godine zvanično je otvorio tadašnji američki predsjednik Bill Clinton. Sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Mohsen Rezai izjavio je da Teheran još uvijek nije donio odluku o napuštanju ugovora o neširenju nuklearnog oružja, ali je upozorio da bi potezi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela mogli primorati Iran da promijeni stav. Rezai je istakao da učešće Teherana u ovom sporazumu zavisi od daljih koraka Vašingtona i pritiska kojem je Iran izložen. Također je potvrdio da su u toku intenzivni diplomatski kontakti putem posrednika iz Katara i Pakistana da bi pronašli rješenje za zaustavljanje sukoba. Bosansko-hercegovački paraatletičari Omar Bojčić i Faris Ibrahimpašić ostvarili su historijski uspjeh na Grand Prix u Kali 2026 u Kolumbiji, oborivši lične i rekorde Bosne i Hercegovine u disciplini na 100 metara, osvojivši treće mjesto i bronzanu medalju. Ovim rezultatom Bojčić i Ibrahimpašić postali su jedini evropski paraatletičari iz pojedinačnog sporta i jedini sportisti iz Bosne i Hercegovine koji su osvojili medalje na čak 5 kontinenta.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Irena Antić-Sipović.

0: muzike
1: Miljana.
0: Znači, muzika je bila prva koja me u to ugurala. I kao muzičara i kao sve to. A sada sam skladno godinama ušao u nauku.
1: Aha.
0: Znaš, ono, evo jedan podatak koji sam iskopao za vrijeme Prvog svjetskog rata. Njemački vojnici su imali jednu malu kuticu koju su nosali kao ogrlicu, koja je, kad bi išlo da se odmore, ispuštala frekvenciju od 6 Hz. Ti tu frekvenciju ne čuješ, jer čovjek čuje od 20 Hz do 20 kHz. Puste tu frekvenciju od 6 Hz i ti bukvalno za par sekundi padaš u REM fazu.
1: A REM faza je?
0: REM faza je duboki san.
1: Gotovo.
0: I ti si se za 2-3 sata ne spavao kao da si spavao 8 sati. I ti si spreman za dalje. Tako da sada sam ja maksimalno ušao u frekvenciju.
1: Korak više.
0: Frekvencija je ova kamera, jer svaka boja ima svoju frekvenciju. Znaš, na primjer, ona televizijski ljudi je zovu pidžama, ono bijelo, žuto, zeleno, crveno, plavo, brown. To su C, D, E, F, G, A, H. To su note.
1: Nauči se čovjek i u ovim godinama nešto novo.
0: Znaš, ono, to je, život treba da bude bajka. Život treba da bude igra, da bude istraživanje. Šta možeš kad si 20 godina, šta možeš sada sa 60+.
1: Što Pančo?
0: Evo ovako, moram ispričati jednom ovako. Priča je 71. godina ovako. A moja ulica je nešto bila izrobana. Ja sam ganjao curice. I koju curicu uhvatim, udarim joj šljuz u guz. Moram tako reći, ne može se ljepše reći.
1: Tako se zvalo.
0: U to vrijeme je igrao...
1: Danas bi bio nasilnik.
0: Ma nisam to bilo. I tad je igrao film u kinu Pančo Bilja Jašin. Ja sam bio simpatičan Jali koja je sjedila na čošku. Ja sam im bio simpatičan i oni su mene prozvali Pančo Bilja. Mene to u početku malo nerviralo, a onda je cijeli metaš me znao kao Panča.
1: I ostalo.
0: I sad mi je drago. Znaš, jer kad odeš negdje, to sam ja i mom pokornom starom pričao, kad odem pričat sa nekim strancima, Željko je njima jako teško izgovoriti, mada je to lijepo ime. Lijepo ime za ovo područje.
1: Misliš zbog željezničara ili?
0: Pa i zbog željezničara, a i zbog želje. I... Znaš, a kad odeš u Francusku, Željko je jako teško reći. E, zato ja imam sreću da imam nadimak Pančo i mene 99% ljudi zove Pančo. Porodica me zove Pančo, ono...
1: Gotovo.
0: Oni koji me ne znaju, oni iz nekog straha me zovu Željko. Ja onda znam koliko on mene zna, koliko me ne zna.
1: A možda je već iz poštovanja.
0: Pa možda i iz poštovanja sada već.
1: Ima od toga. Da. Doktorirao si to?
0: Pa nastavim u svaku... Znaš, ja sam bacio gitaru da bi ušao u ovo.
1: Što je šteta?
0: Znaš, da bi tad još bez interneta našao knjige fizike, kako zvuk, šta zvuk, pa onda koje frekvencije, koji instrumenti obuhvataju. A to pomaže u muzici, ako znaš koju frekvenciju, koji instrument hvata, znaš onda u aranžmanu da neće staviti ovaj i ovaj, jer će se oni kost. Ili ako si ih stavio, onda ćeš im nešto drugo uraditi, neku zavrzlamu, da jedan drugom ne smetaju.
1: Kad smo se čuli i kad ogovarali ovaj razgovor, poslao si mi jedan, neću reći CV, ali onako blago kazano, jedan dio onoga u životu što si...
0: Ja, kraću biografiju.
1: Da, ako bih ja to sad počeo nabrajati, trebalo mi baš vremena. Znači, dolazak pape, dolazak Clintona, televizijska, radijska, filmska. Spolio sam čovjek na svoj posao.
0: Pa znaš, 32 godine rada u ovoj zgradi. A prvi put sam, moja prva povezanost s ovom zgradom je za vrijeme olimpijskih igara donio mi je prijatelj onaj konzervu Coca-Cola. Jer samo je ovdje moglo, bili su ovi frižderi i samo se ovdje mogla kupiti Coca-Cola sa znakom olimpijskih igara. Prvi put sam ušao... Sam
1: čuvalo bolo nebio.
0: Da. Mislim, možda da imam kuću još uvijek tu konzervu. 87. sam prvi put došao kao nadobudni mladi muzičar i snimili smo 4 pjesme ovdje i bili smo toliko dobri da nam je tadašnja televizija Sarajevo snimila

0: onaj političar rekao šta je, onaj političar rekao, to nam je prvo. A to što imamo sada 4-5 vinogradara, odnosno ljudi koji proizvode vino, koji dobiju svjetske nagrade, o tome ništa. Sireve koje imamo, to je poezija. Moram posle ručka, mora da ide komadić limanskog sira. Da, jer on utiče na pH vrijednost i na, znaš, ono, ne, to je, znači, na, sve se mora, sve se to nadograđuje. I kod mene kući je sve made in BiH. Sve, kažem, sem soli koja je sa Paga. Krupna morska sol.
1: Ima neka greška koja te gada kroz život da se napravi?
0: Pa ima greška ta što volim BiH. I onda ovi koji vole nacije, onda oni kažu da sam ja izrod te neke nacije. Zato što mene...
1: Jugonostalgičar, šta?
0: Ne, ja sam Bosanac, Sarajlija.
1: Dobro,
0: Sarajlija.
1: Šta ti zamjeraju?
0: Zamjeraju mi što ne kažem jesam li neke nacije.
1: Aha.
0: A da se vratim na ono malo prije priču. Ni ti nisi te neke nacije jer ti imaš bubreg od jednog Francuza.
1: Ako ćemo stvari gledati tako.
0: Znači, po meni postoji samo homo sapiens kao jedna nacija, naučno dokazana. I ja mogu da dam krv i crncu iz Lesota, i Japancu, i Eskimu, i on meni može da da. To je sve. Tu je ende, to je sve, to je cijeli život.
1: I tebe bolest dosta prati kroz život.
0: Pa jesu.
1: Kako to? Zar Srba, mislim, to je jedan fenomen koji ja to tako gledam. Dakle, prošao sam strašno, pa kao kad je zdravlje u pitanju. Dosta toga si prošao... Ne sličnog, ali bolesti sada. Kako to, šta to treba da se desi ovdašnjem čovjeku, pa da bude konstantno, da bude vedar. Raspoložen. Malo prije, samo se smijali.
0: To je isto kao kad obučeš neku košulju koja se ne sviđa, ali su ti rekli, obuci sada tu košulju. I ti obučeš, kažeš, okej. Koliko je igrača Željezničara igralo u Sarajevu, koliko igrača Sarajeva igralo u Želji. Samo je promijenio boju dresa. On je dalji futbaler. Njemu je zanimanje futbaler.
1: Da.
0: Kao što ja danas ću snimit Sevdalinku, sutra ću snimit neko klasično djelo, prekosutra će doći neki rock band. To je sve muzika.
1: E, to je već iskustvo.
0: Život je jednostavno... Prelijep. Pogotovo je u zadnje nekoliko godina budim se u 6 ujutro i onda otvorim prozor, naravno zavisi koliko je hladno, otvorim prozor i gledam kako tamo iznad Bijele Tabije rađa se dan, kako to sve ide, kako ptičice dolaze, kako lasti dolaze, kako galebovi, naši divni bašaršijski galebovi lete. Mislim, ono...
1: Hvala ti što postojiš.
0: Hvala tebi.
1: Hvala ti što postojiš. Dakle, Pančo, čovjek kojega trebate konzumirati dugo godina.
0: I malim količinama.
1: Kako je rekao, to je rekao. Hvala vam na pažnji, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program Federalne televizije i našeg portala federalna.ba. Moj gost danas bio doktor Tona, gospodin Škarč, Pančo, Željko, kako god hoćeš. Od svega toga ja ću ipak reći Željko. A ti znaš zašto. Hvala ti lijepa, hvala vama poštovani gledalci i ugodan ostatak, da li dane ili noće, zavisi kad nas gledate. Prijatno.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Gost nedjeljnog popodneva, fudbalski velikan i trener Vahid Halilhodžić. U tragovima u beskraju sjećamo se Voje Dimitrijevića, a za našu emisiju govorio je i Enes Begović. Sve to uz dobru muziku benda Nastavnik Kosta i Zdravo starenje. U studiju sa vama Emina Hodžić i Oliver Bevanda. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bića.
3: A vidite, ovako mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju isti dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer biće, boga mi, zima vrlo teška. Pogasit će se dosta farmi jer sjeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo,

0: kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani, isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Sad država bi se trebala, to jest kantoni i federacija, svi bi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić oštro je reagirao na račun Evropske komisije i Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, optužujući briselske zvaničnike za pokušaj amnestiranja režima i političara koji glorificiraju presuđene ratne zločince. Suljagić je ocijenio sramotnim pokušaj Evropske komisije da amnestira Vučićev režim od odgovornosti za to što je sahrana ratnog zločinca Ratka Mladića organizirana uz najviše državne i crkvene počasti. Osvrnuo se i na raniji stav komesarke Kos, koja je izjavila da ne bi mogla pogledati majkama Srebrenice u oči kada bi otišla u Beograd upravo u dane sahrane ratnog zločinca, naglašavajući da se u Briselu sada priprema potez koji kontradiktorno narušava taj stav. Memorijalni centar Srebrenica, koji je 20. septembra 2003. godine zvanično otvorio tadašnji američki predsjednik Bill Clinton, obilježava 23. godišnicu otvaranja izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica Memorijalnog centra Almasa Salihović-Husajnović.
2: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprko s tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici. Time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
1: Bosna i Hercegovina ima 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protivminsko djelovanje znatno smanjio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Novi zakon o protivminskom djelovanju, koji je još u proceduri usaglašavanja, trebao bi prvi put sistemski povezati stabilno domaće finansiranje razminiranja s uređenjem radnog, socijalnog i penzijskog statusa ljudi koji obavljaju jedan od najrizičnijih poslova u Bosni i Hercegovini. Novi plan za period 2027. do 2032. predviđa vraćanje 55 kvadratnih kilometara godišnje u sigurnu upotrebu. Međutim, BH MAK procjenjuje da bi uz stabilno finansiranje koje bi omogućio novi zakon, godišnji kapacitet mogao porasti na 75 do 80 kvadratnih kilometara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić planira 27. septembra podnijeti ostavku na ovu funkciju nešto manje od mjesec dana uoči parlamentarnih izbora u Srbiji, na kojima će studentski pokret biti velik rival Vučićevoj vladajućoj koaliciji. Svijet. Nakon teškog poraza od desničarske alternative za Njemačku u Saksoni-Anhaltu, njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s novim izbornim ispitom koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu vlast i političku budućnost. Građani dvije njemačke savezne pokrajine, glavnog grada Berlina i Mecklenburga, zapadne Pomeranije, danas izlaze na birališta u trenutku kad jačanje krajnje desnice i krajnje ljevice direktno prijeti političkom položaju

0: njemačkog kancelara.
1: Zbog napete situacije, njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je ranije planirano učešće i govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i zakazao vanredni krizni sastanak rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese.
2: Njemačka, Berlin i naša uloga u svijetu pažljivo se prate, od nas se nešto očekuje. Očekuje se da doprinesemo očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta, da se sloboda i mir u Evropi očuvaju.
1: Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoniji-Anhalt. AfD je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Očekuje se da bi AfD mogao i danas ostvariti dobre rezultate, ali će oni najvjerovatnije prema anketama biti slabiji nego u Saksoniji-Anhalt.
2: U Saksoniji-Anhaltu ljudi nisu samo kaznili, već su potpuno razbili CDU. U Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji već ste mala stranka, a na saveznom nivou ste na dobrom putu da to postanete, i to s punim pravom.
1: Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10-14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. Mišljenja glasača su podijeljena.
2: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD-a, pretpostavljam da hoće, ali ja tu stranku nikad nisam podržavao i neću je ni u buduće podržavati. Osim naravno ako iz toga u budućnosti zaista ne izađe nešto pozitivno. Šta želim? Da stvari krenu nabolje i da tražioci azila koji dođu ovamo ne dobijaju sve što žele. Mislim da se o njima veoma dobro brine. To bi vjerovatno trebalo raditi drugačije.
1: U Berlinu pravo glasa ima blizu 2,5 miliona građana, dok je u sjeveroistočnoj obalnoj pokrajini Mecklenburg registrirano 1,3 miliona birača. U ovoj pokrajini, prema posljednjim anketama, AfD uživa podršku 36-37% birača, dok je SPD na 35-37%. Istovremeno, Merzov CDU pao je na 6-7% i nalazi se blizu izbornog praga od 5% potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament. Eventualno ispadanje iz parlamenta predstavljalo bi historijski udarac za demokršćane. Također, u Berlinu vladajući CDU vodi tijesnu bitku sa krajnje ljevičarskom strankom, koja je izuzetno popularna među mladima zbog svojih radikalnih prijedloga za rješavanje stambene krize i ograničavanje moći korporacija, a orijentirana je prema Moskvi. Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AfD-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: U masivnom noćnom ukrajinskom napadu na Moskovsku regiju poginule su najmanje dvije osobe, a šest je povrijeđeno. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je oštećena rafinerija nafte. Istovremeno ukrajinski zvaničnici javljaju o 7 poginulih u ruskim napadima na regije Kijev i Sumi. Načelnik Kijevske regije Timur Tkačenko potvrdio je da su u gradu Fastivu stradali majka i njeno dvoje male djece, a oštećeno je nekoliko privatnih kuća. Saudijska Arabija obavijestila je najmanje dva kupca iz sektora prerade nafte u Europi da u oktobru neće dobiti isporuke sirove nafte. Iako evropske rafinerije s tom zemljom imaju dugoročne ugovore koji garantuju redovno snabdijevanje, vanredne ratne okolnosti pravno poznate kao viša sila omogućavaju otkazivanje isporuka. Sličan potez nedavno je povukao i Katar, koji je zbog blokade Hormuškog moreuza produžio obustavu isporuke ukapljenog plina do početka novembra. Zbog pomorskog embarga koji su proglasili Husi, Saudijska Arabija sada je primorana hitno preusmjeravati svoje isporuke alternativnim rutama poput naftovoda Suez Sredozemlje.
3: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča, Bosna i Hercegovina je vodila sa 2-0 jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić protiv Filipa Henninga sa 2-0 i Damir Džumhur istim rezultatom protiv Kolovama Moncija. Danas su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u tog

0: toku meča. Sa ovih 3-0 u pobjedama je sve riješeno, tako da preostala dva single meča nemaju nikakav značaj. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraćao u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Iome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovu sezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0 golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti meča. Danas se igraju preostale dvije utakmice ove runde takmičenja. Od 17 sati na Pecari igraju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza Delibašić je ekipa budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za treće mjesto Bosna je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. A košarkaši Reala pobjednici su Euroliga Superkupa nakon što su u finalu turnira koji je igran u Abu Dabiju savladali Olympiakos 93-89. Luvavu je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 12 postignutih poena, dok je u poraženom grčkom sastavu prošlosezonski MVP Eurolige Saša Vezenkov postigao 22 poena. Za najkorisnijeg igrača turnira je proglašen Realov Edi Tavareš, a u utakmici za treće mjesto Fenerbahče je pobjedio Dubai 85-77. Naši Džanan Musa i Kenan Kamenjaš nisu igrali u poraženom sastavu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni prijepodne na oblačenjem. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Irena Antić-Sipović.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Sutra.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije.

Danas emitujemo drugo izdanje emisije koje smo posvetili Fadilu Durgutu, graditelju frula iz Vogošće. Ugostili smo i Draška Spasojevića, frulaša koji je svirao na instrumentima gospodina Durguta.

0: Koliko vam treba vremena da napravite jednu frulu?
1: Ovako, zahtjevan je vratiti zvano frulu. Ono, što stiče sad ova ima tehnika sa strugom i to urati, ali ja neka 4 sata, ostavim 3 dok ovo uradim, samo što karem dušu prozočetu.
0: Taj gornji dio?
1: Jeste.
0: A kako nekad, vi zovete taj gornji
1: ovo,
0: dio?
1: Ovo zovem prozočetu fruli, jer onda, a nekad skoro mi donose ljudi, popravljam dosta frula ovako od drugih majstora, pa ja oko ovoga piska, oko ovoga danceta, čepa, i tu ostavim ponekad saha dva i nekad pravim probe, pa tu na tome vraćam, istražujem, nekad, znači puno, pa onda štimovanje ovih rupa, pa onda treba na kraju unutra ispolirati, treba isfiniširati lijepo i impregrirati je u zdravom ulju. Obično ja radim laneno sjeme i to nekoliko dana sušim, na kraju nanosim sloj šerlaka jednoga kao zaštita. I baš to kao je Daško, frulu volim, frulu koja ima prirodni izgled drveta i to. I, a jedan graditelj frule iz Šipova je rekao da treba njemu 60 sati da uradi frulu. E sad frula treba neko vrijeme da odleži, a opet Tihomir Pavanović koji je legenda, on kaže 10 godina duhanja u frulu. Kaže kad ove se napuni oznoja, znači i bukvalno i praktično, ona tek valja. Frula traži duhanje, duhanje, stalno duhanje. Evo Draško meni kaže, ja poželimo i svaku proba, sve prijedjem,
0: dobro,
1: pomalo svakom sviram, traži ona. Pa dobro, ima održavanje, malo ulja i to.
0: Da se svira.
1: I temperatura čuvati, osjetljiva je frula. Uvijek u džepu, za pojasom, vruća. I uvijek, znači, frula je mnogo osjetljiva na...
0: Pa, gdje čuvate svoje frule? Kako ih čuvate?
1: Ja, pošto imam 80-90...
0: frula.
1: Lako držim ovim nekakim paketicima, pa onda ako je ljeti toplo, iznesem ju tamo drugu hladniju prostoriju zimi i tako. A ako mi dođu frulaši nekakvi da kupe kod mene frulu kad dođu, onda ja u kaminu naložim zimi vatru, pa onda sve iznesem frule, pa više ovako dio ovako malo stavim sa strane, tako da bi bila zagrijana frula, da bi počeli svirati na zagrijani frulama.

0: Koji je proces pravljenja frula kod vas?
1: Sam tehnološki postup.
0: Da nam objasnite.
1: Ja ovako, gdje god idem, samo tražim drvo. Vidim onda lijepo komad cjepanice, on je Draško mi je donosio od slivi, od bagajma. Meni je čovjek poslao, ovo je drvo došlo iz Brazila u luku Brčko, pa sam odje napravio. To je isto oko metal.
0: Onda, i kakav je ton na toj fruli?

0: Koliko često vježbate zajedno?
1: Prije smo vježbali češće, vidjeli se, a ovako sad se manje vidjamo i ne vježbamo. Pravo da kažem, ja radim više frule i popravljam, ispravljam, istražujem, manje vježbam i vjerujte da mi je nekad uđe žao što sam toliko vremena, ali volim da neko kupi frulu, da bude sreća,

0: Razgovaramo sa Fadilom Durgutom, graditeljem Frula.
1: Ovo mi je možda 11. put da negde ovako zvanično učestvujem i uvijek više ko graditelj budi. Ali da bi gradio Frula...
2: Predstavljate se kao graditelj.
1: Jeste, ali više moraš, graditelj mora znati dobro svirat Frula. Evo ja, ako hoću sad, dozvolite mi, šta sam ja to uradio na Frulama do sad. Dakle, šta sam, znači ja sam od one male jedne F Frule napravio možda ti, znači F, S prije pa F pa E pa S pa D pa Cis pa C, znači sve za pola stepena, Cis, H do A, ovako zvanično uveo sam i u standard. Ako neko sad, imaju ljudi koji uzmu moju Frulu pa iskopiraju tako, mogu slobodno, znači prema mojim mjerama napraviti, to je ta Frula koja odgovara tačno unutrašnji prečik, raspored rupa, veličina, sve to, znači to je moj nekakvi standard. Dalje sam uradio sam i molsku Frulu, molsku na primjer, hoću da osviram, jutros mi je ruža procvjetala, tu nema samo jedan polustepena priša, inače s ovom bi se malo mučio dok doskom osviraš to.
2: Možete li odsvirati pjesmu Jutros mi je ruža procvjetala?

0: Gospodine Durgut, koje pjesme, koja kola čine vaš repertoar kada svirate?
1: Ja sam svirao kulturno-umjetničko društvo, pa naučio sam one koreografije i svirao sam i onda se predstavio ovako nekakvim kolom, nekad kao solista, a inače nisam te one pjesme ranije. Mm-hmm. Ali sad kad sam ja učestvovao na festivalu, na takmičenju, onda trebaš pjesmu tačno jedno svirati, tačno kolo osvirati i tako. Evo neke jedne pjesmice lahke.

Pjesma se zove U bačici malo uvjela se ruže. Inače, više karim srbijanske pjesme. Ma, da vam pravo karim, mogu da poznam u orkestru koja je pjesma iz kog tonaliteta, mogu da osviram taču nekakav dio. Ako ne znaš, u orkestru može se povući. Eto, bio sam uhodan, ali to je prije 25 godina, prije rata.

i tako. Pa onda sam uradio takozvanu mitrovu frulu, to je terca, znači paralelne dvije frule. Smjestio sam znači u jednu i nešto ispalo lijepo, ali 78. godine sam

Ja vidio da je Mitar Vasić radio ovo, znao sam koje su mane odmah tad, a kasnije sam možda prije 4-5 godina uspio da sam uvedem u standard ovu CIS i

0: to je divan jedan instrumentić ovako. Ja sam bio jedini graditelj u Bosni, kad sam došao ovdje živim prije rata i kasnije, i zadnjih 10 godina baš ono dosta i radim, mnogo ljudi ima, sviraju, na primjer na tojnom festivalu 6 izvođača je sviralo, a dođu Srbijanci sa svojim jakim frulama, ali ja mogu realno reći da mogu moje frule i njihove da su tu negde. Onda prije 4-5 godina došao je čovjek iz Šipova, Ostoje Antić, da uči kod mene. I mi smo 9 sati razgovarali, inače inženjer je čovjek, pa je već pripremio i mašine i nekakve stvari, pa onda nakon pola godine mene zovno, kao ja sam najsveći čovjek, napravio sam prvu frulu i poslao meni da ja vidim, da ocijenim. Kad sam mu ja rekao ovo, on se oduševio, pa ja sam presrećan, kao rekao, ako vi donosite. Kasnije je dolazio kod mene Salkanovi Safet iz Tešnja i on pravi frule.
1: Bio je naš gost.
0: Bio gost. Da. Dosta pravi frule, ja nemam njegovu nijednu frulu, kako pravi, ne znam. Većina ljudi vole da naprave biznis, a ja volim da poklonim. Ja sam možda 150 frula poklonio i ne znam, jedno, 80 brojeva ja imam s kim sam u kontaktu i tako. Ja prvu frulu mogu nekome prodati, ali on je meni posle jara. Ja kasnije mu dajem, a ljudi dođu kod mene, baci 50 eura, ja neš 50, evo ti još jedna frula i ono. Tako.
1: Još jednom da nam kažete, gdje ste tačno rođeni?
0: Ja sam rođen u Priboju, opština Priboj, Limo, ali više sam bio blizu Rudo, pa tu mi je osnovna škola, tu mi je bolnica, tu sam radio kasnije kao profesor u ovoj školi, Sršac Rudo, pa onda sam kasnije u FAP, onda u Hadžice, onda tako i da.

Frula ti donosi razne uspjehe. Dobio sam zahvalnicu od opštine Rudo za baštinjenje, čuvanje, frula napređenje i podršku logistike, šta ja znam. Nismo stigli da je preuzmem tu. Ta mi je draga. Draga mi je ova od neke međunarodne ove vam asocijacije. Tu onda ovo imam sa jednoga ovdje zahvalnica od, bilo je veće okrugli sto, bio sam tamo gost u Visoku. Profesorica Lejla, ona je organizovala i baš je bilo lijepo, punja je bila ta sala. Divni su ljudi bili, divni gosti, muzičari, televizije, sve to baš ono proteklo i hvala toj profesorici što je ona se usudila da radi takav jedan rad o izradi i toj fruli visočkoj kao našem nacionalnom nasljeđu i muzičkom i kulturnom i to. Jer ona mora da živi ovdje u Bosni. Frula nije srbijanska, neka frula je svačija, kar je Dragan Sedano, frula je naša i naravno divan je, mali instrument, divan je, drug je, sa tobom je uvijek i mnogo zbližava ljude. Ja sam mislio ispričati još dvije priče, dva frulaša kratka. Dva frulaša koji su nam preselili, jedan je poginuo u saobraćaju, Amir Amić jedan, a drugi mi je Jurica Vidović iz Tuzli, divan čovjek, gospodin, preminuo. I evo šta je tužno kod Fruli. Tužno je što kad je nas pratila sa sahrane njegova supruga, kada je Fadile, ja sam stavila kada je jednu Frulu u kovčak. Znači, Frula se voli od rođenja do spe, tako.

0: Hvala vam što ste bili gosti programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo nastaviti našu saradnju.
1: Hvala i vama.
2: Hvala i vama. Pošto sam malo prijekao da ste mnogo učinili za ovu frulu. Ja nisam došao ovdje kao Fadil, zbog Fadila, Fadil, ko je taj. Ali frula je ovdje najvažnija, najbitnija.
0: Jeste.
3: Danas smo emitovali drugo izdanje emisije koje smo posvetili Fadilu Durgutu, graditelju frula iz Vogošće. Naši gosti bili su Fadil Durgut, graditelj frula, i Draško Spasojević, frulaš. Poštovani slušatelji, budite sa nama i sljedeći put. Do slušanja. Tonska realizacija Boris Pavlović i Mirtin Šišić. Tekst interpretirao Armin Ređić. Emisiju pripremila i vodila Lamija Šeper-Mačković.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odabrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Na današnji dan prije 23 godine otvoren memorijalni centar Potočari kao trajni podsjetnik na genocid u Srebrenici. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju reagirali Turska, Pakistan i Sjedinjene Države. Trump se hitno vratio u Washington. Izbori u dvije njemačke savezne pokrajine kancelara Friedricha Merca čekaju nove izborne muke dok AfD cilja na novu pobjedu. Od naredne sedmice kiša i pad temperature, na vrhovima planina moguć slab snijeg.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%, govori predsjednik udruženja Nedžad Bićo.
4: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju istih dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će, Boga mi, zima vrlo teška. Pogasit će se dosta farmi, jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo, kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani je isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali

0: da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Dugotrajna suša zadala je težak udarac i poljoprivrednicima u Unsko-sanskom kantonu. Dok se poljoprivrednici bore za opstanak i čekaju konkretniju podršku, u pitanje je dovedena i predstojeća jesenja sjetva, ali i cjelokupna proizvodnja. Resorni kantonalni ministar Edvin Alijanović svjestan je problema te smatra da je trebalo biti proglašeno stanje elementarne nepogode. Opširnije Selma Hadžić.
2: Ermin Veladžić dvije decenije bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Težu godinu kaže da ne pamti. Vrućine i dani bez kiše uništile su velik dio uroda. Izazovi s kojima se suočavaju iz dana u dan sve su veći.
3: Imamo i financijsku katastrofu. Sami ste svjedoci toga da je u rano proljeće krenula ekspanzija u poskupljenju nafte i naftnih derivata. Poskupljenje ta pratila su i ostala poskupljenja u repromaterijalu koji je neophodan za sjetvu.
2: Ni Vahidina Lešević u svom 15-godišnjem iskustvu ne pamti težu sezonu.
4: Stvarno je oštetilo je proizvodnje hrane i više od 50% recimo sijeno i tako to, dok je kukuruza možda 40 do 50% ostaje dosta niži i bit će veliki problem za hranu.
2: Jesenju sjetvu mnogi odgađaju. Posljedice će se najviše odraziti na proizvodnju mlijeka po kojem je USK prepoznatljiv, ali i na smanjenje broja grela.
3: Ide stoka na klanje. Period koji je nadolazići za suhomesnate proizvode je idealan da riješe taj svoj višak tih goveda. I po našoj nekom izračunu, našoj statistici, da više od 30% grla će se poklati na Unsko-sanskom kantonu i da će otići u mesnice i klaonce, već je određeni dio ošao, da će poljoprivredna proizvodnja za toliko procenata pasti.
2: Poljoprivrednici očekuju pomoć od kantonalnih i federalnih vlasti. Kažu, rješenja ima samo ako ima sluha.
4: Nadam se da ne mogu naći iznaći neka sredstva putem nekog rebalansa ili nešto da nam donamiste, da baš ne bankrotiramo, da se izvučemo iz ove godine, ne bi bolja iduća bila.
3: Ni jednu jedinu marku, znači dodatnu sredstava nije izdvojila ni jedna vlada, ni jedan nivo od općine, kantona i federacije, osim redovnih sredstava.
2: U kantonalnom ministarstvu svjesni su problema te smatraju da je trebalo biti proglašeno stanje elementarne nepogode.
5: Mi čekamo, evo, dakle, stanje kako će doći, konačno sad, evo, već skidanje kukuruza je nekako i pri kraju. Nadam se, dakle, da će cijela vlada imati sluha, da će biti uz ovo resorno ministarstvo.
2: S federalnog nivoa za sada nema pomoći poljoprivrednicima i resorni ministar u federalnoj vladi kaže da čeka hoće li doći do proglašenja elementarne nepogode na nivoima gradova ili kantona. I dok se čeka na reakciju vlasti, poljoprivrednici upozoravaju da bi sve teškoće s kojima se suočavaju mogle dovesti do toga da domaća proizvodnja doživi stagnaciju i da se sve svede na uvoz.
1: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažiran na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a upravo za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga.
6: Požar na lokalitetu Razale na planini Švrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je aktivan od 12. septembra.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanje prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Hambile još ne silaze u jame.
6: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda u Zenici. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
1: Na današnji dan prije 23 godine otvoren je Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima. Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 95. godine. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmjere genocida koje je Vojska Republike Srpske predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorijalni centar ovu godišnicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica memorijalnog centra Almasa Salihović-Huseinović.
7: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i

0: svakako o njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici. Time čine važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijski činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama, potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
1: Svijet.
2: Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, naglasivši da je presretnuti dron bio usmjeren ka Meki. Kako su naveli, protuzračna odbrana neutralizirala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi.
3: Istovremeno Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne naftne mete u Rijadu, dok su optužbe o ciljenju Meke oštro odbacili. Turska i Pakistan osudili su napade i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice, dok State Department poziva na smirivanje tenzija nakon napada Huta. Predsjednik Donald Trump zbog krize je prekinuo vikend i hitno se vratio u Washington.
2: Saudijska Arabija obavijestila je najmanje dva kupca iz sektora prerade nafte u Europi da u oktobru neće dobiti isporuke sirove nafte, iako evropske rafinerije s tom zemljom imaju dugoročne ugovore koji garantiraju redovno snabdijevanje. Vanredne okolnosti, pravno poznate kao viša sila, omogućavaju otkazivanje isporuka.
3: Sličan potez nedavno je povukao i Katar, koji je zbog blokade Hormuškog moreuza produžio obustavu isporuke ukapljenog plina do početka novembra. Zbog pomorskog embarga koji su proglasili Huti, Saudijska Arabija sada je primorana hitno preusmjeravati svoje isporuke alternativnim rutama poput naftovoda Suez Sredozemlje.
2: Nakon teškog poraza od desničarske alternative za Njemačku u Saksoniji-Anhaltu, njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s novim izbornim ispitom koji bi mogao ozbiljno uzdrmati njegovu vlast i političku budućnost. Građani dvije njemačke savezne pokrajine, glavnog grada Berlina i Mecklenburga zapadne Pomeranije, danas izlaze na birališta u trenutku kad jačanje krajnje desnice i krajnje ljevice direktno prijeti političkom položaju njemačkog kancelara.
4: Zbog napete situacije, njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je ranije planirano učešće i govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i zakazao vanredni krizni sastanak rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese.
5: Njemačka, Berlin i naša uloga u svijetu pažljivo se prate, od nas se nešto očekuje. Očekuje se da doprinesemo očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta, da se sloboda i mir u Europi očuvaju.
4: Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoniji-Anhalt. AfD je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Očekuje se da bi AfD mogao i danas ostvariti dobre rezultate, ali će oni najvjerovatnije prema anketama biti slabiji nego u Saksoniji-Anhalt.
5: U Saksoniji-Anhaltu ljudi nisu samo kaznili, već su potpuno razbili CDU. U Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, već ste mala stranka, a na saveznom nivou ste na dobrom putu da to postanete, i to s punim pravom.
4: Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10-14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. Mišljenja glasača su podijeljena.
5: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD.

0: Da, pretpostavljam da hoće, ali ja tu stranku nikad nisam podržavao i neću je ni u buduće podržavati. Osim naravno ako iz toga u budućnosti zaista ne izađe nešto pozitivno. Šta želim? Da stvari krenu nabolje i da tražioci azila koji dođu ovamo ne dobijaju sve što žele. Mislim da se o njima veoma dobro brine. To bi vjerovatno trebalo raditi drugačije.
1: U Berlinu pravo glasa ima blizu 2,5 miliona građana, dok je u sjeveroistočnoj obalnoj pokrajini Mecklenburg registrirano 1,3 miliona birača. U ovoj pokrajini, prema posljednjim anketama, AfD uživa podršku 36 do 37% birača, dok je SPD na 35 do 37%. Istovremeno, Mercov CDU pao je na 6 do 7% i nalazi se blizu izbornog praga od 5% potrebnog za ulazak u pokrajinski parlament. Eventualno ispadanje iz parlamenta predstavljalo bi historijski udarac za demokršćane. Također, u Berlinu vladajući CDU vodi tijesnu bitku sa krajnje ljevičarskom strankom, koja je izuzetno popularna među mladima zbog svojih radikalnih prijedloga za rješavanje stambene krize i ograničavanje moći korporacija, a orijentirana je prema Moskvi. Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AfD-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Privode se kraju posljednje pripreme za ovogodišnji 20. međunarodni sajam privrede u Tešnju, koji će biti održan od 23. do 26. septembra. Na 23.000 kvadrata izložbenog prostora očekuje se više od 800 izlagača iz zemlje i svijeta. Ove godine grad partner je općina Novi Grad Sarajevo, a zemlja partner Sjedinjene Američke Države.
3: I ove godine sajmište će biti locirano u poslovnoj zoni Kamelija u Dobu Jugu sa 8000 metara kvadratnih zatvorenog i 15000 kvadrata otvorenog sajamskog prostora. Saća Prnjavorac, predsjednica Udruženja privrednika Biznis centar Jela Tešanj.
4: Ono što posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
3: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Evropske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište. Ahmed Egrlić, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
5: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
3: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije BiH je partner sajma. Mirsad Jašarpahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u Tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
7: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijele da podrže Tešanski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom paviljonu.
3: Dodaje Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
2: Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini 2,8% stanovnika bilo je nepismeno, što je najviša stopa među državama bivše Jugoslavije. Dostupna istraživanja kažu da ni medijska pismenost u našoj zemlji nije na zavidnom nivou. Kolega Imran Maglajlić provjerio je jesu li djeca i mladi zainteresirani za pisanu riječ.
8: Trgovci knjigama i bibliotekari kažu da čitanje nije previše popularno u našem društvu, ali rast broja članova u bibliotekama i prodanih knjiga kaže nam da se ipak čita. Čitalačka navika prisutna je i među učenicima, kaže bibliotekar i pisac Fedor Marjanović.
9: Ja kao bibliotekar, osim što izdajem knjige koje su tu za lektiru, dakle koje čitaju po moranju, mogu reći da postoji nekolicina učenika, ne veliki broj, ali nekoliko koji zaista čita i

0: i pisanja, nego se pod pismenošću smatra i medijska, tehnološka i digitalna pismenost. Medijska pismenost podrazumijeva kritički pristup sadržaju, a za takvo opismenjavanje potrebni su sistemski koraci, tvrdi Dragana Trninić, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
1: Potrebno je uvesti predmet koji baš se odnosi na medijsko obrazovanje i da bude od najnižeg do najvišeg nivoa što se tiče onih koji su u procesu obrazovanja. I svakako je potrebno paralelno obrazovati različite grupe, prije svega roditelja, jer su oni prvi edukatori svoje djece, zatim nastavnike i sve one koji rade sa djecom.
0: Uvriježeno je mišljenje da društvene mreže i nove tehnologije djecu i mlade odvlače od svijeta književnosti. Međutim, virtualni prostor ima i pozitivne strane, primjećuje Fedor Marjanović.
2: Sa jedne strane, putem društvenih mreža postoji mnogo platformi kojima se promoviše književnost. Znači, imamo booktubere, bookstagrame, ali isto tako neke knjige su postale vrlo popularne preko TikToka. Sada, koliki je kvalitet te TikTok književnosti pod navodnicima, to je upitno, ali čita se i svakako da to ima nekog uticaja pozitivnog.
0: Opismenjavanje, razvoj kritičkog mišljenja i ljubav prema pisanoj riječi stvaraju kvalitetnije društvo. Međutim, za takve procese potrebne su sistemske promjene koje bi popravile negativne brojke.
3: Gost intervjua nedjeljom u 10 bio je omiljeni profa. Nastavnici ga poštuju, učenici vole, politika podnosi, ali i cijeni, a struka uvažava. Vedran Zubić je 28 godina profesor geografije. S najboljim profesorom urednik i voditelj Stanin Bećiragić razgovarao je o stanju u obrazovanju, ponašanju djece i višku demokratije, struci koja se ništa ne pita, te politici koja misli da zna kako se djeca trebaju obrazovati. Cjelovit intervju možete poslušati na portalu federalna.ba, a mi izdvajamo jedan dio.
4: Imamo mi reforme, neke niko to živi, ne vidi kakve su to reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege. Ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan. Kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi, to i to učiteljice, a i da ne možete raditi, to nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma, zaista. Ova papiroška reforma može, papir trpi. Tako da, naravno, politika određe, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku obrazovanja. To je to. Ogromna je razlika.
5: Sport. Muška teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u Pretoriji domaćina Južnoafričku republiku u okviru razigravanja za finale play-offa druge svjetske grupe Davis Kupa. Nakon prvog dana i dva odigrana single meča, Bosna i Hercegovina je vodila sa 2-0 jer su pobjede ostvarili Andrej Nedić protiv Filipa Henninga sa 2-0 i Damir Džumhur istim rezultatom protiv Kolovama Moncija. Danas su prvi na teren izašli Dublovi i naša kombinacija Nerman Fatić i Mirza Bašić pobjedila je južnoafričku kombinaciju Beckley Henning sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4, ne dozvolivši protivniku niti jednu break loptu u toku meča. Sa ovih 3-0 u pobjedama je sve riješeno, tako da preostala dva single meča nemaju nikakav značaj. Odigrane su još dvije utakmice osmog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvom meču dana prava golijada u Krupi na Vrbasu, gdje su Brski Radnik remizirali rezultatom 4-4. Gosti su vodili 1-0 i 2-1 golovima Konatea i Teodorovića, a domaćin se vraćao u meč golovima Marčetića i Subića. Kada je Radnik još jednim golom prvog strijelca lige Teodorovića i Jome poveo sa 4-2, činilo se da će ostvariti prvu ovu sezonsku pobjedu, ali je Brski iskoristio igrača više na terenu i u samom finišu je golovima Marčetića i Radoševića došao do konačnih 4-4. U drugom meču dana su u mostarskom derbiju snage odmjerili Zrinski i Velež. Domaćin je pod Bijelim Brijegom bio bolji rival i slavio je sa 2-0 golovima Bilbije u 12. i Ivančića u 60. minuti meča. Danas igraju preostale dvije utakmice ove runde takmičenja. Od 17 sati na Pecari igraju Široki Brijeg i aktuelni prvak Borac, dok od 20 sati snage odmjeravaju Sarajevo i Sloga. Pobjednik 18. izdanja memorialnog košarkaškog turnira Mirza Delibašić je ekipa budućnosti, koja je u finalu savladala rumunski Temišvar 96-79. Već nakon prvog perioda je bilo 36-11 za tim iz Podgorice i bilo je jasno da će ova ekipa treći put osvojiti turnir. Predvodili su ih Đorđević sa 16 i Smith sa 13 poena. Kod Temišvara je Flaten postigao 13 poena. U meču za

0: Treće mjesto, Bosna je savladala Borac iz Čačka preokretom u drugom poluvremenu 90-85. Najbolji u redovima Bosne su bili Popović i Peri sa po 20 postignutih poena. A košarkaši Reala pobjednici su Euroliga Superkupa nakon što su u finalu turnira koji je igran u Abu Dabiju savladali Olimpijakos 93-89. Luvavu je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 12 postignutih poena, dok je u poraženom grčkom sastavu prošlosezonski MVP Eurolige Saša Vezenkov postigao 22 poena. Za najkorisnijeg igrača turnira je proglašen Realov Edi Tavareš, a u utakmici za treće mjesto Fenerbahče je pobjedio Dubai 85-77. Naši Džanan Musa i Kenan Kamenjaš nisu igrali u poraženom sastavu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom nedjeljnom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Na današnji dan prije 23 godine otvoren memorijalni centar Potočari kao trajni podsjetnik na genocid u Srebrenici. Nakon masovnih napada jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju reagirali Turska, Pakistan i Sjedinjene Države. Trump se hitno vratio u Washington. Izbori u dvije njemačke savezne pokrajine, kancelara Friedricha Merca čekaju nove izborne muke dok AfD cilja na novu pobjedu. Od naredne sedmice kiša i pad temperature, na vrhovima planina moguć slab snijeg.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Alma Musić, spikarica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hočić.
3: Putevi. Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Rude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bilo je dosta niske oblačnosti ili magle. Temperatura u 14 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 23, Sarajevo 25, Bugojno 26, Bihać i Jajce 27, Banja Luka, Neum, Prijedor i Sanski most 28, Bijeljina, Gradačac i Zenica 29, Trebinje 30 i Mostar 33 stepena. Sutra u Bosni prijepodne na oblačenjem. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 32 stepena.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Sutra.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekorači, on postaje sve jači i jači.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: se postepeno prave intelektualne, tehničke, ali i materijalne pretpostavke za jednu bazu koja će u kasnijem periodu predstavljati odskočnu dasku u stvaranju i razvoju muzičke scene ovog grada. To je vrijeme kada se stvara festival San Remo, fenomen zvani Elvis Presley, počeci razvoja opatijskog festivala, ali i pojava prvih mladih kompozitora zabavne muzike tog vremena. Iako i dalje pod političkim pritiscima Sovjetskog saveza, u našoj državi polako se osjećaju uticaji zapada i zapadne kulture.
1: Ti uticaji sa zapada koji se onda osjećaju od 50. godina su naravno imali dvostruku nekako ulogu, jer s jedne strane zapadni uticaj i američka intervencija u toj kulturnoj sferi, dakle pokušaju uticaja na kulturnoj razini, su imali za cilj promjenu strukture društva, pogleda ljudi u Jugoslaviji, a jugoslavinska strana, pa i mi u Bosni, ovdje smo te uticaje na kulturnom planu i sa zapada prihvatali ne zbog toga što smo željeli se približiti i prihvatiti sve vrijednosti zapadne kulture, kapitalizma, nego prosto kao jedan način u kojem se ta neka samostalnost u odnosu na istok može ispoljiti.
2: Generalno je angloamerička muzička i filmska scena bila veoma utjecajna na sve ljude koji su se zanimali za kulturu.
0: U Sarajevu u to vrijeme publika masovno odlazi u kina. Filmovi koji će im privući itekako pažnju bili su pozajmljeni iz američke kinoteke, a radilo se o poznatim filmskim ostvarenjima. Amerikanac u Parizu, Šumarka Krista i Samson i Dalila. U narednom periodu Sarajlije će moći gledati i čuveni Moulin Rouge, ali i brojne druge filmove iz američke produkcije tog vremena. U to vrijeme u Sarajevu postojala je republička komisija od 21 člana, čiji je isključivi zadatak bio procjena koji od filmova dozvoliti da publika gleda, a koji ne. Međutim, kada je sarajevska scena u pitanju i dešavanja na njoj, stvari su stajale nešto drugačije.
3: Mi u Sarajevu ovdje smo imali bazu popularnosti u narodnim pjesama, što su interpretirali Rahmeti Zain Mamović, Nada Mamula, Beba Selimović, Zehra Dejović i tako dalje. I to je bila jedna, kako da kažem, baza u Jugoslaviji koja je bila na prvom mjestu bivše Jugoslavije.
4: Mi kad smo stacali, negdje smo imali možda 8-9 godina, jel? Mislim, tada se slušala samo izvorna narodna muzika, mislim, na radiju, na televiziji. Mislim, nije bilo novo komponovane ni slučajno. Mislim, govorim, mislim, šta je? A prvo što ti uđe u tebe, mislim, što se tiče muzike, recimo, to što je slušao na radiju.
5: Još uvijek se živjelo skromno. Ali nekako smo bili sretni i zadovoljni. Izlazili smo, uglavnom, najbitnija nam je bila škola, odnosno učenje, pa onda posjećivanje raznih sekcija od folklora, hora, vježbanje u FIS-u, u Partizanu, a kasnije su došle i igranke, koje su bile za nas mlađe osobe bile popodnevne igranke, zvale se matine.
6: U Sarajevu u to vrijeme zabavni život, odnosno ljudi, nije bilo kafića, nije bilo klubova kod nas, nego su uglavnom išli na igranke.
7: Bila je jedna vrsta uravnilovke, socijalna jednakost je bila, nisti mogu nikako imati nekakve sad cipele daleko bolje od mojih ili košulju. I to je bilo uvedeno koliko pravilo među rajom, znaš, to se smatralo. Dobije batine neko ko se obuče, ali kaže, odakle, kaže, šta to ti, kaže, izvodiš.
0: Kemal Monteno se prisjeća.
8: To je bilo najljepše vrijeme moga života. Nismo ništa imali, ali nas niko nije dirao. Odrastao sam u siromašnoj porodici, družio sam se s ciganima i oni su me naučili da pjevam. Ima nešto cigansko u meni.
0: Na radio stanici Sarajevo u to vrijeme vodilo se strogo računa koje će kompozicije biti emitovane u programu. Zahvaljujući radio stanici Luksemburg, ali i stanici Rias Berlin, stanovnici ovog grada uspjevaće doznati šta je to što je bilo aktuelno u to vrijeme u svijetu muzike. Ovu muziku slušali su i

0: mladi, ali i on je nešto stariji.
1: Mladi su slušali sve do pojave Elvis Prislija istu glazbu koju su slušali i roditelji. Imali su zapravo iste idole. Ako ste slušali glazbu koja je dolazila iz Amerike, onda ste slušali Bing Crosbya, slušali ste Franka Sinatru, Nat King Cole-a, dakle, Frankie Lane-a i tako. Jednako je tako slušao sin ili kćerka, kao što su to slušali majka ili otac.
0: Veliki broj mladih koji su sebe u to vrijeme vidjeli kao soliste ili instrumentaliste, redovno su noću skidali strane hitove koje su narednog dana svirali na igrankama. Generacija rođena sredinom 40. i početkom 50. godina polako će ulaziti u svijet muzike u kojem će ostati cijelog svog života. U ovoj deceniji rodit će se svi oni značajniji predstavnici sarajevske scene koji će početkom 60-ih krenuti u stvaranje nečega što je možda na neki način fenomen kada je u pitanju muzičko stvaralaštvo, brojnost sastava i stilska prepoznatljivost. Njihov talenat ubrzo će biti otkriven.
2: Kad smo sa školom išli u Gradac na more, znalo je biti oluva, neka nema struje, onda mi ono djeca, kako ja se zabavimo, ja vidio ona prazna, ona burada, ona metalna, vada odulja, čega. I onda ja spojio dva ta bureta i tako sam udaruo ritam, nešto izvodio i to je bio ono ko igranka.
0: Kemal Monteno u jednom od intervjua je rekao:
3: tada sam bio dijete. Na sadašnjim Ciglanama bio je dom za radnike gdje su se održavale priredbe svake nedjelje. U istom domu nekoliko godina kasnije pjevao sam za 1. maj. Pratio me orkestar iz doma milicije. Pošto nisam mogao dohvatiti mikrofon, stajao sam na štokrli. U to vrijeme niko nije pjevao zabavnu muziku. Onda su bili popularni Zajm Imamović, Himzo Polovina, Nada Mamula, Beba Selimović. Mene su tada zvali Mali Zajm Imamović.
4: Desilo se to da smo Kemo i ja njega nisam poznao uopće. Da smo išli u istu školu u Sirenca Hamir Krančević. I on je bio u jednom odjeljenju, ne znam koji je to razbio, 7., 8., 6., nemam pojma koje je odjeljenje, koji je razred bio u osnovnoj školi, ali organizovalo se slučajno neko takmičenje, muzičko takmičenje pjevača u školi i ja znam da je on pjevao ovoga, iz Majko slušaj moju pjesmu, Hozelita, ovako nešto je pjevao.
0: Za navedeno takmičenje Kemo će reći:
3: tada je bio veoma popularan film Majko, slušaj moju pjesmu, a moj otac je znao već od ranije i melodiju i tekst i naučio me. A taj film možda je presudio da postanem ovo što sam.
4: I sad tu Kemo, ja pobjedio Kemo, ja dobio čokoladu nekoliko veliku, Kemo bio drugi.
5: Jedan od fenomena je bio Jedan dan života film, koji je oduševio cijeli svijet u to doba i naravno u Evropu. I pjesme Mama Juanita i još par tih pjesama, evo, ja kad to spomenem, evo, ja sam malo i naježim, publika je zavolila, filmovi su bili sentimentalni, u filmu se pjevalo.
0: Zahvaljujući svojoj dosjetljivosti, Esad Arnautali će temu iz tog filma iskoristiti za nešto sasvim drugo.
6: U zgradi koja je bila na onom mjestu gdje je Papagajka, sad ulica. Ta je čikma cijela srušena i sve je zamijenjeno, ali šupa je bilo dole i grijanje je bilo na ugalj. Jedan dan je bila moja obaveza da idem u šupu da donesem čumur, a drugi dan burazrava. Ali on se dosjetio, shvatio da ja volim onu pjesmu Mama Juanita, pa mi je rekao: aj ti idi po čumur, a ja ću gore s balkona, odnosno s prozora, svirat ću ti da čuješ. Ja sam pristao na tu varijantu, uvijek sam išao ja. Ali ako nije htio da svira, mora ići on po šumur.
7: Ja sad vidim Esu kako svira. Čini mi se Mamu Juanitu da mu je svirao, samo da on ne bi unosio taj ugalj. A Nuno uvijek bio dobričina i Nuno je to sve odradio i bio sretan što mu Esu to svira.
0: Upravo tih godina, u vrijeme zahlađenja odnosa sa Sovjetskim savezom, javlja se taj prepoznatljivi muzički talas. Meksikanske pjesme i filmovi, Jedan dan života, Prodavačica ljubičica i niz drugih kompozicija.
8: U meksikanskoj muzika bila mnogo, mnogo bitna.

0: Ja sam svojevremeno našao podatak, mislim da je to neki sociolog pričao, da je film Jedan dan života, meksički film, bio jedino, na celoj planeti, jedino popularan u Meksiku i Jugoslaviji. I da to govori kao o nekom sličnom senzibilitetu.
1: Koliko god je taj utjecaj bio važan preko muzike, jel, toliko je bilo vjerovatno važno i s druge strane, recimo, utjecaj filma, koji je uvijek bio najsnažniji medij koji, preko koga se širila određena kultura.
2: Taj meksički zvuk je strašno tih 50-ih godina utjecao na glazbu i paralelno, i on je na neki način također bio izvan glavne struje.
3: Ja osjećam da smo mi imali radio, ko smo i da smo stalno slušali muziku, bile su tad popularne neke plave večere, ne znam kako se to zvalo, gdje su ljudi šalili se, puštali muziku, a to je bila muzika meksikanska, italijanska muzika uglavnom. Tako da smo mi bili pod utjecajem te meksikanske muzike. Ja znam da smo znali sve pjesme na pamet, učili smo tekstove. Mama Juanita je bila vrlo popularna pjesma sad.
4: Davorin Popović će jednom prilikom ispričati kako su, kao momci, znali uzeti gitaru i sjediti u parku i svirati meksikanske pjesme. Željko Bebek, nešto stariji od Kemala Montena, na usnoj harmonici uvježbava tih godina pjesmu Mama Juanita i svira u tamburaškom orkestru mandolinu. U to vrijeme, mnogi budući sarajevski profesionalni muzičari svoju karijeru započeće upravo u školskim tamburaškim sastavima.
5: Odlično pamtim čovjeka, on je rukovodio horom i orkestrom. Zvao se Fahrudin Silajđić. Gospodin jedan, i to je mene kao dječaka, jer me provalio odmah, peti, šesti, osmi, i kod testiranja ili kod audicije, odmah me uzeo za prvu mandolinu.
4: Vršnjaci Davorina Popovića u to vrijeme uveliko vježbaju na svojim instrumentima. Slobodan Vujović je na časovima gitare kod Ivana Barbarića. Esad Arnautalić, samouk, dobija instrument kakvom se nije nadao ni u snu.
3: To je slučajno moj otac čuo da neko bio neki Makedonac koji je imao klavir i to je iznajmljivo ovako, neko ko ima dijete ili neko ko voli da svira, zna, iznajmi klavir, uzme ga na par mjeseci ili na godinu. Moj otac čuo za to i dogovorio se da iznajmi klavir i da iznenadi djecu. Ali je bilo problem što nije raspravio s tim Makedoncem je to pijanino ili koncertni klavir, a bio koncertni klavir koji je kada je došao u našu kuću pola sobe zao se.
4: Esu Arnautalić će na sve ovo reći.
6: Kada su mi roditelji nabavili klavir, poštujući moj afinitet, moja sudbina bila je određena. Moji majka i otac, Džemila i Dževdet, nisu me pokušali usmjeriti na neki drugi životni pravac. Ostavili su mi da sam biram svoj put.
7: Mi smo išli u istu gimnaziju, a on je bio godinu dana stariji od mene i kad bi došao, ja sam znači razred niže, i kad bi došao vrijeme velikog odmora, onda se čula najava neke razrednice ili sekretarke škole, sad će vam Esa Arnautalić svirati na orguljama, pijaninu. Tad mi je ta muzika ušla nekako, mogućnost da neko ko nije muzičar može to da radi i to me privuklo da se okrenem prema muzici.
3: Jesu je bio odličan džak, recimo. Uvijek imao sve petice. Sjećam se da je jedne godine i bila neka ispred vječne vatre organizovala neka odavanje počasti, ne znam ni kome, ni čemu, možda drugu Titu, šta znam, jedno su učenici, najuspješniji učenici, držali, stajali mirno ispred vječne vatre. Ja znam da je Eso bio jedan od tih, kao odličan učenik, ja sam išao da gledam kako moj brazer stoji mirno.

0: festival, pokazat će se poslije svim jugoslavenskim festivalima zabavne glazbe i jako puno se slušala kancona i svi ti italijanski pjevači koji od posebice oni koji su u ta doba pjevali takozvani bel canto, dakle pjevači lijepoga glasa.
1: Najviše su tada bili utjecaj italijanske muzike, francuske, domaći šlageri.
2: Njemački šlager i italijanska kancona ulaze u jugoslovenske domove 1950-ih na vrhuncu svoje popularnosti. U naredne 4 godine, kada bude po prvi puta organiziran natječaj za pjesmu Eurovizije, bit će organiziran po uzoru na festival San Remo.
3: San Remo nije imao nikad tako izrazit rock pečat, ali je generalno uzevši kao nešto što je fantastično usmjeravalo muziku u cijeloj Jugoslaviji. San Remo je bio jako, jako važna stvar.
4: Kad se nešto desi u San Remu, onda što prije te se pjesme nauče na našem jeziku, pa onda po nekim eto, igrankama, to duše ne baš odmah i početak 50. godina, možda malo kasnije.
2: Kemal Monteno kaže:
5: ja sam se u početku učio na italijanskim pjesmama, ako nije, tada je na radiju dominirala italijanska muzika. Sva naša zabavna muzika, gotovo sva, danas se je nekako učila od Talijana, pa i taj San Remo festival koji je krenuo i na našoj televiziji utjecao je i na naše festivale kada su krenuli.
1: Upravo preko San Rema, da uzmemo primjer samo tog festivala koji je bio jako popularan, a sa pojavom televizije 60. godina to je već eksplodiralo. San Remo se gledao kolektivno, gledao se u kafanama i slušao.
2: Po riječima Petra Lukovića, svi su se italijanski hitovi prevodili za potrebe izvedbi i jugoslavenskih pjevača. Dušan Jakšić se prisjeća:
5: godinama smo slušali San Remo koji je preko radija direktno prenošen i te iste noći smo do jutra pisali prepeve i aranžmane. Tako da smo već idućeg dana imali naše verzije koje su bile emitovane zajedno sa originalima. Sve se to stručno skidalo. Imali smo čak i lektora za talijanski jezik koji nam je bukvalno prevodio reči pesama koje smo mi malo menjali i prilagođavali.
6: Radila se uglavnom forma koja se čula preko talijanskih radija, stanica i ploča i engleskih. Dakle, to bilo manje više uvozna glazba sa našim prepjevima. Zato su ti prepjevi koji puta bili užasno imbecilni, jer smo mi engleski jezik na kojem je pisana glazba. Glazba je pisana uz poštujući pravila nekog jezika. Morali prepjevavati na hrvatski, odnosno srpski, ili tada ko je već to radio, poštujući englesku ritmiku, a engleski jezik je pun jednosložnica. Tako da smo mi koji puta imali puno samo daj, maj, ti, mi, vi, puno jednosložnica i tako su se sklapali tekstovi tek toliko da bi, a glazba je bila uvozna. And here we go to rockin' with Waylon Tenorman,
2: Freddie Mitchell and the rock and roll boogie. Here we go! S druge strane svijeta stizalo je nešto novo. Nova muzika, novi ritmovi koji će izazvati oduševljenje. Rock and roll se po prvi put pojavljuje kao zaseban stil u Americi početkom 50. godina, a u martu 2 godine kasnije u Clevelandu Alan Freed organizuje prvi rock koncert zvan The Moondog Coronation Ball. Sva ova dešavanja na polju šlagerske muzike, ali i prvih naznaka rock and rolla, neće baš objeručke biti dočekani. Eduard Kardelj će na sastanku Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije upozoriti na to da građani Jugoslavije previše pjevaju strane pjesme jer nemaju domaću alternativu u popularnoj glazbi. Studenti muzičkih škola ili akademija bili su manje ili više izravno upozoreni na to da se ne smiju baviti formama popularne glazbe. U knjizi Bolja prošlost Petar Luković kaže:
5: iako je raskid sa Sovjetskim savezom donio i veću toleranciju prema popularnoj glazbi, njezina je forma još uvijek trebala biti razumljiva i poznata, pa su se džez glazbenici i skladatelji umjesto radikalnog eksperimentiranja morali zadovoljiti infiltriranjem elemenata džeza u druge oblike popularne glazbe, što je rezultiralo miješanjem lokalnih elemenata i džeza i bluza, tako i francuskih šansona, italijanskih kancona, evergreena, hollywoodskih sentimentalnih melodija i ko zna čega sve još.
7: Na drugom kongresu Saveza muzičkih umjetnika Jugoslavije u maju 1953. godine Tito je delegatima saopštio da sve

0: više preovladava jazz muzika.
1: Mi se mnogo ljutimo zbog toga jer jazz muzika ne odgovara našem karakteru i našoj stvarnosti.
0: A s druge strane, direktor informativne agencije Sjedinjenih Američkih Država Theodore Strybert u ljeto 1956. na pitanje novinara beogradske politike šta svijet želi od Sjedinjenih Američkih Država rekao:
1: "Džez iznad svega i u neograničenim količinama, jer jedna dobra džez grupa vrijedi više nego tuce dobrih ambasadora."
2: Ma neke stvari koje ti ne možeš zaustaviti ko rast drveta ili trave. Mladi ljudi su željni, on jednom kad čuje tu muziku na nekom radiju nešto, on ide dalje da istražuje, da sazna šta je to, kako je to, zašto je to tako lijepo, ko to pravi, kako se pravi.
0: U Bosni i Hercegovini kao federalnoj jedinici u tadašnjoj Jugoslaviji institucije, ali i pojedinci uveliko su doprinosili njenom kulturnom razvoju i prosperitetu. Međutim, globalnim planom, kakav je napravljen na nivou nove države Jugoslavije, Bosni i Hercegovini bila je namijenjena sasvim druga uloga.
3: Razvijela se teška industrija i to se zna kroz prvi petogodišnji plan. Dakle, 45. godine Bosna i Hercegovina je bila zamišljena kao centar jugoslavenske teške industrije.
0: Dugoročnim planom razvoja tadašnje jugoslovenske radiodifuzne mreže, kada je u pitanju snimanje određenih žanrova muzike u pojedinim centrima, Sarajeva, nažalost, nije bilo u planu.
4: Ovako, to je odrednica nije od vlasti, nego to je odrednica od, slučajno znam, od jugoslovenske radiodifuzije. Zbog čega? To se po centrima distribuiralo televizijsko praćenje. Znači, televizija Ljubljana pratit će samo ozbiljnu glazbu. Mi smo zabavnu glazbu trebali ići, svi smo išli u Novi Sad snimati, jer je to bilo beogradska televizija koja će raditi, i u studio bio onaj krasan u Novom Sadu, i tamo su se radile glazbene emisije koje sam ja radio za televiziju, su bile u Beogradu rađene. U Zagrebu se radilo opet nešto drugo. Narodna se radila ne znam gdje. Ali to je direktiva radiodifuzije zbog praktičnosti televizijske tehnike i ne znam, praćenja, organizacije i sve tako dalje, to znam.
0: U Sarajevo će tokom 40. godina, pogotovo u kasnijem periodu, početi pristizati stručni kadrovi iz različitih oblasti i profesija.
3: Sarajevo je na razini Jugoslavije u odnosu na Beograd, Zagreb ipak bila manja sredina i dešavalo se vrlo često, ne samo na polju muzike, nego i na drugim poljima, u polju, ne znam, umjetnosti, pa čak i privrede, da univerziteta, da ljudi iz kadrovi, dakle iz drugih sredina Beograda i Zagreba dolaze u Sarajevo. Ponekad je to bio slučaj da su recimo čak neki kadrovi koji su na primjer u Zagrebu bili, kako bi rekao, na neki način kadrovi koji nisu dobro došli u novom društvu zbog toga što su bili malo čudnih ponašanja, upotrebni taj pojam u toku drugog svjetskog rata, prosto nisu više odgovarali za tu sredinu, onda su ih prebacivali u druge sredine, recimo mnogi su tako dolazili u Sarajevo i započinjali svoje karijere, bilo u muzici, bilo u umjetnosti, bilo u medicini, na univerzitetu.
5: Kaže mi stara, kaže, poslije rata su mnogi značajni profesori koji su radili za okupatore po kazni dobivali raspored u Sarajevo da rade na sarajevskim školama, ali su zapravo jako podigli jedan nivo kulture u Sarajevu, pogotovo muzičke. Ne treba zaboraviti da jedan Lovro Matačić dugo predavao u Sarajevu i radi u sarajevskim muzičkim školama. Tako da je postala jedna baza koja je stvorena, kažem, isticajem ti za nekog sretnih, za nekog nesretnih okolnosti, da je puno dobrih ljudi ovdje stvari stvorilo jednu generaciju iz koje će kasnije doći indeksi, iz koje će kasnije doći cijeli taj jedan naraštaj, i popa i roka.
0: Pored institucija kulturno-umjetničkih društava, u cijeloj državi uveliko se krenulo sa formiranjem domova kulture koji su imali višestruk značaj.
6: Oni su imali zadatak da omladinu iz određenog kraja sakupljaju na jednom mjestu, da se druže, da izlaze. Jeli, u ono vrijeme ti domovi kulture su bili rasadnik. Tu je bilo raznih sekcija, literarna sekcija, folklorna sekcija, narodni ansambl, ne znam, pozorišta i tako dalje. I onda bi bile te razne male grupe, mali sastav,

0: Sve koji bi švirali onda na igrankama.
1: Moj tata je bio upravnik kulturno-umetničkog društva Hasan Kikić na Bistriku. I to je bilo jedno prekrasno iskustvo. Nije to bilo samo sviranje kojekakvih instrumenata, nego oni su čak radili kojekakve dramske prikaze. Antigonu, sjećam se Antigone, sjećam se baleta.
2: Moja karijera počela u domu Hasan Kikić na Bistriku na plesnom tečaju. Jer tako se tada živjelo u Mahalama, sav kulturni život, to odvijalo se u domu.
1: Nuno i Eso su tu počeli, u stvari prije više Eso nego Nuno. I znam da je Eso prvo svirao, da je tu naučio da svira nego harmoniku. I onda je to tako nastavljeno. Onda, koliko se sjećam, svirao je u Miljenko Cvitkoviću i svirao je na raznim mjestima i sa raznim ansamblima.
3: E sad, Arnaud Alić kaže, rano sam počeo zarađivati svirajući u kulturno-umjetničkom društvu Hasan Kikić na Bistriku. Prije sam bio đak, onda sam postao muzičar. Svirao sam da se prehranim.
4: Pa ja ne znam kakav bi to honorar mogao biti koji je on zaradio u kulturno-umjetničkom. Moguće, evo ne znam taj podatak baš precizno.
2: Meni je žao što tad nije postojala kamera ili to je tako jedan kusturičin ugođaj je bio. Sad kad se toga sjetim, to je ovako isto namazan pod crno i... Ma mogu misliti sad, imam ja negdje još uhu zvuk svega toga i mordine muzike, jednoga to... Pa ne daj Bože sada neko pusti taj snimak, to... Ali eto ta doba, to je bilo tako, bile zabava, jednostavno ljudi su bili za rata željni. Obavezna tuča poslije igranke, to isto bila ako neka folklorna zabava iz čista vira, onako nekoga moraju prebiti.
4: Eso je počeo da svira i učio prvo na harmonici. Pa naravno onda malo i klavir, a i svirao je vibrafon. Vibrafon je tad bio nekako instrument. Pojavili se neki stari filmovi, pa vidio je Lionel Hampton, čuveni vibrafonista, i to mu se dopalo i nekako je nabavio vibrafon. Opet ne znam kako, ali uglavnom pojavio se vibrafon u našoj kući. I je sve trenirao, tako mislim, bio je muzičar svestran.
3: Prva iskustva provedena na podiju kulturno-umjetničkog društva Hasan Kikić, Faruk Čehajić će se sjećati do kraja života. A kako je sve to izgledalo?
2: Bio je veliki bubanj, vatrogasni i nekakav ljuboje tu, nešto lupo, udaralo se nogama. I u jednom momentu, pošto su onako bili skloni konjaku i on i ovaj učitelj, uvijek onako polupijene, na jednom momentu kaže, mali kaže, hajde kaže, sad ti sjedni gore. I ja kako sam sjeo za onu pedalu, sjeo sam s lijevom nogom, a inače su bubnjari desnjaci. Kaže, valcer, bum, ba, znaš ti to, kaj da ti to, i onda došli u bife, i ja to, ono, kako, ko da si mi poklonio nebo bubnjarja, ništa, to je rekao doboš sa tek ono friško obrijanom janjećom kožom i ogromnim vatrogasnim, to je sva garantura bila.
5: Te dvorane su zamijenile zapravo instituciju sjela, ako to gledamo fenomenološki i strukturalno. Isto se radilo koji tamo. Dakle, muzika ima jedan centripetalni značaj u našem uhu, u našem umu i na ovim prostorima. Ona je ona koja privlači ljude jedne drugima.
3: U izjavi datoj Josipu Dujmoviću za potrebe knjige U inat godinama, koja govori o indeksima, gospodin Sidran navodi detalj iz ne tako davne istorije ovog grada u kojoj se stanovništvo Sarajeva dijelilo na haustoraše i na mahalaše.
6: To je Sidra najbolje pokazao kroz svoje scenarije koje je radio za filmove. I zaista tu su bile i dramske sekcije, i učio se ples, i radio amaterske sekcije, pravile su se igranke. Ja sam, opet kažem, iz Mahale i naš život se svodio na Dom kulture. Do čaršije se silazilo do slatkog čošta, ovdje smo zvali to slatko čoše, 4 su slatičarne bile na čošku i tu smo mi svaku večer iz Bistrika silazili i malo gledali raja i tako dalje. Nismo baš previše bili skloni ići u grad, da tako kažem, jer tad je trava išao do Malte, dalje nema.
3: Na pitanje da li je bilo razlike između haustoraša i mahalaša, Faruk Čehajić odgovara.
2: Jes, brate, bilo razlika debela, mislim, šta ja znam, hoćeš neći, to je tako, dole su ko malo civilizovanije, mi smo gore ko iz nekog rezervata.

0: Sad dolazimo.
1: Sarajevo je bilo podijeljeno u nekakve reone, kao što su sad opštine, pa onda bi se sastaj. U tim mahalama, uglavnom u mahalama se živjeli, imali smo nekakve kodomove, zabavne i popularne domove, kulture i tako dalje, pa bi pravi nekakve predstave, igranke.
2: Pa igrankama je išao i Vedo Hamšić i oni prijatelji. Miralem Kruškić je pjevao po igrankama. Baho Kurt je pjevao na igrankama. Bilo je ti sastava, ono se skupi raja pa svira i tako dalje. Dakle, svaka mahala je imala svoj sastav.
3: Mahalaši su možda bili malo i ljudi koji su već stvarali nešto u smislu, razmišljali o tom nekom identitetu našeg postojanja i same muzike koja je vezana i za neki original iz sevdaha ili iz narodne muzike koja izlazi polako kao što će se kasnije primijeti.
4: U drugim dijelovima grada, dvorane poput Sloge i Fisa, bili su prostori u koji su mladi sa velikim interesovanjem dolazili slušati džez, ali i neke poznate šlagere tog vremena.
5: Smatrali smo da možemo dati još mnogo više, još mnogo raznovrsnije muzike i onda smo se ovdje, što kažu, presabrali, napravili jedan veliki revijski orkestar.
4: Godine 1954. Slavko Hitri osniva svoj ansambl u kojem su svirali Srđan Matijević, Miroslav Stajić, umjesto koga kasnije dolazi Igor Čapljinski, Braco Milošević i Aleksandar Lečko Stanković. Njihov repertoar se sastojao iz tada popularne muzike, od šlagera do veoma ozbiljno shvaćenog džeza. U ansamblu Slavka Hitrija karijeru započinju Đorđe Kisić i Jakica Gutman, koji će ubrzo osnovati svoj sastav. Sarajevski plesni orkestar bio je jedan od najpopularnijih orkestara u gradu koji je ujedno bio rasadnik mladih muzičara. Sve su to bile grupice od 4-5 muzičara, sa izuzetkom u Fisu i Slozi gdje je posao obavljala orkestarska formacija od 7 do 10 ljudi i naravno nezaobilazni Slavko Hitri, koji u tom periodu svira u hotelima Evropa, Central i tako dalje. Tih godina igranke se organiziraju u Slogi, Duvanjari, Prvoj gimnaziji i u Fisu.
5: Naša druženja u stvari su krenula od godine 54-52, jer mi smo tada bili smo normalno mladi. Tada je bilo mnogo igranki u Sarajevu plesnih, kako da kažem, plesnih večeri i matineja. Mi smo se strašno družili u tom Fisu, koji i danas postoji, samo tamo više nema igranki.
6: Posebni dani bili su subota i nedjelju, kad su održavane igranke. Dvije velike sale, sala poznatog Fisa i Sloge. Međutim, treba reći da je u Slogu uglavnom dolazila studentska omladina. Tu se je svirao i džez. U Fisu su preferirali se više šlageri iz toga vremena.
7: U Slozi pjevaju sa velikim uspjehom i Sokrat Kajević, Miroslav Staja Stajić, a Branislav Bojić Buja sa pjesmom When the Saints Go Marching In bio je glavni vokal na igrankama u Slozi. Lagane plesne numere iz repertoara čuvenog Franka Sinatre i mnogih drugih.
8: Za te igranke smo se trebali onda malo bolje i obući i pripremiti. Ali nismo imali Bog zna šta. A ko je imao dugu kosu i pravili smo i frizure po uzoru na glumicu Audrey Hepburn. Uglavnom je bilo iz filmova. Baš takvu odjeću je nosila tu široku i glumica Audrey Hepburn. Tako da smo i mi krenuli tim putem. Naravno, bilo je i djevojaka iz imućnih porodica koje su mogle i nešto drugačije se možda i bolje oblačiti.
9: This is the Voice of America Jazz Hour.
4: Sredina 50. godina je vrijeme kada stanica Voice of America kreće sa emitovanjem svog programa. Willis Conover bio je zaštitni znak ove radio stanice.
10: Mislim da smo svi mi sada 60-godišnjaci i stari najprije došli u kontakt sa tom muzikom preko Glas Amerike koju je vodio čuveni Willis Conover. To je, ja sjećam, nas smo petoro braće. Svi smo odjedanput

0: odjedanput zalijepili se za tu nama dotada nepristupačnu muziku.
1: Kad danas pomisliš da je recimo jedan odličan big band postojao u Brezi ili Visokom i tako dalje, ja sam kao mali svjedočio u Visokom Brezi, baš tome i u Tuzli i Banja Luci i tako dalje, to su sve bili veliki orkestri sa punim linijama i uglavnom ljudi koji su svirali u tim orkestrima bili su intelektualci koji se bavili raznim stvarima.
2: Među orkestrima počinju se razmjenjivati notni zapisi aktuelnih kompozicija. Radilo se o interpretacijama Louisa Armstronga, Dave Brubecka, Miles Davisa, Coltrane-a, Red Garlanda, Harry Jamesa, Basie-a, Frank Sinatra i drugi.
3: Fly me to the moon, let me play up there with those stars.
2: Kakav je bio u to vrijeme odnos pjevača i orkestra i da li su orkestri imali primat u odnosu na soliste, Tomislav Karača kaže.
4: Oni su u stvari nosili to. Pjevači su došli ono više onako kao šlag na tortu. Sve ovo bilo, jeli, kompletan taj nekakav ugođaj, to je držao orkestar, a pjevači bi onda, jeli, to malo zašećerili, jeli.
1: Oni su bili dio orkestara. To je tradicija u popularnoj muzici uopće. Zvijezda je Artie Shaw ili Benny Goodman i tako dalje, a pjevač je uz njih. I to je bilo i ovdje, tako je bilo i ovdje. Znači, Slavijski plesni orkestar koji je jako važan, koji je svirao Fisu gdje je bilo uvijek po 2-3 hiljade ljudi, koji su bili pjevači, su dođu, otpjevaju i njih po nekoliko je nastupalo uz orkestar. Nisu oni bili te zvijezde. Tek kasnije će doći ta situacija. Frank Sinatra je obrnuo tu stvar. On je stao naprijed, a iza orkestar je samo stajao iza njega.
4: U vrijeme kad sam ja svirao, u Selji s nama je pjevao Alija Hafizović. Vedo Hamšić je već bio radio pjevač. Pazite, u ono vrijeme doći na radio nije mogao doći svako. Su bile velike audicije, veliki napor svakog pjevača da bi došao. Ne. Oni su pjevali po igrankama, ali oni nisu pjevali ovaj prvi dio, što bi se reklo, ovog gdje su muzičari svirali neke kao jazz teme. Oni su se u to vrijeme, Kurt je pjevao na igrankama, ali pjevao je muziku za igru. Šlagere, ne znam, ovo, ono, Santa Lucia ili ovako nešto, neka tanga, više se ne sjećam tog repertoara, to je davno bila.
5: Nama je bilo važno da plešemo, mi smo na te matineje odlazili čak u školskim keceljicama. Svirali su nam uglavnom pjesme, popularne pjesme, talijanske, francuske, pa i naših kompozitora.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bića.
2: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već ma zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju istih dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će boga mi zima vrlo teško. Pogasit će se dosta farmi jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj hrani isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi bi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gastu, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
0: Helikopter oružanih snaga BiH danas je bio angažiran na gašenju požara u parku prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da je njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, a izbio je 12. septembra. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Hanbile još ne silaze u jame. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda u Zenici. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na današnji dan prije 23 godine otvoren je memorialni centar Srebrenica u Potočarima. Spomen obilježi i mezar je za žrtve genocida iz jula 1995. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmjere genocida koje je vojska RS-a predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorialni centar ovu godišnjicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica Memorialnog centra Almasa Salihović Husajnović.
3: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koji su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i

0: nastavili su svjedočiti, nastavili su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio širi dokumentarne i historijske građe o Srebrenici. Time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
1: U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji. Prema prvim projekcijama, AfD je tjesno ispred SPD-a u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će ljevica osvojiti najviše glasova. Posebnu pažnju privlači rezultat CDU-a kancelara Friedricha Merca. Prema početnim projekcijama, stranka bi mogla osvojiti samo 5-5,5% glasova, što bi bio njen najslabiji rezultat na izborima u Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji od osnivanja Savezne Republike Njemačke.
2: Zbog napete situacije, njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je ranije planirano učešće i govor na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i zakazao vanredni krizni sastanak rukovodstva svoje Kršćansko-demokratske unije da bi reagirao na potencijalne političke potrese.
3: Njemačka, Berlin i naša uloga u svijetu pažljivo se prate, od nas se nešto očekuje. Očekuje se da doprinesemo očuvanju stabilnosti evropskog kontinenta, da se sloboda i mir u Evropi očuvaju.
2: Pritisak na kancelara dramatično je porastao nakon što je prije dvije sedmice krajnje desničarska alternativa za Njemačku nanijela težak poraz njegovom CDU u Saksoniji-Anhalt. AfD je tada ostvario historijski rezultat te zamalo osvojio apsolutnu većinu koja bi mu omogućila samostalno obnašanje vlasti. Očekuje se da bi AfD mogao i danas ostvariti dobre rezultate, ali će oni najvjerovatnije prema anketama biti slabiji nego u Saksoniji-Anhalt.
3: U Saksoniji-Anhaltu ljudi nisu samo kaznili, već su potpuno razbili CDU. U Mecklenburg, zapadnoj Pomeraniji, već ste mala stranka, a na saveznom nivou ste na dobrom putu da to postanete, i to s punim pravom.
2: Samo 16 mjeseci nakon stupanja na dužnost, Mercova popularnost pala je na približno 10-14%. Kancelar se bori sa provođenjem obećanih ekonomskih i socijalnih reformi unutar koalicije sa socijaldemokratama, što je izazvalo duboke sumnje i unutar vlastite stranke o tome može li on nastaviti voditi Njemačku. Mišljenja glasača su podijeljena.
3: Sigurno će doći do promjene vlasti u korist AfD-a, pretpostavljam da hoće, ali ja tu stranku nikad nisam podržavao i neću je ni u buduće podržavati. Osim naravno ako iz toga u budućnosti zaista ne izađe nešto pozitivno. Šta želim? Da stvari krenu nabolje i da tražioci azila koji dođu ovamo ne dobijaju sve što žele. Mislim da se o njima veoma dobro brine. To bi vjerovatno trebalo raditi drugačije.
2: Gubitak gradonačelničke pozicije u Berlinu u korist ljevice ili AfD-a bio bi novi težak udarac za kancelara. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
4: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hodžić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini.

Drugi svjetski rat u Beogradu je zateklo oko 10.000 Jevreja, puno više Sefarda od Aškenaza. Ovaj broj se pripisuje doseljavanju Jevreja na ove prostore Balkana. Svaka od ovih skupina Jevreja bila je organizovana i imala svoju opštinu sa administracijom, školom, grobljem i raznim vjerskim, humanitarnim, kulturnim i nacionalnim društvima. Bombardovanjem Beograda u aprilu 1941. godine uništen je Dorćol, gdje su Jevreji i većinski pronašli svoj dom. Tada su uništene skoro sve sinagoge. Beograd iz tog perioda opisat ćemo iz sjećanja Bjanke Auslender, koja su opisana u Mi smo preživali, knjiga 4, Dijete sreće, stranica 39. Kad kažem da je porodica bila patrijarhalna, to se odnosi na veliko poštovanje prema starijima. Živjeli smo sa nonom, dedom i nonom bakom, očevim roditeljima, i iz te kuće je meni ostao onaj prvi osjećaj bizar la manu. Poljubi ruku svom nonu, poljubi ruku svojoj noni. I to svaki put kad su oni dolazili iz hrama, kad se sjedalo za stol prije molitve. Te običaje, tu tradiciju, nisu nosili toliko moji roditelji, oni su se smatrali modernijima, koliko su ih nosili i prenosili na nas, na mene i moju sestricu, upravo djed i baka. Moja nona je nosila takozvani tukadu, kapu nekada ojivičenu zlatnicima, nekada sa nekim ukrasima. Majka moje mame je nosila sefardsku odjeću sa tukadu, dok to njena djeca, osim kćeri, nisu više nosile jer nije bilo moderno. Oblačile su se građanski. Bili smo srednja građanska porodica, ni bogata, ni siromašna. Pristojno smo živjeli. Djed je bio bankarski činovnik. Sjećam ga se kao već starije gospodina, a moj otac je imao tvornicu makarona Union. To nije bila neka velika tvornica, više kao neki obrt. Tako je u kući uvijek bilo makarona, brašna i drugih artikala. Majka nije radila. Bila je kod kuće, zajedno sa svojom svekrvom i mojim djedom, koji je već bio u mirovini. I mi smo praktički, sjećam se, sa nonom i majkom dočekivali i otprćali svakog petka uoči subote grupu siromašnih.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH pozvalo je na sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%, predsjednik udruženja Nedžad Bića.
2: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju i kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju istih dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će, boga mi zima, vrlo teško. Pogasit će se dosta farmi jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani je isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
0: Helikopter oružanih snaga BiH danas je bio angažiran na gašenju požara u Parku prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da je njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, a izbio je 12. septembra. U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu, Zapadnoj Pomeraniji. Prema prvim projekcijama AfD je tjesno ispred SPD-a u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će ljevica osvojiti najviše glasova. Kancelar i šef CDU-a Friedrich Merz oglasio se nakon što su zatvorena birališta. Rezultat u Mecklenburgu, Zapadnoj Pomeraniji je katastrofa, rekao je na početku i dodao da je rezultat u Berlinu solidan. Naglasio je da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke, bez obzira na izborne rezultate.
3: Deutschland ist reformfähig.
0: Njemačka je sposobna za reforme. One su lijek protiv autoritarnog otrova. Za ono što sada treba uraditi, potreban je između ostalog jak karakter. Ja ću ga pokazati kao predsjednik CDU-a i kao kancelar naše zemlje. Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, naglasivši da je presretnuti dron bio usmjeren ka Meki. Kako su naveli, protuzračna odbrana neutralizirala je projektile i spriječila štete na ključnoj infrastrukturi. Istovremeno Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne naftne mete u Rijadu, dok su optužbe o ciljenju Meke oštro odbacili. Turska i Pakistan osudili su napade i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice, dok State Department poziva na smirivanje tenzija nakon napada Huta. Predsjednik Donald Trump zbog krize je prekinuo vikend i hitno se vratio u Washington.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikarica Senada Smaković, pripremila Senela Hođić.

0: Boljeg lijeka od slova nema. I kad se čitaju, i kad se rađaju. Ni veće hrabrosti od slova nema. I kad se oblačimo u njih, i kad ih skidamo sa sebe, i kidamo iz sebe. U pisanju nema straha. U slovima je skrivena hrabrost i svi strahovi bježe od ispisanog. Književnost je ta koja, kad se mi bojimo, progovori u ime nas i izbori se s našim malim demonima. Postoje stvari koje možemo pobijediti samo ako ih napišemo. U knjigama su naše pobjede, u listovima su naše zastave, a korice su spomenici.
1: Negdje sam sad već shvatila da te knjige treba ljudima dijeliti, da saznam, najmanje zlo koje čovjek neko može napraviti je da mu ne vratiš knjigu koju si posudio. Jer ljudi jedni drugima čine puno strašnije i odvratnije stvari, tako da ono nekoliko nevraćenih naslova je stvarno ono, ništa naspram, ne znam, nekih drugih problema koje imamo u odnosima.
0: Gloria Lujanović je rano ušla u slava novinarstva. Na vrijeme je i na sreću ušla u svijet književnosti. Odvažno i hrabro u novinarstvu se borila s demonima kojima mnogi nisu htjeli pogledati u oči. A onda se i u književnosti dala u borbu sa stvarima koje se ni oni stariji i hrabriji sa slovima nisu usudili ispisati. Stilom, nahranjenim svim čitanjima, otvorila je novo poglavlje i svog pisanja i našeg čitanja.
1: Moja prva kućna biblioteka je bila ona koju sam stvorila u Novom Travniku, dakle u domu kod svojih roditelja. I tu je bilo dosta, naravno, nekih njihovih, odnosno maminih knjiga, koje su uspjeli spasiti za vrijeme rata. I kasnije prve knjige koje sam ja kupovala su bile one na kioscima i tu je bila biblioteka BH Dana koju je uređivao Ivan Lovrenović i tu su uglavnom bili klasici i nekako to su knjige koje ja i dan danas imam, čuvam. Kasnije sam pravila biblioteku u studentskim stanovima po Mostaru. Dakle, iz jednog stana u drugi sam te knjige vukla i recimo i u Mostaru sam po prvi put imala priliku kao svakodnevno negdje kupiti knjigu, jer je na onom šetalištu kod parka Zrinjevac bio ulični trgovac. Znači, tog naravno u Novom Travniku nije bilo ni u Travniku, jer su tamo knjižare mjesta gdje se kupuju knjige izlaznih i ulaznih faktura, a ne beletristika. I onda sam drugu, odnosno treću biblioteku u svom životu počela graditi kad sam došla u Zagreb.
0: U svakom odlasku daljine su lakše ako čovjek ima stisak u ruci. Stisak knjige, koja ne pita za razloge i ne uvjetuje pružanje ruku, nevidljiva je snaga i sigurnost koja nas, poput sjene, prati na našim putovanjima.
1: Recimo da je to knjiga Je li netko vidio, čini mi se da je bio naslov, je li netko vidio kurve, djevojčice i ratne zločince Emira Imamovića. Dakle, to je recimo knjiga koja sam

0: pročitala, kad sam bila 7. ili 8. on su mi kupljena na kiosku i ona je išla sa mnom od Bosne i Mostara pa do Zagreba. Onda je jedno VBZ-ovo izdanje priča Mijenka Jergovića, drugi poljubac Gite Danon. To mi je baš jako nekako jedna od važnijih stvari koje sam uopće u životu pročitala, jer sam tu nekako kao dijete pamtim taj osjećaj da prvi put spoznajem da u književnosti ima mjesta za moj zavičaj. Ne sad kao ja jako volim svoj zavičaj u tom smislu, nego obično čovjek mislim, čita neke stvari koje u tom trenutku ima, koje su mu moguće, i ti sad ne pomišljaš da u jednom trenu recimo možeš čitati u ljudima iz, ne znam, Travnika, Viteza. Meni je to s tih 13 godina bilo vrlo, vrlo veliko i onako izazivalo u meni oduševljenje. I to mi je kao bilo jedno mjesto, ta knjiga koja kao čini ti ženu spoznatom, bliskom, tvojom, kao neki prostor u koji ti ulaziš i već možeš znati koga samo zaćeš i kakvi su to ljudi i osjećaj. Recimo da su to neke dvije knjige koje baš onako iz prve znam da su taj put prošle, ali ima ih zasigurno još. Recimo, bila je jedna knjiga, to je isto neka čudna priča i neka biblioteka koja je zamrla. Čini se da je to bila neka zdenička, nagradnička kuća, recimo pjesme, odnosno tekste u pjesama koje je opjevao Kemal Monteno. Znači, to sad imam. To je isto sve iz Novog Pravnika. I nosila sam to u Mostar. Zašto, ne znam. Pa nekako kao da je slučaj to htio, a ne moja neka velika volja ili, ne znam, želja. Ono što je definitivno jest da sam još od osnovne škole znala da želim pisati, da trebam imati neki posao koji je vezan uz pisanje, zato što mi je to bilo najlakše. Dakle, u odnosu na sve ostale predmete, ja sam taj hrvatski jezik književnost, to je bio jedini predmet za koji sam nisam trebala puno truditi. I dakle, već sama činjenica da tu nema neke matematike, za mene je imala veliku prednost. I dakle, kao pisanje je bilo to, nisam pomišljala nikad da bih mogla pisati knjige, niti sam kao dijete maštala o tome da ću ih pisati, nego sam naprosto mislila kao pisat ću, jer je to nešto što mi najbolje ide i tu mog aspeta tada nije bilo neke velike muke. Naravno, u trenu kad se spremaš pisati svoju drugu knjigu, ta prva je recimo bila baš onako jedan bljesak i prva knjiga, ja vjerujem, svakome može biti, mislim svakome, gotovo svakome može biti dobra i kvalitetna. Međutim, taj test druge knjige je bio naravno teži u smislu da sad kao trebaš znati što radiš, pa ipak trebaš biti malo svjesni onoga što pišeš i kako ti to pišeš. Ne samo teme, nego naprosto neke odgovornosti koje imaš pred tim dijelom. I naravno pred potencijalnim čitateljima. Ali postoji isto jedna knjiga koja je meni otvorila nešto što je onako duboko i neobjašnjivo i gdje sam pomislila kao Bože, bilo bi lijepo znati ovako pisati i bilo bi lijepo recimo moći govoriti kao što ta knjiga govori, to su Nestali u stoljeću Ivana Lovrenovića. Ja sam to čitala kad sam bila druga godina fakulteta, tu sam knjigu kupila u Mostaru isto tako na tim štandovima i stvarno pamtim dosta tih nekih mješanih osjećaja koji su se javili, jer me naravno uz tu temu zapravo oduševio taj stil. Tada ja nisam znala da je mene oduševio stil, ali sad, dakle, nakon nekog iskustva koje sam stekla i u pisanju i u čitanju, jer mislim da se iskustvo i u čitanju treba stjeca, da to nije samo od sebe, ono, nije lako biti talentiran čitatelj, mislim da je čak teže biti talentiran čitatelj nego talentiran pisac. Tako da su se definitivno metali u stoljeću. Ali recimo kad već spominjem Mostar, ja se sjećam jednog dana kad mi je još od tog studentskog čeparca ostalo još samo 5 maraka i ono, bio je kraj mjeseca, što bi rekli ljudi u BiH, bio je visok datum i ja trebao sad čekam do te nove uplate od mojih roditelja i svih 5 maraka sam kupila tamo u Hejčevoj ulici roman Irene Vrkljan Marina ili u biografiji i to je koštalo 2 marke i meni je bilo kao sad to puno jer imam još kao 3 i onda sam molila tog čovjeka kao da mi proda za marku i on nije htio i kao on je govorio ta knjiga vrijedi puno više kao sad ono da mi tu pričamo ne znam ja kakvim iznosima. I meni na kraju stvarno nije preostalo ništa drugo nego da tu, kako mi je on dao tu knjigu u ruku, ja sam je uzela, otrčala i ono nisam plaćala. I onda se on derao za mnom tom peđu da mu platim. Tako je, tad sam prvi put ukrala knjigu.
1: Ljubav prema knjigama, ako je snaga ljubavi uopće mjerljiva, snažna je i snažnija od prizemnih izvikanih voljenja. I radost koju slova donesu teško je mjerljiva. No, vrijedi pokušati u vremenima kad smo ograničeni površnim i prolaznim radovanjima podijeliti radost i širiti radost koja se uplela u slova.
0: U gimnaziji na fakultetu sam ja te knjige koje bi kupovala rado kao dijelila naokolo drugima da čitaju i bila sam poprilično nesredična u tome. Upravo kao iz tog aspekta, kao da sad i drugi ljudi za to čuju i saznaju. Znam da sam imala nekoliko primjeraka romana Muzej nevinosti Orsana Pamuka. To sam redovno kupovala jer sam redovno posuđivala i ljudi mi nisu vraćali. A sad sam isto kao sebična u smislu da se bojim da mi neće vratiti, onda kao mi je krivo ako mi ne vrate, posebno ako imam neko izdanje koje je rijetko, recimo neke zbirke pjesama Petra Gudelja iz njegove beogradske faze koje se više stvarno ne mogu pronaći u našim antikvarijatima, to bi mi bilo jako krivo da mi se ne vrati. A opet s druge strane, kao dam, jer evo želim da neko to isto ono, pročita, osjeti i da doživi tu njegovu, to njegovo razdoblje. Tako da sam uvijek na nekoj, kao u nekom sukobu ono, sa samom sobom, od tog straha da mi se neće vratiti ta knjiga i da od te neke silne želje, evo ono, ovo vrijedi pročitati ili ovo treba pročitati ili bilo bi dobro pročitati. Pa mislim da nema nikakvog pisanja bez čitanja. Dakle, čovjek i da piše na razini tog da sastavlja teletekst, to isto je jedan format koji na moj žalost izumire, ja sam jako vela teletekst. Treba imati neku svijest o tome što čitatelju teleteksta treba isporučiti. Odnosno što čitatelj teleteksta očekuje da će tamo pročitati. A kamo li kad je u pitanju novinarstvo ili književnost, ja ne mislim da ljudi čitaju manje, mislim da je uvijek, da uvijek jednako čitaju oni koji čitanje vole i da je to ta jedna baza koja uvijek ono negdje postoji i ona je živa i nema tu nekih, ne vjerujem da sad postoje neke velike oscilacije u smislu da se pojavi neki recimo književni naslovi da sad ne znam pola države za njim poludi. Jednostavno mislim da koje čitalo nekako od uvijek, od malih nogu, taj čitaju u odrasloj dobi i ko je to volio raditi.

to se smatralo nekim čudnim, ludim, sumanutim, dakle, to je bilo uvijek neko mjesto izrugivanja, neko mjesto poruke. To nikad nije bilo pohvalno. I uvijek se nekako očekivalo da djeca rade neke druge stvari, kao neke nepodobštine. To čitanje je kao dokaz da ti tu nisi, da ne pripadaš, da ne znam, iskačeš iz tog nekog prosjeka. Prosjek je uvijek nečitalački. Mislim da se ta naša kultura nečitanja ogleda najviše u novinarstvu, i to posebno u ovom web novinarstvu. Zato što ti se sjećaš u ostalom puno bolje nego ja, meni je to bilo dostupno ono, kao djetetu, i nisam sigurna ni koliko sam razumjela. Ali recimo u to doba moje osnovne škole, tad su činili se BH Dani kao jednik bili na vrhuncu. I tekstovi tamošnjih novinara nisu bili baš tipični novinarski tekstovi. Tu se vidjelo da to pišu ljudi koji stvarno čitaju, i osjetilo se to naprosto iz te... Značina kako se rečenica konstruira, kako se tu govorilo, odnosno kako se pisalo. Danas, tako je pod diktatom ovog i brzog vremena i manjka, dakle, te kolektivne koncentracije, i sad naravno dolaskom umjetne inteligencije, jednostavno bilo kakvo čitanje i pisanje i bilo što sad zahtjeva neki trud, vrijeme, jednu posvećenost. Dakle, čovjek bilo što da radim se mora tome posjeti. Dakle, i automehaničar kad ima auto na onom kanalu, on je stvarno da bi otklonio kvar, mora čovjek dolje sići, dakle, uložiti napor. I sad mi živimo u vremenu kojem se sve čini da se ne bi nikakav napor ni u šta uložilo. A čitanje stvarno traži napor u smislu da moraš sjeti, otvoriti tu knjigu, koncentrirati se i biti spreman i otvoren da uđeš u svijet koji je ta knjiga stvorila, za koju taj pisac stvara. I naravno da sad samo to da se iz dana u dan, iz teksta u tekst, posebno na portalima, vidi koliko ljudi ne čitaju. U smislu da nema recimo dakle tog nekakvog stila, pa do nekog nemanja referenci. U ovoj nekoj temeljnoj pismenosti, odnosno nepismenosti, mislim da je to sad već više izlično govoriti. Nedavno je izišlo ono istraživanje u BH da je zapravo 50% djece funkcionalno nepismeno. Dakle, to je jedan podatak na kojim bi tamo svi rukovodeći kadrovi u tim ministarstvima obrazovanja, školama, vrtićima trebali vrištati. Dakle, naprosto nisu djeca kriva što su funkcionalno nepismena, nego je taj, znači, sistem ne nudi ništa, odnosno nije očito u stanju tu djecu naučiti funkcionalnoj pismenosti. I to je nešto s čime se naravno suočava cijeli svijet, ne samo nije to samo tako u BH, ali možda je kod nas još izraženije, jer mi kažem od tako ja pamtim knjigu kao predmet koji se čita i koji je namijenjen čitanju, postoji taj jedan moment u našem mentalitetu da se sebi da se to smatra gubljenjem vremena, da se to smatra nečim nepotrebnim, i da ti kao, ja se sjećam kako su mene recimo upozoravali, moje roditelje, neki stari ljudi, da kao gledaju kako im djete odrasta u nekim kao svojim svjetovima, kao u svom svijetu, to znači da si imao ovog ljudska. Dakle, tu, mislim, možda ja sad s tim komentarima dajem sve veliku važnost, ali mislim da su oni ilustrativni i mislim da je to slika naših naroda. Dakle, da mi sve što je u pravilu, što je povezano s nekim znanjem, s nekim, ne znam, vištinama, s nekakvom ono, da ne kažem tankoćutnošću, kod nas se uvijek smatralo sumanutim i nepotrebnim, i ne samo da je trebalo i bježati od knjiga i od čitanja,

0: Neizravno se govorilo da treba bježati od ljudi koji to rade.
1: Susreti sa samim sobom nisu laki. Još su teža otkrivanja sebe svijetu kojem imamo toliko zamjeriti. Pisanje je borba i sa samim sobom i sa svijetom oko nas. No, onaj tko misli da se njegov svijet mora svidjeti svijetu oko njega, odmah može potpisati poraz. Naši ispisani svjetovi, oni od kojih mnogi bježe, velike su pobjede.
0: Mislim da je književnost uvijek izuzetna vrsta hrabrosti, osobito ako recimo čovjek razotkriva nešto što je njegovo, nešto u čemu je i sam živio i na neki način sudjelovao. I mislim da takva djela koja, evo, vi nazivate sad hrabrima, nekad nastaju zapravo nesvjesno. Jer ako bi ti sad bio jako svjestan te hrabrosti, bojim se da od te hrabrosti na kraju ne bi bilo ništa. I da bi se smrznuo na, ne znam, nekim potencijalnim posljedicama. I mislim da neke stvari koje su dobre i kvalitetne, barem kad je u pitanju književnost, ne mogu reći nastanu slučajno, ali bez nekog posebnog plana i upravo bez te neke svijesti, recimo, o posljedicama. Jer, kažem, kad sam pisala Voca, da sam ja stvarno svaki puta mislila o tome kako će reagirati sini očevi kojima sam bila okružena, dakle ne samo moj, nego cijela ta generacija očeva, vjerovatno ne bih napisala ni slova misleći da ću ih uvrijediti, povrijediti i tako, ali mislim, književnost nije tu da se bavi takvim vrstama osjećaja, u smislu da treba razmatrati hoće li biti za nekog uvredljiva ili ne. Ona govori i ona svjedoči, a doživljaj i osjećaj koji ti kao čitatelj imaš, to nije odgovornost pisca. Tako da mislim da je ta hrabrost nesvjesna i da nekad, kažem, iz greške recimo mogu nastati fantastične stvari, iz neznanja, iz nekog... Dakle, ja jako vjerujem u talent. Ne bih rekla da se pisanje može naučiti, tako da vjerujem u te neke anomalije koje se javljaju u svakom pojedinačnom talentu i to je ona, recimo, ljepota zbog koju mi neke piste volimo, zbog koje su nam oni draži nego neki drugi, čije knjige radije čitamo nego nečije tuđe. Dakle, to nešto što je onako malo izvrnuto i uvjetno rečeno nesvakidašnje u nečijem stilu je ono što te zapravo vuče tom autoru ili autorici.
1: Gloria Lujanović svojim je prvim knjigama ispisala svjetove koje se mnogi ne usuđuju dotaknuti. Njezina naizgled dječja rečenica i stil pripovjedača koji svijetu govori da nije i neće biti njemi promatrač, kriju velike i važne priče. Ne piše da bi se svidjela i dodvorila svima. Piše ono što mnogi šute. I to jedino ima smisla. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Slušate muzički program Federalnog radija.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%, predsjednik udruženja Nedžad Bića.
2: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju isti dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će, boga mi zima, vrlo teško. Pogasit će se dosta farmi jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani, isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi bi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, tu više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Na današnji dan prije 23 godine otvoren je memorialni centar Srebrenica u Potočarima, spomen obilježje i mezar za žrtve genocida iz jula 1995. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike, akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmire genocida koji je vojska RS-a predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorialni centar ovu godišnjicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica Memorialnog centra Almasa Salihović Husajnović.
3: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj višedecenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koji su uprkos svim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici, time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva.
1: Helikopter oružanih snaga BiH i danas je bio angažiran na gašenju požara u Parku prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da je njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, a izbio je 12. septembra. U Njemačkoj su održani pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji. Prema prvim projekcijama AfD je tjesno ispred SPD-a u Mecklenburgu, dok se u Berlinu čini da će ljevica osvojiti najviše glasova. Kancelar i šef CDU-a Friedrich Merz oglasio se nakon što su zatvorena birališta. Rezultat u Mecklenburgu u zapadnoj Pomeraniji je katastrofa, rekao je na početku i dodao da je rezultat u Berlinu solidan. Naglasio je da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke bez obzira na izborne rezultate.
0: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost.

0: Radići grad priča o Sarajevu. Zamisliš se nad Sarajevom i pitaš sebe i pitaš druge. Da li je sve rečeno? Ili imaš li još nešto da kažeš, da dodaš? A što su znani i neznani stoljećima o Sarajevu pričali, pisali, pjevali, slikali? Pitaš se da li je to tišina sarajevskog jutra, zora iznad sarajevskih planina, intimna priča prolaznika, sunce koje zalazi nad Liđom. Na ova pitanja u svojim pričama odgovaraju. Redoslijedom kako učestvuju u emisiji, Miranda Sidran, direktorica Fundacije Sidran, stihovima Abdullaha Sidrana. Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta. Edin Ogrešević, predsjednik udruženja turističkih vodiča Sarajevo. Vladimir Andrle, predsjednik jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Arhitekta Edin Zoletić. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Urednica i voditeljica emisije Arjena Tafro.
1: Grad priča.
2: Abdullah Sidran, ne može se živjeti u Sarajevu. Ne može se živjeti u Sarajevu. U Sarajevu, kad živiš, previše vremena potrošiš. Dok tamo, dok ovamo prođe jutro. Dok ovo, dok ono ode dan. Jeste, do duše, sve to bude među ljudima. I bude, uglavnom, lijepa priča. Ali od priče se ne živi. Dan je dan, posao je posao. A vrijeme je, kažu, novac. Bilo ne bilo da u to ne ulazimo, istina jest. Teško je živjeti u Sarajevu. Tri koraka napraviš, 70 ljudi golim okom vidiš. Da se sa svakim izgrliš, da se s ponekim rukuješ, da samo dvojicu dobro pogledaš, trebalo bi tri života da imaš. Zato, kako god okreneš, nije moguće živjeti u Sarajevu. Od dobra boli glava. Trebalo bi odmah na visokom svjetskom nivou napraviti potpuno novo Sarajevo u kom bi bilo moguće živjeti. Kada ga, ako Bog dadne, naprave, neka mu ista ostane geografija, neka ista ostane i ta miljacka lijepa, a ni potok ni rijeka, neka brda ostanu ista. Neka pomru, ali neka se ne promijene svi ti ljudi što po Sarajevu žive. Jer u njemu nije moguće živjeti. Život je kratak za Sarajevo.
3: U ovom slučaju bit ću malo skroman, pa ću iskoristiti riječi jednog velikog čovjeka, jednog velikog pisca, kojeg, pa evo, nedavno smo i ostali prije par godina bez njega, velikog akademika Dževada Karahasana, koji je o Sarajevu napisao jedan predivan esej, koji je napisao knjigu Pripovijedati grad, jedan zaista proširen esej, koji nosi pod naslov Sarajevo, grad nastao radi pripovijedanja. Sarajevo jeste takvo grad koji zaista ulazi u priču i o kome se može pričati. Grad koji je prošao mnogo toga i za mene kao nekoga koje je i rođen u Sarajevu, iako

0: moji preci nisu iz Sarajeva, oni su se doselili i došli u ovaj grad, ali ga prihvatili i doživjeli kao svoj, a ja sam prva generacija rođena ovdje. Sarajevo jeste zaista grad koji se mijenjao i koji se mijenja, kao i svi gradovi. I možda je suludo očekivati da jedan grad kroz decenije i generacije ostane isti. To je nemoguće i to onda više nisu gradovi, to postaju kasabe, varošice, selendre. Grad mora rasti, grad se mora mijenjati, u njemu se moraju mijenjati i ljudi, ali moraju naučiti živjeti sa gradom, što čini mi se posljednjih godina i ne polazi njegovim stanovnicima baš uvijek za rukom, a trebalo bi. Sarajevo je grad koji kroz sve ove vijekove je izrastao, mijenjao se, privikavao na svoje stanovnike, njegovi stanovnici se privikavali na njega i upravo zbog toga ima taj jedan svoj šarm, jednu čar koja jeste posebna i jeste drugačija, u kojoj, možda je to floskula, susreću se i susretali su se i susretaće se različite kulture, različiti svjetovi, ali to je floskula koja u Sarajevu doživljava jedan sasvim drugi način svog postojanja i to je dobro. I nadam se da će tako i biti, bez obzira na sve demografske i sve ostale promjene koje je ovaj grad proživio i koje proživljava, da će ipak i dalje ostati jedno jedinstveno mjesto koje će biti svjetionik i ovoga dijela Europe, ali i svijeta, i biti mjesto koje će zračiti na jedan poseban način.
1: Daj nas možete povesti na ovo zanimljivo putovanje Sarajevom danas.
2: Naravno, bit će mi zadovoljstvo. Obično šetnja u Sarajevu kreće ispred vijećnice i tu kreću sve turističke ture i obilasce. Vijećnica je simbol Sarajeva, jedan od dva spomenika kulture koji su nekako najtipičniji vezani za Sarajevo. Sagrađena u maurskom stilu arhitekture za vrijeme Austrougarske monarhije i nekako vuče tu nit te cijele historije Sarajeva, jer Austrijanci kada su došli u Sarajevo krenuli su graditi zgrade i u klasičnom i u gotičkom i u renesansnom stilu i dobili smo pravo moderne evropske građevine, ali i dalje su bili jako pažljivi gdje dolaze i prilagodili su arhitekturu onim lokalnim kulturama i religijama i tradicijama i onom cijelom nasljeđu grada Sarajeva koje se dešavalo prije Austrougarske monarhije. Pod utjecajem islamske religije, pravoslavlja i Jevreja Sefarda, koji su prvi put kao takve Austrijanci upravljali tim novim, da kažem, narodima ili religijama, onda su oni poslali svoje najbolje arhitekte da upravo studiraju maursku arhitekturu. Aleksandar Vitek, koji je bio u biti arhitekt naše gradske vijećnice, on nije imao puno prilike da se pokaže u maurskoj arhitekturi u Austro-Ugarskoj monarhiji. Poslan je u Kairo, pa onda studirao Alhambru i evo dobili smo remek djelo te pseudo-maurske arhitekture.
1: I ulazimo danas sad u vijećnicu, sad ćemo gledati u vijećnicu.
2: A u vijećnici vidimo prelijepe ornamente, osjetimo duh Španije, osjetimo taj kolorit i ta stakla koja bi mi pronašli da negdje budemo u Egiptu, a ne baš u Sarajevu. Pronaćemo ornamentiku, pronaćemo kaligrafiju, pronaćemo sve ono što nije vezano za Austrougarsku monarhiju. Inače, vijećnica je danas simbol, da kažem tako, grada Sarajeva. Kroz svoju historiju bila i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U posljednjih 30 godina je bila jako bitna jer je bila nekako simbol tog otpora za vrijeme opsade Sarajeva. Naime, vijećnica je zapaljena u noći 25. augusta 1992. godine. Gađana je fosfornim granatama i ono, ako pričamo o velikom sukobu, ratu, razmišljamo da su ljudi meta. U ovom slučaju govorimo o kulturocidu. Tako da sama obnova vijećnice, obnova kulture, onoga svega što je Sarajevo imalo kroz svoja stoljeća i onog vraćanja ponosa tom gradu. Obnovljena je i otvorena 2014. godine. Bečka filharmonija je svirala na otvaranju i to je bila jedna velika poruka cijelom svijetu da na Dan Europe 100 godina poslije početka Prvog svjetskog rata slavimo mir u gradu koji je u posljednjih 100 godina 3 puta bio centar Europe.
1: Sad izlazimo iz vijećnice, pretpostavljam.
2: Da.
1: Šta vidimo kada izađemo, kada stanemo na one stepenice ispred vijećnice? Koji su pogledi koji su pred nama?
2: Sara

0: Sarajevo je poznato po tim svojim pogledima, ukoliko bi se popili, evo, uz Alfakovac gori ima jedan ljepši pogleda, jedno je staro mezarje, Sarajevo je poznato po tim starim osmanskim mezarima, mezaristanima, i tu imaju dva ovako lijepa turbeta, ima jedna lijepa česma, Sarajevo je poznato po svojim česmama, česme su suge, ti pogledi su stvarno prelijepi. I god da se krenete u Sarajevo, vidite poglede, Sarajevo je okruženo svojim prelijepim planinama, baš ispred nas Trebević, nekako simbol Sarajeva koji je tu odmah na domak grada i bilo gdje da se popnete prema Trebeviću, naćete lijep pogled.
1: A čula sam da se niz Trebić spuštalo nekim ligurama, šta su ligure?
0: Ligure bi se pravile od gajbi, ono kao plastične, kao male skice. Tako da bi se raja spuštala na ligurama kad nije. Mislim, ja sam mlad, ali Sarajevo je poslije drugog svjetskog rata bio jedan razoren grad, grad koji je bio totalno poražen, siromašan, i razvoj tog grada od drugog svjetskog rata do olimpijade je bio poprilično izazovan. Naravno, Sarajevo su pokazale koliko su vrijedni i radni ljudi, da su na kraju uspjeli donijeti olimpijadu, ali popularno je bilo to ispod Trebevića jer je najveća padna tu. Mada ja više naginjem na ovu drugu stranu vamo prema Kovačima, mislim da su tu ove staze niz Trošće ili gore od Bakija, pa onda vamo niz Roginu, to su isto ono pravo strme ulice. Vamo na ovoj strani Kovača i Vratnika većinom bi ta staza završavala na Strošćima, a na Bistriku je bila dosta duža staza i onda su raje penjala i žičerom pa skroz gore i onda se spuštali sa Trebevića do Hamandovječnice.
1: Nabrojali smo i neka imena sarajevskih ulica u ovom našem razgovoru kratko. Dosta su zanimljiva Rogina, Drogavina, drugačija.
0: Sarajevske ulice sada imaju svoje autentične imena, to je vrlo bitno naglasiti, ljudi su dosta ono zbunjeni, pa kažu nema starih naziva ulica, mi upravo sad imamo stare i prave nazive ulica u našem Sarajevu, u većini mahala, jer naše ulice nastaju u 15. i 16. stoljeću i one su najčešće nazvane po nekim znamenitim ljudima iz bogate historije Sarajeva. Ta Rogina je po Rogo Zade, to je čovjek koji je napravio džamiju malu u Roginoj ulici. Većinom su one vezane za određene vakife, to su ljudi koji su ostavljali neko nasljedstvo svojim sugrađanima, a i danas su neki inspirisani tim istim načinom života, su biti cijeli svoj život posvećivali da bi ostalo nešto za zajednicu. Danas ljudi kad čuju tu riječ vakuf, nešto posebno ne dojmi, ali biti vakuf je zadužbina, pa ono može biti jedna česma, jedna donacija studentima, ali nešto što traje. I to je ono što je karakteristično za razvoj grada Sarajeva, da postane u 16. stoljeću grad, jedan od najvećih gradova u Evropi. Mi smo do kraja 17. stoljeća 80.000 ljudi živi u ovom maloj kotlini. Ono što je zanimljivo, ovako kad raja hoda kroz te ulice Sarajeva, one sve imaju svoje česme, sve te česme su godinama imale vode, imaju i dan danas vode, one su dio jednog vodovodnog sistema koji je još u 16. stoljeću stanovio Gazi Husrebek i ostavio nam stotinu česmi. Recimo, ako pričamo o tom dijelu grada, neke ulice imaju imena Mlini, Nadmlini, Patke. Rukavac, jel, rijeke Moščanice je prolazio kroz Vratnik, pa se zove ulica Hendek, pa onda dole se spušala niz Mline, pa mi do danas imamo puno pekara, recimo u tom dijelu grada bili su 5 ili 6 pekara, jer su tuda bili sve mlinovi, pa zato se i zove Mline. I na kraju jednom, na samom dnu tog silaska, tog jednog Rukavca Moščanice, koji je bio namijenjen za opskrbu tih pekara, je

0: kretao tačno na sastavu između ulice današnje Safet Bega Bašagića i ulice Patke, jer je upravo tu bio komalo neko jezerce, onda bi nastavljala vamo ispod Sevilja. Još jedna prelijep simbol maorske arhitekture u Sarajevu. Zanimljivo je da ovaj Sevilj nije izgledao baš ovako kako izgleda danas. Sarajevo imalo jedan veliki požar 1879. godine, kada je grad dosta spaljen. To se ovako zove Velika Jangija u nekim spisima. U tom periodu je Sevilj se nalazio niže dole prema trgovkama ili prema ulici Sarači. Zanimljivo je da je i Sevilj na neki način dio tog koncepta života Sarajlija, jer je on bio još jedna mogućnost da se zaradi dobro djelo. Sevilj je bio kockastog oblika sa malom kupolcom iznad. Imao je vrata gdje su ljudi mogli ući, i bogati i siromasi, i oni su se takmičili koji će ući unutra i kroz otvore na prozorima dijelili vodu Sarajlijama. Krili bi se da bi ušli u tu česmu samo da bi zaradili koje dobro djelo. Taj Sevilj je zapaljen, novi Sevilj je sagrađen u maorskom stilu arhitekture, izgleda ovako kao što izgleda danas, a opet Austrugari, opet taj neki balans između istoka i zapada, i napravili su jedan taj simbol koji je dodan danas, evo, postao simbol grada Sarajeva. Zanimljivo je da i danas ima puno u svijetu, jer je grad Sarajevo obično donirao sebi kao poklon.
1: A u pozadini se lagano čuju udarci sitnih čekića.
0: Da.
1: Čašija još uvijek živi.
2: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš Saračima, značeš da sam

0: naravno čaršija da živi. Ja je zovem Amazon, jer ako govorimo o put svile gdje smo mi bili i gdje smo bili vrlo bitan dio, jer smo bili zadnji taj nekako dodir se među Osmanlija i Venecije. Grad se razvio, grad 40 zanata, do dan danas mi 40 ulica, zanatskih ulica. Danas mi u Sarajevu nemamo toliko sačuvani zanatskih ulica, nažalost, ali imamo i dalje zanatlije koji dan danas stoljećima čuvaju svoju tradiciju. Pa mi i dan danas u Sarajevu imamo limare.
1: Kazanđije.
0: Sad najbolje je bilo da kažem turcizmima, ali sarači, nemamo halača, ali imamo ljude koji pravi i dan danas konopce, obučare iz starog vremena. Sarajevo imalo u 16. stoljeću dvije ulice knjigovezaca. Dvije ulice knjigovezaca, znači tu su bile ulice gdje su samo bili knjigovezci. Govorimo o gradu koji ima potrebu za knjigovezcima.
1: U 16. stoljeću.
0: U momentu kada Evropa je u jednom mračnom dobu, Sarajevo ima univerzitet, to je koji su Srbe u medresu, koja je škola visokih znanja, ne obična škola za imame, nego škola visokih znanja. Imamo biblioteku i to su najstarije biblioteke u jednoj škole u Evropi. Pa onda imamo vodovod, imamo kanalizaciju. Sarajevo ima kanalizaciju 260 godina prije Pariza. Sarajevo ima javna kupatla 300 godina prije Pariza. Sarajevo ima javno kupatlo 365 godina prije Beča. Sarajevo ima javno kupatlo zamalo 400 godina prije Londona, prije Njujorka 400 godina. To je ono što nas može činiti puno više ponosnim nego što mi danas o tome pričamo, ali to je u biti nasljeđe puta svile, ono što smo mi u gradu prihvatili i ono što smo do dan danas čuvali. Jer imali smo i mi rimsko nasljeđe, ali ga nismo sačuvali kao što ga ni Evropa nije sačuvala. Tako da ako gledamo kontinuitet, Sarajevo to ima. Te knjigovezci su jedan od tih starih zanata i ono što danas ljudi kad prođu i pogledaju velike muđeleti ne razmišljaju o tome. Današnja ulica Kazanđeluk, koja je odmah ovdje pored nas, je zanimljiva po tome što ona uspjela sačuvati taj stari zanat u onom pravom izvornom obliku onog Amazona, gdje u 16. stoljeću trgovci žele da dođu u Sarajevo jer znaju da su tu najbolje cijene i najbolji kvalitet. A kako ne bi bilo kad su radnja pored radnje, jedna preko puta druge, nabijeno, blizu, konkurencija na najviše mogućem nivou. I ako ja danas napravim neku dobru džezvu, sutra će ovaj pokušat da napravi još bolju. I to je sve išlo u jednom, naravno, zdravom ritmu razvoja grada kao jedno biznis središta na putu svile između Istanbula i Venecije. Danas turisti posjećuju Sarajevo, vole Sarajevo. Ono što ih vraća su ljudi, naše gostoprimstvo, taj naš jednostavno osjećaj za gosta, ono što je vjerovatno utkano u historiju ovog Sarajeva. Ako govorimo o onoj udici, o huku, koji najviše privlači turiste koji dolaze generalno u Bosnu i Hercegovini, danas je ta tranzicija kao grad koji je bio pod najdužom opsadom u historiji ratovanja, koji se digao tako iz pepela kao Feniks. I to je ono prva asocijacija i prva stvar, i to ono što ih zanima, i to ono što žele da čuju i tako dalje, i to vidimo kroz razne muzeje i tako dalje. Ali ono što je nama cilj turističkih vodiča je da naravno ispričamo priču ovu koju smo sada vidjeli i da pokažemo da Sarajevo nije grad tužne historije, nego jako bogate historije, gdje smo mi ponosni na sve ovo što imamo i da se taj dio ratne historije ne treba odražavati na cijelu sliku onoga o čemu mi pričamo. Ja vidim Sarajevo kao grad ljudi koji nisu ni svjesni naše bogate historije, ljudi koji mogu biti puno više ponosni na svo naše bogato nasljeđe. Vidim ga kao grad koji je najponosniji grad u Evropi, koji je uspio da održi tu svu svoju multikulturalnost koju je držao još od vremena kada su Jevreji bili prognani iz Španije, pa dočekao, pa sačuvao i u sve svoje izazove ostao ponosan. Tako ga ja vidim.
2: Sarajevo za mene znači dom, porodica, prijatelji, komšije. To su ljudi, mahala, kafa koja se protegne na dva sata i poznata lica na ulici. To je grad u kojem se stalno prepliču radost i tuga, prošlost i sadašnjost, različiti ljudi i njihove priče. Sarajevo nije savršeno, zna biti teško, tvrdoglavo i umorno, ali ima dušu i koliko god se mijenjalo, uvijek ostane nešto zbog čega ga voliš. Za mene

0: je Sarajevo prije svega osjećaj da si među svojima.
1: Nisam rođen u Sarajevu, ali sam tijekom više od 40 godina ovim gradom izgradio posebnu i iskrenu povezanost. Sarajevo me uvijek iznova privlači svojom dušom, otvorenošću, različitim kulturama i tradicijom. U njemu se osjećam dobrodošlim, poput gosta koji s vremenom prestaje biti stranac. Posebno cijenim njegovu sposobnost da unatoč svemu što je proživjelo, sačuva toplinu, vedrinu i vjeru u ljude. Zato Sarajevo doživljavam kao grad koji mi nije rodni, koji mi je postao blizak i iznimno važan.
2: Vodič arhitekture je jedna zanimljiva forma koja se pojavljuje često u Europi i Sarajevo zapravo, odnosno i nijedan grad u Bosni i Hercegovini do sad nije imao takvu formu. Knjige, ona nije neko znanstveno djelo ili neko iscrpno djelo koje daje kritičku misao, ona je više jedna neka kronološka percepcija arhitekata o onome što je izgrađeno u zadnjih 100 godina u Sarajevu, otprilike 100 godina. Ono se bavi Sarajevom kao, odnosno, dani arhitekture sami po sebi se bave Sarajevom kao nekim vidom našeg playgrounda, igraonice, nečega što nas motivira, uči naš učitelj koji nam daje i dobre i loše primjere. Naš angažman je zapravo zatražen da napravimo jedan presjek arhitekture Sarajeva koja pokazuje ono što zaista tako je, jel, kao neki kronološki proces. Mi smo gledali grad kao zgužvani grad, jer je grad u stvari na više od 500 metara svaki grad se smatra planinskim gradom, odnosno gradom na planini. I Sarajevo u suštini ima jednu, kao što i velika većina zna, jednu vrlo zanimljivu strukturu između u toj kotlini, gdje je veliki dio principa arhitektonskih i procesa uvjetovan tom, jeli, samom geografskom mjestu, morfologijom i tako dalje. Mi smo htjeli grad podijeliti na drugačiji jedan princip. Do sad je on u slojevito Sarajevo uvijek dijeljeno nekako na kvartove, na općine, na nešto što je, recimo, povijesna slojevitost, primjerice ostavština austrougarske arhitekture ili arhitekture osmanskog perioda. A mi smo se više bavili nekom atipičnom podjelom, kao na primjer neformalni i formalni grad, gdje bi formalni bio onaj što se nalazi uz same glavne ulice, odnosno akse grada, od istoka prema zapadu i uz Miljacku, a neformalno ono što ide prema tom Scramble City-u, jel, tom zgužvanom gradu koji se diže prema samim brdima i padinskim naseljima. Taj sam proces nas je onda vodio dalje i u tom istraživanju i hodanju po gradu naučili smo i mi sami puno više o samom procesu. I onda smo mi u proučavanju, jel, pojedinih objekata došli do vrlo zanimljivih i informacija. Neke od njih smo već znali, neke smo dobili od samih arhitekata, neke smo izvukli iz drugih kronoloških oblika. Tako smo, recimo, proučavali ciglane koje su nas impresionirale na način da su arhitekti toliko bili ubijeđeni u taj neki metabolistički program samog naselja koji bi trebalo da organizirani metabolizmom da se gradi tako što su oni predložili A, B i C tip na dogradnje svakog stana. I čak nam je sam arhitekta Namik Muftić rekao da su oni ostavljali svoj broj telefona novim kupcima tih stanova kako bi oni nakon kupovine, kad ne bi sami nadograđivali nego uz asistenciju arhitekta, imali jedan od tri oblika nadogradnje. Naravno, znamo kako je to, jel, završilo i da je tu bilo mnogo više od samo tri, jel? Međutim, i taj oblik finalizacije, jel, tog projekta i uvjetno rečeno i nedovršenosti sami ciglana daje neki šarm i prepoznatljivost gradu. Također, recimo, i neka naselja kao što su Breka, realizirane od tri različita arhitekta, djeluje kao da je jedan, koji nas mnogo toga uči, jel, kako se gradi u brdu, da vi ne možete, kao poput ovih današnjih turističkih naselja iz arapskih zemalja, gdje oni to slažu poput šatora, ne razumijevajući zapravo nagib i kosinu terena. Arhitekti nas uče kako se prati ruža vjetrova, prati kretanje samog terena i izohipsi, pritom omogućavajući jedan autima neometanja središnjica i srce Breke, gdje ostvarujete jedan siguran, neometan način života, mirni način života. Sve to nastaje na voćnjaku, što daje još jedan neku vrlo zanimljivu suštini mentalnu mapu djeci koja su tamo odrasla, koja pamte mirise, pamte zvukove, a živite u gradu, živite između zgrada. Mnogo drugačiji osjećaj imate

0: kada dođete tu ili primjerice u koloniju Đidžikovac gdje imate arhitekata braće Kadić koji u ono postratno doba, jel, nakon drugog svjetskog rata, veliki broj ljudi koji dolazi iz različitih mjesta, osobito iz istočne Bosne i Hercegovine, pokušavaju kroz arhitekturu u stvari ublažiti njihov pristup i prijelaz života, jeli, sa sela, sa velikih, jeli, zelenih površina u gradsku cjelinu. Zamislimo kako bi to šokantno bilo 50. godina, recimo, ostvariti.
1: Staviti čovjeka u neboder.
0: Staviti ga u neboder, primjerice. Ali onda oni, recimo, postavljaju one vrlo zanimljive balkone koji su zapravo u jednu ruku i politički manifest. On govori o demokratičnosti, o otvorenosti, transparentnosti, odjednom ljudi koji žive, jel...
1: Mene to uvijek nekako podsjeća na one govorničke balkone.
0: Pa, zapravo, i oni jesu u nekom smislu, zaista, braća Kadić zaista nisu bili ljudi koji su bili samo arhitekti, građevinci u nekom pukom smislu. Njihova promišljanja su zadirala duboko sigurno i u političke neke standarde i principe i ono što su, oni, ja mislim, nastojali da kreiraju kroz arhitekturu, a to znate sigurno i kroz glazbu i kroz književnost i tako dalje, oni su uspijevali u tom periodu nekako u vrlo kratkom periodu napraviti veliki progres u kulturnom smislu. Vi kad omogućite jedan veliki francuski prozor, odjednom i sada imate i taj princip života, vi možete misliti kakav je to kulturološki šok, ali jedan pristup u kojem dajete ljudima šansu da se ostvari na taj način.
1: Ostajemo u stvari na Bjelavama.
0: Tako je, da. U biti tamo je neki naš omiljeni zapravo možda i projekat, nešto što Sarajlije, a i ljudi iz Bosne i Hercegovine vrlo vjerojatno, a i turisti, jel, koji duže se stavljaju, vrlo vjerojatno i ne bi posjetili. To su u biti jedna dvojna kuća ili dvije kuće zapravo na samom vrhu Đidžikovca koje je radio projektant Andrija Čičinšajn. On je zapravo istarski arhitekt koji je tadašnje doba je bilo sasvim normalno da arhitekte iz različitih dijelova bivše države pošalju na dodatno obrazovanje i na rad u neki grad koji je potpuno njima
1: stran,
0: da, ali on taj svoj, uvjetno rečeno, mediteranski pristup, jednu poniznost u arhitekturi, jedan duh prenosi u Sarajevo, ali na jedan savršen način, podcrtan jednim kamenim zidom koji zatvara avliju i u nekoj predivnoj korelaciji sa tu džamijom koja se već nalazi, on nju zapravo ne poništava, nego joj daje još veći značaj kroz te objekte. Također tu ima jedan mali objekat koji je više stambeni objekat, odmah do tih zgrada, koji je isto dio te jedne ukupne cjeline, koji je savršeno proporcionalan i gotovo modelarski tu uglavljen, ajmo tako reći, jer
1: postavljen
0: su Sarajevu,
1: u cjelinu.
0: Tako je. Tako da vi odjednom u jednoj mahali imate u stvari kao više stambenu zgradu koja tu se ne osjeti, ona miruje, ona je kao da je oduvijek bila. Andrija Čičinšajn je radio i druge projekte po Bosni i Hercegovini gdje je on dokazao da ta moderna tadašnja koja je vladala, jeli, u Europi, koja je bila zaista jedan popularni pokret, on nju radi na potpuno jedan bosanski način. I tu sada se vraćamo na ono što je neka autentičnost Bosne i Hercegovine, a to je da smo mi imali modernu sa četverovodnim krovom, da smo mi imali modernu koja nije cijepljena od susjeda, koja je nekako ponizna, ne pravi se važna, ona nije bila residency, ona nije bila luxury, ona je bila za čovjeka i tako je projektirana. I to su u suštini cijeli taj niz projekata koji su tu, oni su raširili dotadašnje poznato Sarajevo. Također jedan fenomenalan primjer su zgrade u današnjoj Alipašinoj ulici, nekad Đure Đakovića, Juraja Neidharta, gdje se u poznatoj literaturi lamentira o tome kako su prvi poznati objekti co-housinga ili dijeljene stambene zgrade sa dijeljenim prostorima suživota i toga, rađene 60. godina u Danskoj, Kopenhagenu, a ova zgrada je već recimo 50-ih bila gotova.
1: Pa znam da je ranije.
0: I ona to
1: je ranije,
0: ima.
1: Dakle, jer su formirali se ulazi u zgradu sa strane.
0: Tako je. Imate dijeljene krovove, imate dijeljene prostore, da, zajedničke. Imate jedan prostor suživota koji je recimo uspoređujući ga s onim što je danas, u suštini vi ste znali svog susjeda i vi ste živjeli u zgradi, ali kao da živite u kući. Ono gdje je revolucionaran urbanistički postupak tu bio, to je da se objekti okomito na brdo spuste i u suštini dožive i neku vrstu reinterpretacije bosanske kuće kroz taj jedan doksat koji nadvisuje kameni podzid i time vas

0: uvuče, jeli, u svoje zeleno prostranstvo i između te dvije zgrade i postojećih zgrada već se formiraju nekakvi zeleni parkovi. Imao sam tu sreću da živim u jednom od tih stanova i u suštini osjetio sam taj jedan nekako, kako da kažem, osjećaj da živite u centru grada, a u stvari kao da ste potpuno izolirani i da živite recimo negdje na selu. To su principi arhitekture koji su i dan danas ostali i koje mi promoviramo na arhitektonskom fakultetu, koji su u stvari zaista naš neki rukopis. Doslovno i autentično naše. Neponovljivo i nešto što u suštini nas nekako stavlja na posebnu mapu arhitektonsku ako gledamo specifično taj period.
1: Morat ću nas pustiti još na Skenderiju.
0: Pa možemo direktno do Skenderije. U suštini to je isto jedan projekat koji je nevjerojatno urbanistički dobro uklopljen. Pristup arhitektonski gdje vi omogućavate takav nagib tribina gdje je navodno toliko teško gostovati bilo protiv Bosne, jer je, zaista to su sve arhitektonski principi ili taj dom mladih koji u stvari vas zgrada kreira, to je činjenica. Dakle, vi ako nemate dom mladih, onda neki bend ne može tu doći da im svira svoje probe, znači to je jedan poticaj. Ali ako on još ima tu taj jedan kružni, ciklični sustav, jedan mistični sustav u kojem u suštini vi nekako stvarate i čudne vizure i drugačije vizure i mistične i gubite se i tražite sa svojim prijateljima i tako dalje, stvaraju se simpatije. Siguran sam da i u tim tunelima gdje se vi iz jednog objekta prelazite u drugi, to je vrlo, vrlo intrigantno i mislim da je vrlo podcijenjeno u kontekstu onoga što ljudi smatraju da je to arena. Vi uđete na neki veliki ulaz, sjednete na stolicu i to je sada vaš kao ugođaj počinje. Ono što ljudi zapravo Skenderiju sada trenutno gledaju kroz ono u što se ona u međuvremenu pretvorila, to je neki drugi proces, ekonomski, politički i tako dalje. Ekonomija je ono što danas vodi u potpunosti današnju arhitekturu i gradnju. Često ćete naići na pojam investitorski urbanizam. Dakle, on ima normu koja je izričito ekonomski samo opravdana. To je neki trend koji prati od Dubaja pa danas do, usudim se reći, i krajnjeg zapada i sjevera Europe. Ono što mi možemo u suštini napraviti taj jedan pristup arhitekturi kroz legislativu gdje bi se mogla normirati recimo socijalna skupina koja može kupiti novi stan ili struktura, evo kao što smo spominjali, Čičinšaj na kojeg je trebalo dovesti, osigurati mu stan i tako dalje. Ja vidim taj potencijal i danas. On se možda u najvećem smislu ogleda u tome da nama postoji potreba da zapravo vratimo ljude koji su otišli iz Sarajeva. U suštini tu vidim najveći potencijal, ono gdje mi uvelike kaskamo, to su nažalost ono što je moja i fakultetska ekspertiza, to su javni objekti. Mi malo, jako malo gradimo javnih objekata. Sada smo u zadnjih možda 30 godina u nekoj najpovoljnijoj situaciji da nam se gradi univerzitetska biblioteka, dovodi se do svog kraja i osnovna škola na stupu, to su moji kolege sa fakulteta, arhitekti profesor Pašić za biblioteku i profesorica Senaida Halilović-Terzić i Zuleha Zatrić za školu na stupu. Također valjda se privodi kraju ta Akademija scenskih umjetnosti i ova velika stvar koju su arhitekti, vjerujte mi, uspjeli, pa neću reći isforsirati, ali zaista su na tome jako dugo istrajali da se započne gradnja Muzeja suvremenih umjetnosti slavnog arhitekta Renca Pijana. Ono što je možda danas obilježje nove arhitekture i ono što je drugačije danas u odnosu na prije, smatram da arhitektura više nije samo izgrađena struktura, građevina i tako dalje. Arhitektura je sada i u knjigama, ali ne samo u tome, u festivalima kao dani arhitekture koji 18 godina pokušavaju na drugačiji, neformalni način obrazovati mlade ljude, kupljanje arhitekata iz dijaspore, različiti podcasti, različiti magazini, inicijative, aktivizmi. Dakle, arhitektura je puno više otišla u nekom smjeru direktne politike, a ne samo one, kako da kažem, politike kao spomenute arhitekture braće Kadić, gdje su na jedan možda subverzivan način probali to provući tu ideju.
2: Bez obzira da li ste rođeni u Sarajevu, da li ste život proveli u

0: Sarajevu ili ste došli u Sarajevo da poklonite tom gradu i da taj grad pokloni vama dio svoga života ili ste samo putnik namjernik, Sarajevo, mislim, jeste jedan poseban, jedinstven i neponovljiv grad. To je grad duboke povijesti koja međutim nikad se ne završava, ona uvijek postoji nekim svojim elementima, nekim svojim ostacima, nekim svojim naznakama. Počeo od prehistorije, preko antike, srednjovjekovnog doba, osmanskog perioda, austrougarskog perioda, perioda jugoslavenskog socijalizma, pa sve do nas danas ovakvih kakvi jesmo. To je grad složenosti, grad razlika, ali složenosti razlika koje se ne sudaraju, već se susreću, miješaju, dodiruju i stvaraju novi kvalitet. To je grad granica, ali granica koje su plodne i koje stvaraju neku duboku intimu, neki duboki duh ovoga grada. To nije grad jednostavne povijesti, to nije grad jednostavne sudbine. To je grad u kome se desio i povod za Prvi svjetski rat, koji će se kasnije produžiti u Drugi svjetski rat. To je grad u kome će se desiti i Sarajevska olimpijada. To je grad u kome će se isto tako desiti i ona najduža opsada koju smo svjedočili, koju smo živjeli. I sve je to ovaj grad. To je grad i kotline i brda oko grada. To je grad i širine i suženosti. To je grad nevjerovatne stvaralačke energije, nevjerovatnog duha, nevjerovatnog intelekta, duhovnosti, duhovitosti, grad kreacije u muzici, u likovnoj umjetnosti, u književnosti, grad u kome su nastala neka od najznačajnijih ostvarenja naše materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Jedinstven grad, grad koji formalno jeste mali u poređenju sa velikim svjetskim metropolama, ali je velik i dubok u onom što je njegova suština.
1: Grad priča.
2: U emisiji su učestvovali Miranda Sidran, direktorica fundacije Sidran, stihovima Abdullaha Sidrana, Dejan Garić, predsjednik upravnog odbora Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta, Edino Grešević, predsjednik udruženja turističkih vodiča Sarajevo, Vladimir Anderle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva Benevolencija, Nikola Čiča, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, arhitekta Edin Zoletić, Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture. Muzika: Sjajna zvijezdo u izvođenju Zore Dubljević, Baščašiska u izvođenju Zlatana Fazlića Fazle, Sarajevo u duši mi spavaš u izvođenju Maje Milinković, Mirza Ređepagić u Spavanka, Lullaby for Sarajevo, Kemal Monteno, Sarajevo, ljubavi moja. Urednica emisije Arjana Tafro.

0: kulture. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo.
1: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već maha zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju istih dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će boga mi zima vrlo teško. Pogasit će se dosta farmi jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj rani je isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je bio angažiran na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga.
2: Požar na lokalitetu Razvalena planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je aktivan od 12. septembra.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Hambile još ne silaze u jame.
2: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona saopćili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda u Zenici. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
0: Na današnji dan prije 23 godine otvoren je Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 1995. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmjere genocida koji je Vojska Republike Srpske predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorijalni centar ovu godišnicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica centra Almasa Salihović-Husejnović.
3: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koje su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici, time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama, potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva. Svijet.
0: Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji i na sjeveroistoku Njemačke, pokazale

0: su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje lijevi Linke je na prvom mjestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mjesto. Merc je priznao debakl i naglasio da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke bez obzira na izborne rezultate.
1: Deutschland ist reformfähig.
2: Njemačka je sposobna za reforme. One su lijek protiv autoritarnog otrova. Za ono što sada treba uraditi, potreban je između ostalog jak karakter. Ja ću ga pokazati kao predsjednik CDU-a i kao kancelar naše zemlje.
0: Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, naglasivši da je presretnuti dron bio usmjeren ka Meki. Kako su naveli, protuzračna odbrana neutralizirala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi.
2: Istovremeno Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne naftne mete u Rijadu, dok su optužbe o ciljanju Meke oštro odbacili. Turska i Pakistan osudili su napade i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice, dok State Department poziva na smirivanje tenzija nakon napada Huta.
0: Rusija je zaprijetila da će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na napade ukrajinskih dronova na Moskvu nakon što je izlazna anketa pokazala da je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu da pobjedi na strogo kontroliranim parlamentarnim izborima.
2: Ukrajina je posljednjeg dana glasanja poslala niz dronova na Moskvu i okolnu regiju, ubivši dvije osobe i zapališi rafineriju nafte, saopštili su zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage u napadu na Moskvu koristile brojne sisteme dugog dometa.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hođić.
4: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: U okviru predizbornih aktivnosti kandidatkinja za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Darijana Filipović predvodila je danas uz delegaciju Hrvatskog narodnog sabora BiH posjetu Kiseljaku povodom svečanog obilježavanja 150. godišnjice postojanja župe Svetog Ilije Proroka. Filipović je naglasila historijsku važnost ovog jubileja za opstanak naroda, istakavši da iza ovih 150 godina stoje mnoge generacije, ali i život, vjera i žrtva naroda na ovim prostorima. Prema njenim riječima, ključni prioritet i zajednička obaveza jeste stvaranje uslova i ekonomske perspektive kako bi nove generacije upravo u Srednjoj Bosni vidjele svoju budućnost i tu ostajale.
4: Opći izbori 2026.
2: Nema pravne države ako sudije mogu suditi kako hoće i mimo zakona, poručeno iz BOS-a u okviru predstavljanja izbornog programa Pravda za sve. Program predviđa da Skupština Tuzlanskog kantona postane aktivan i javni korektiv koji će koristiti sve zakonske mehanizme protiv proizvoljnog postupanja nosilaca pravosudnih funkcija. Iz BOS-a naglašavaju da nezavisnost sudstva mora biti zaštićena, ali da ona ne smije značiti nedodirljivost kada se zakon prekrši uz jasnu poruku da povlačenje pred nepravdom i prihvatanje nezakonitosti kao normalnog stanja nije opcija.
4: Opći izbori 2026.
2: U okviru predizbornih aktivnosti u Tešnju kandidati Naroda i Pravde naglasili su da će ključni prioriteti te stranke ostati reforma zdravstva u službi građana, očuvanje porodiljskih naknada i dječjeg doplatka te podrška mladim poljoprivrednicima. Se skupa je upozoreno da politička konkurencija otvoreno najavljuje ukidanje ovih socijalnih programa, što Narod i Pravda neće dozvoliti. Skupu se obratio i predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, koji je poručio da stranka ima stručne i poštene kadrove bez korupcijskih afera.
5: Počeću od Sarajeva, ne zato što ga smatram, ne daje Bože, bilo čime važnijim od ostatka države ili bilo kojeg dijela, tamo smo najdužiji.

0: vrše vlast. To je kanton u kojem smo prvo donijeli zakone o porijeklu imovine i nosilaca javnih funkcija. Dakle, tamo svaki političar koji je od kantonalnog do opštinskog nivoa na kraju svake godine prijavi svoju imovinu i onda je upoređuju profesionalci, tužioci, istražitelji i kažu ovako, vidi, ti si ministra imao platu 4.000, 3.500, 4.000, a Boga mi kupio si auto od 100.000, kako otkuti?
1: Opći izbori 2026.
2: Ako se bosansko-hercegovački patrioti ne ujedine, u pitanje će biti dovedena i sama država. Ključna je poruka koju kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda SDA Bakir Izetbegović uputio iz Travnika gdje je prisustvovao završnici memorialnog turnira. On je pozvao sve razumne ljude, bez obzira na narod i svjetonazor, na hitno zajedništvo u očuvanju mira i suprotstavljanje politikama koje zavađaju i ekonomski slabe zemlju. O aktuelnoj situaciji i porukama se skupa u Travniku govorio i kandidat SDA za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine Kenan Dautović.
3: Tužno je vidjeti sa kakvim argumentima se danas vodi kampanja od razno raznih stranaka. Pa smo danas između ostalog čitali da je ovaj časni čovjek koji se zove Tajan Lendo, koji je naš predsjednik i naš premijer, koji je dobitnik Srebrnog štita, koji je bio moj komandant bataljona u ratu i koji je bio izuzetan lider u ratu, da ga danas, da ne kažem ko oglašava i dezerterom i nemoralnim čovjekom i tako, da neka im služi na čast, mi nećemo te stvari raditi.
1: Opći izbori 2026.
2: Bosnu i Hercegovinu nastavit ćemo graditi radom, a ne podjelama, poručio je predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić s predizbornog skupa u Sanskom mostu. Sve skupa je poručeno i da državi treba snažnije rukovodstvo sposobno da se za njene interese bori u institucijama, kao i jača reprezentacija u domovima naroda uz poziv dijaspori da glasa za kandidate koji će biti glas države u Republici Srpskoj. O postignutim rezultatima i planu kroz ugovore s građanima govorio je i nosilac kantonalne liste SDP BiH Almin Hopovac.
4: Isto tako smo se obavezali na ugovor sa porodicom. Nijedno novorođenče u ovoj zemlji više ne smije nijednoj majci biti financijski rizik. Zato smo se dogovorili, zato imamo ugovor sa ljudima da će dječji doplatak ići na 350 konvertibilnih maraka, a naknade porodiljama na 2000. U cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
2: Glavni motiv Demokratske fronte jeste zaustavljanje politika HDZ-a i SNSD-a te njihovo uklanjanje iz državnih institucija, poručeno je iz predizbornih skupova ove stranke u Lukavcu, Gračanici i Gradačcu. O važnosti omjera snage u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i ciljevima stranke govorio i nosilac liste DF-a za parlamentarnu skupštinu BiH Zlatan Begić.
5: SNSD i HDZ moraju biti izbačeni iz vlasti, iz institucija države Bosne i Hercegovine. Da bi se to desilo, moramo osvojiti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Iz predsjedništva kreće piramida formiranja vlasti. I pazite dobro, to je ono što nam je Dayton dao. Pored svih problema koje nam je Dayton donio, Dayton je ipak ostavio građanske elemente, makar u tragovima.
1: Opći izbori 2026.
2: Zdravstvene ustanove ne smiju služiti za stranačko kadroviranje ili privatne interese, saopšteno iz pokreta demokratske akcije povodom stanja na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Iz PDA upozoravaju da su onkološki pacijenti u Tuzlanskom kantonu 2,5 godine bili bez radioterapije zbog spornog tendera, te naglašavaju da se institucionalna i politička odgovornost za kolaps zdravstvenog sistema mora tražiti odmah.
1: Opći izbori 2026.
2: Mi nismo oni koji vas kupuju pričama, nego tim koji na izbore izlazi s konkretnim rezultatima i planovima, poručio je predsjednik Narodnog evropskog saveza BiH Nermin Ogrešević sa centralnog predizbornog skupa u Bužimu. On je predstavio ekonomske ciljeve stranke, naglasivši projekte poput fabrike projekata, atlasa poslovnih zona i investicijskog radara. Prema njegovim riječima, ovi programi imaju za cilj aktivno povlačenje novih ulagača u Bosnu i Hercegovinu i osiguravanje ekonomskog napretka u svakoj lokalnoj zajednici.
1: Opći izbori 2026.
2: Nosilac liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu za federalni parlament Haris Gudić oglasio se povodom blokade računa BHRT-a koja traje od 21. augusta.

0: Upozorio je da finansijsko urušavanje javnog servisa direktno ugrožava informacijski suverenitet države, ali i egzistenciju stotina radnika i njihovih porodica. Iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu pozivaju nadležne na hitno reagovanje i nalaženje trajnog sistematskog rješenja za stabilno finansiranje ove medijske kuće.
1: Opći izbori 2026.
0: Politički stranački centri odlučivanja ne smiju upravljati javnim sektorom u Unsko-sanskom kantonu na štetu građana. Ključna je poruka koalicije Pomak u okviru predstavljanja izbornog programa pod sloganom Naša krajina, naša odgovornost. Iz Pomaka ističu da ministarstva, javne ustanove, preduzeća i zavodi trenutno ne sarađuju u interesu javnosti, nego slijede parcijalne političke interese. Poručuju da će se zalagati za sistem u kojem će ustanove odgovarati isključivo zakonima i građanima, a ne političkim strankama i pojedincima koji ih imenuju.
1: Opći izbori 2026.
0: U okviru predizbornih aktivnosti predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović boravio je danas u Visokom, gdje je u direktnom razgovoru s građanima i simpatizerima predstavio izborni program koalicije koju čine NSBiH, PDA i Naprijed. Mehmedović, koji je kandidat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, poručio je da je ključ uspjeha otvoreno slušanje potreba naroda i zajednički rad na izgradnji evropske Bosne i Hercegovine.
1: Opći izbori 2026.
0: U Radničkom domu u Brezi Savez za bolju budućnost održao je predizborni skup s kojeg je predsjednik stranke Fahrudin Radončić poručio da je cilj SBB-a pobjeda na izborima i preuzimanje odgovornosti za državu. On je oštro kritikovao aktualnu vlast zbog, kako navodi, uništenja privrede i elektroprivrede, te naglasio da se hitno moraju riješiti nagomilani problemi rudara i osigurati stabilno liječenje građana. Poručio je da domaće vlasti odbijaju oporezovati kladionice i da ekonomskim ustupcima direktno pomažu separatističkim politikama, zaključivši da će pravna država suditi odgovornima za korupciju.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija, pripremila Amra Ličina.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, DF. Sutra.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: školskom raspustu bio sam u mimicama kod moje tetke Zu.
1: Dani puni sunca, kupanja i mora,

Dnevnici i pisma. Stendalov autoportret iz Dnevnika i pisama. Izbor, prijevod i komentar Đurđa Otržan.

0: niti je nastojao da od sebe stvori umjetnika literatu. Imao je 43 godine kada je objavio prvo veće dijelo, a možda se ni to ne bi dogodilo da ga na to nije nagovorila vojvotkinja de Dira, šarmantna plemkinja koja je kao i većina žena u njegovom životu Bela potpuno osvojila. No, iako tako silno zaljubljiv, nikada se nije ženio, iako je u zrelim godinama pomalo i žalio za brakom. Tada je već bio zaboravio vlastite riječi iz 1820. Duh ovog stoljeća je evidentno trgovački i bilo bi neodgovorno gledati u braku išta više od pukog sticanja kapitala. No, zrele doba za Stendala imalo nekoliko prednosti. Nije više morao misliti na izbor zanimanja jer je vrijeme za to već bilo prošlo, a Bailey je cijelu svoju mladost utrošio upravo na to. Uostalom i njegovo se remek djelo, Crveno i crno, javilo upravo kao elaborat njegovih vlastitih životnih dilema. Ten je ovo djelo čitao 18 puta. Za njega je Stendal predstavljao vodećeg filozofa epohe. Bailey o sebi sasvim sigurno nije tako mislio. Posjedovao je dar samoironije, kao malo tko u ono vrijeme, iako je i sam pružio veliki obol zamahu ranog romantizma. Njegova odanost Napoleonu ostavit će trajni pečat u svakoj stvari koja će se Bailey laćati. Poraz Napoleona bio je u neku ruku i poraz samog Bailey-a. Na povratku s pohoda na Rusiju definitivno će usvojiti jedan od svojih brojnih pseudonima Stendal i u godinama pod restauracijom, u patnji i čami konzulovanja u Civitavecchi, početi raditi na svom književnom poslu. Stendal u to vrijeme vapi za razgovorom. Brojna pisma govore o pustoši u kojoj je prisiljen živjeti, o bizarnoj oblomovštini na koju je osuđen. Na rijetkim putovanjima u Pariz koristi se svakom prilikom da ponovno udahne kulturnog zraka. 1823. primjerice piše Byronu: Milorde, neizrecivo mi je zadovoljstvo osobno se obraćati sa jednom od dvije ili tri osobe koje, nakon smrti heroja kojeg sam obožavao, pomažu razbiti dosadnu uniformiranost u koju je izvještačenost visokog društva bacila našu nesretnu Europu. Klima u kojoj živi za vrijeme svoje visoke službe u Italiji daje naslutiti napore kojima je bio izložen. Izvještaj policijskog prefekta poslat u Beč o Stendalu veli doslovce ovo: u zaključku, ako ponizno smijem dodati, tokom svog boravka u Milanu, Bailey je ozloglašen kao nevjernik, nemoralna osoba i kao opasni neprijatelj poretka, tako da mi izgleda nevjerojatno kako je moj prethodnik mogao tako dugo tolerirati njegovo prisustvo u ovim krajevima. On, Bailey, je uglavnom poznat kao autor jedne krajnje opasne i sumnjive brošure koja se pojavila u Parizu 1817. pod naslovom Povijest slikarstva u Italiji. Taj opasni protivnik režima proveo je gotovo 20 godina u tom luksuznom i ispraznom zatočeništvu, da bi se pred kraj života aktivno bacio na pisanje, postavši tako po prvi put pravi, a ne samo legitimni Francuz. Zemlja koju je najviše volio, Italija, pružila mu je i najveće patnje, pa ipak pred smrt, tada već slavan, ali i teško bolestan, zahtijevao je da mu na grob stave natpis Arrigo Bailey, Milanese. Izraziti individualist, stilom provokativan, utjelovljenje paradoksa i neskladnosti, Stendal je sve svoje osobine izrazio jednim jedinim naslovom: Crveno i crno, koja je suvremenike u isto vrijeme i revoltirala i očaravala, a nasljednicima pružila mogućnost da u Stendalu potraže svog suvremenika.
1: Dnevnik, Pariz, 1802. Moja majka, gospođa Madame Henriette Gagnon, bila je šarmantna žena u kojoj sam bio slijepo zaljubljen. Bila je jedra, svježa, veoma lijepa i smatrao sam da više pripada nadzemaljskim visinama. Otmjena i veoma živahna, često je čitala Danteovu divinu komediju u originalu. Umrla je u cvijetu mladosti i ljepote. Time je otpočeo moj duševni život. Joseph Sheriben Bailey, advokat parlamenta i nosilac legije časti, bio je krajnje neugodan čovjek, neprestano zaokupljen pitanjima prodaje dobara. Ujedno je bio krajnje nezgrapan i ružan, zbunjen i tih u društvu žene s kojom nije imao ništa zajedničko. Bilo mu je teško da me voli. Jasno je vidio da u meni nema ljubavi za njega i da govorim s njim jedino ako moram. Rijetko sam ga viđao. Napustivši Grenoble krajem listopada 1799. Za njega sam

predstavljao samo stavku u budžetu i hladnoća među nama nezadrživo je rasla, a svaka riječ koju je izrekao izazivala je u meni nezadovoljstvo. Vjerojatno nikada slučaj nije združio dvije osobe koje su jedna drugoj bile tako temeljito antipatične kao što smo to bili moj otac i ja. Kada su vijesti o prevratu i zloj kobi Luja 16. stigle i do nas, moja je obitelj pala u apsolutni očaj. Ali sigurno se neće usuditi ono najgore, govorili su. Zašto ne, mislio sam ja, ako je bio izdajnik? Bilo je oko 7 uveče, u očevoj radnoj sobi u ulici Vježezuit. Ja sam pod svjetiljkom čitao uspomene Abe Prevoa, a veliki stol me dijelio od oca. Kuću je odjednom potresao štropot poštanske kočije. Moram vidjeti što su ti zlotvori napravili, reče otac ustajući. Nadam se da je izdajica likvidiran, mislio sam ja. U tom sam času postao svjestan krajnje različitosti mojih i očevih osjećaja. U to se otac vrati. Sve je svršeno, reče s teškim uzdahom. Umorili su ga. Preplavilo me uzbuđenje i razdraganost takve žestine kakve nisam nikada prije osjetio. Što se tiče mog oca, imao sam samo jednu želju. Ne biti u njegovoj blizini. Shvatio sam s grižnjom savjesti da u meni nema niti zrnca nježnosti ili usrdnosti prema njemu. Tako znači, ja sam čudovište, rekoh sam sebi. Niti nakon dugog niza godina nisam mogao poreći ovu primjedbu. Moralna oluja kroz koju sam prolazio tokom nekoliko mjeseci učinila me zrelijim. Počeo sam sam sebe shvaćati ozbiljno. Moram se odlučiti i otići iz ove baruštine. Imao sam samo jedan cilj, matematiku. Ono što mi je danas potpuno jasno, a što sam 1799. osjećao samo vrlo neodređeno, to je činjenica da su se dolaskom u Pariz dva velika objekta moje stalne, strasne želje pretvorila u ništa. Obožavao sam matematiku i Pariz. Pariz bez planina toliko me odbio da sam skoro počeo patiti od nostalgije. Matematika mi nije značila ništa. Bio sam pogođen tim promjenama i naravno sa 16,5 godina nisam mogao znati zašto i zbog čega. U stvari Pariz sam mogao voljeti samo ako bih mu suprotstavio odvratnost Grenobla. Što se tiče matematike, ona je jednostavno poslužila kao sredstvo. U studenom 1799. počeo sam je čak mrziti jer mi je ulijevala strah. Odlučio sam da u Parizu ne studiram. Pauline Bail, Pariz, 12. travnja 1804. Nisam se još sasvim sredio, gubim vrijeme jer su mi planovi za rad u putnoj torbi. Konačno, želim uživati blagodati što mi ih pružaju ovi zadnji trenuci. Moram naći neko zanimanje, ali mi se ne ukazuje ništa, osim vojske. Tužno je žrtvovati cijeli svoj život predrasudi. Prizvaću onog vojnika u sebi. Od svih zanimanja, ovo je najmanje dosadno. Mogu postati neovisan na neki način, ali tako da postanem ovisan od nečeg drugog. Danas sam doručkovao s čovjekom koji mi je, uzvraćajući posjet, dao do znanja da, ako želim, mogu biti predstavljen izvjesnoj mladoj dami. Toj mladoj dami je 18. Ona je lijepa, visoka, dobro građena, ima 300.000 franaka sada, a za 10 godina će imati 500.000. Njena me porodica obožava i ima o meni neobično dobro mišljenje. To je klopka, ali ja neću biti uhvaćen. Bio bih bogat, ali rob svakog običaja. Imao bih savršen dom, ali vjerojatno ne i skrovište u kojem bih mogao u miru čitati Korneja i Alfierija. Grofu d'Esty de Tracy, 11. svibnja 1804. Umjetnost traženja sreće se prvenstveno sastoji u izbjegavanju svih onih proturječnih misli koje nas čine nesretnima. Zatim u očuvanju sebe samih od psihičkih nedaća koje nam donose realnu bol i konačno u nastojanju da sačuvamo naklonost ljudi sličnih sebi te stjecanju jedine prave prednosti, da budemo zadovoljni

sami sobom. Za sada naprosto zapamti jedno. Dok god ne posjedujemo sposobnost rasuđivanja, ne znamo ništa. Kao što niti nismo u stanju da išta napravimo dok ne steknemo sposobnost odlučivanja. 30. ožujak 1806. Marseille. Strasno sam želio biti voljen od žene koja bi bila melankolična, tanka i glumica. Nije mi uspjevalo, niti mi uspjeva naći trajnu sreću. To je vjerujem stoga što je trajna sreća himera, a ja još nisam stekao sposobnost da saberem svu moguću sreću koju mi nudi trenutna situacija. Uopće patim od kroničnog manjka mudrosti. U stvari, ja ne znam što hoću. Sve u svemu, Pariz, oditejer, 8000 livri godišnje, prijem u visoko društvo i jedna žena u svemu tome. Moskva, 4. listopad 1812. Izašli smo iz grada koji je gorio u najveličanstvenijem ognju na svijetu, što se u obliku piramide uzdizao kao ruke sklopljene na molitvu. Osnova mu je bila na tlu, a vrh na nebu. Mjesec se pojavio točno iznad požara. Bio je to veliki prizor, ali samo za čovjeka koji ga je promatrao sam ili u inteligentnom društvu. No, tu je muka koju mi je donio marš na Rusiju. Sve je trebalo činiti među ljudima koji bi razrušili Koloseum i opustošili Napulj kad bi mogli. Madame Dary, Smolensk, 7. studeni 1812. Neprijatelj nas ne smatra vrijednima svoga bijesa. Bili smo napadnuti tek predveče od male grupice kozaka koja je kopljima proburazila tek 15 ili 20 ranjenika. Tokom ovih besmislenih uzbuna, njegovo je veličanstvo potiralo Ruse sa ceste za Kalugu i redajući sjajne pobjede osiguravalo vječnu slavu naše vojske. Madame Dary, 10. studeni 1812. Izgledamo kao naši vlastiti sluge. Daleko smo od pariške elegancije. Ako me njegovo veličanstvo proglasi baronom, to će biti pošteno zarađen naslov. Pauline Bayle, Vilna, 17. prosinca 1812. Tokom povlačenja iz Moskve, koje je trajalo 50 dana, pogubio sam sve što sam imao, osim odjeće koja je na meni. Propatio sam teške psihičke tegobe, a baš nimalo duševne radosti. Ali to je sve zaboravljeno i ja sam ponovo spreman služiti njegovo veličanstvo. Dnevnik, 4. veljače 1813. Mislim da sam krajnje osjetljiv. To je moja najočitija osobina. Ona lako dovede do ispada. Ta sposobnost daruje zabavne misli, no one iščezavaju poput svjetlosti. Još sam uvijek nesposoban da naviku zapisivanja primijenim i na njih, iako sam nekoliko puta već kupovao bilježnice u tu svrhu. Kakve sve ideje nisam smišljao dok sam se 18 dana truckao u koči između Moskve i Smolenska. Neke sam zapisao u svezak Chesterfielda kojeg sam opljačkao u Rostopčinovoj ladenskoj kući. Nestao je kao i sve drugo. Imao sam još boljih ideja na putu od Berlina ovamo, ali ih nisam zapisao. Sada sam u stanju savršene studeni, pogubile su se sve moje strasti. Pauline Bayle, Milano, 23. srpnja 1820. Upravo sam doživio najveću nesreću koja me je mogla snaći. Neki zavidnici, tko ne zna za njih, puštaju glasine da sam ja u stvari špijun francuske vlade. To kruži okolo već 6 mjeseci. Kakav užasan udarac. Jer što u stvari taj Francuz radi u Milanu? Milanežani neće nikada biti u stanju shvatiti filozofiju mog življenja, kao ni to da ja ovdje bolje živim s 5000 franaka nego u Parizu sa 12. Previše sam uzrujan da bih mogao pisati o nečem drugom. Dnevnik, 1822. Stigavši u Pariz, našao sam ga više nego ružnim. Tjerao me u čamu zbog jedne jedine misli. Ne dati se procijeniti.
Nakon tjedan

dana promatranja političke praznine rekoh sam sebi. Iskoristi svoj bol i zatuci Luja 18. Francuska me nije nikada zadovoljavala, a naročito okolica Pariza, što u biti dokazuje da sam loš Francuz. Imam vrlo malo uspomena na te dane. Sve što je oduševljavalo Pariz, mene je ispunjalo užasom. I mada i sam liberal, zaključio sam da su liberali nevjerojatno glupi. Ogromni Luj 18. S volujskim očima, koji se sporo vozio sa svojih isto tako 6 ogromnih konja, a na kojega sam stalno nalijetao, ulijevao mi je osobit užas. Kupio sam nekoliko Šekspirovih drama, englesko izdanje za 30 sua komad, i čitao ih u Tileriju. Unutrašnjost moje samačke sobe bila mi je ubitačna. Dnevnik 1823. Kada prvi put razgovarate s voljenom ženom, čovjeku izleti gomila gluposti ili stvari koje uopće nemaju nikakvog značenja, a ako ga i imaju, onda je sasvim suprotan od onoga što zapravo želite reći. Može i dalje, vi pretjerujete u nekom osjećaju, a to je upravo otrovno, i onda u njenim očima ispadate naprosto smiješni. A opet, kako šutjeti kad je šutnja tako nelagodna i ne daje čovjeku ni da misli pošteno? I tako onda kažemo masu stvari koje uopće ne mislimo i za koje bi nekome drugome bilo neugodno da ih ponovi. Čovjek uporno izbjegava to žensko prisustvo, a samo zato da bi ga što više priželjkivao. Tako razumijem kukavice i njihov strah od slijepog bacanja u bitku. Količina budalaština koje sam izgovorio u posljednje 2 godine, a samo zato da ne bih šutio, baca me u očaj, čim samo i pomislim na njih. Dnevnik, 1. ožujak 1823. Romantizam je umjetnost današnjih nacija, što su u književnim djelima u skladu sa sadašnjom situacijom običaja i vjerovanja u stanju pružiti sebi najveće moguće zadovoljstvo. Klasicizam im, naprotiv, nudi književnost koja to isto zadovoljstvo pruža samo njihovim pradjedovima. Dnevnik, 12. prosinac 1830. Civitavecchia je nevelik gradić. Mješavina smrdljivih kaleta i činovničkih zgrada koje odražavaju suhoparnost i uskoću svoje namjene. Neke od uličica su jedva i metar široke. Sunce u njih nikada ne dopire. Blato je slinavo. Nikada ni jedna spužva nije prešla preko prozora, niti je jedna metla vidjela stepenice. Impregnirane su i zablačene ljudskom nečisti. Očajno rezak smrad prijeti nosnicama. Neki prozori čekaju da otpadnu, polomljene stepenice oslanjaju se na ruševne zidove. I baš je tu naš jadni Stendal morao živjeti tako dugo. Grofici Daš, Civitavecchia, proljeće 1833. Život prolazi. Pola stoljeća je već iza mene. Moram li ja umrijeti od dosade? Žeđam za razgovorom koji ne bi bio samo obična ceremonija. Odlazim u Luteciju da gledam ulice, police u knjižarama i sva kazališta. Domenico Fiore, Rim, 1. studeni 1834. Umirem od dosade. Ne mogu razgovarati ni s kim. Volio bih stan za 4000 franaka u Parizu. Što? Ostariti u Civitavecchia? Ili čak i u Rimu? Dosta sam se nagledao sunca. Znam da je smiješno neprestano se žaliti, ali može li se itko uopće dosta nažaliti ako nije rođen sa 4000 franaka na godinu? Moj otac imao 12 ili 15 na godinu, a onda je bankrotirao 1818. Kakve li perspektive živjeti i umreti ovdje, gdje se govori jedino o lovu i novcu? Moja duša je vatra koja pati ako nije zapaljena. Potrebno mi je 3 ili 4 kubika novih ideja svakoga dana. Domenico Fiore, Civitavecchia, travanj 1835. Ovdje sam na rubu divljaštva, imam giht i kamence, udebljao sam se, stravično sam nervozan i imam 52 godine. E da sam još onda 1814. mogao znati da mi je

molim te, ima li koga kome trebaju 200 u luteci? Soba na jug, 5. kat. S predujmom od 5 franaka, a 5 nakon što prodam roman. Mala soba će mi biti posljednja sreća. Mogu živjeti s 2 svijeće i stolom. Već sad, dok o tome pišem, sretan sam. Jer meni je dosadno u ovom gnijezdu. Zbogom, volio bih da se mogu objesiti i sve ostaviti u ime male sobe na 5. katu. Tvoj izdosađeni baron Dorman. Čivita Vekija, 15. ožujak 1831. Grofu de Saint-Oleir, francuskom ambasadoru u Rimu. Gospodine grofe, za dobro ove službe ne mogu a da ne primim privremeno neke funkcije koje nisu u oblasti konzula. Ali moram priznati da me te funkcije u velikoj mjeri gnjave. Kao pomoćnik načelnika vojnog ministarstva obavezan sam ovjeravati stvari mojom signaturom i to stvari o kojima ja pojma nemam. Jutro sam potpisao masu takvih papira. Drugo, plaćam 2000 službenika u ime časti. Doduše, da ne bi došlo do neke neželjene zabune, samo ih je 1990. Vrlo dobro znam da su sve ove dažbine regulirane propisima, ali meni će biti vrlo neugodno kad stigne načelnik i ustanovi što sam sve promijenio i korigirao. Konačno, ovdje sam među lokalnim funkcionarima i vojnicima koje nemam čast poznavati. Zbog svih ovih razloga, ja bih jako želio da se vratim u svoju staru službu. Molim vašu ekscelenciju da bude tako ljubazna te mi to omogući i posreduje kod njegove ekscelencije ministra vanjskih poslova. Ako vaša ekscelencija bude toliko dobra da razmotri moj problem barem za trenutak, ova će misija, koja mi je u zadnje vrijeme prilično neugodna, postati u najmanju ruku korisna. Balzacu, 29. ožujka 1839. Ri Godo de Moroa. Želio sam vam poslati primjerak samostana, kao kralju romanopisaca ovog stoljeća. Ali moj teklić neće da ide u Ricasini. Pretvara se da ne razumije moja uputstva. Jednom, gospodine, kada se vratite na naš kršćanski teritorij, dajte mi točnije informacije o vašoj adresi. Ili mi pošaljite nešto za žalostan roman. Balzacu, 28. 29. studenog 1841. Mislim da mi se još nitko nije u novinama obratio na taj način i s tako dobrom procjenom materije kao vi. Odgovorit ću na vaš osvrt prikladnim načinom. Novina sam pročitao sinoć, a jutro sam reducirao 4 do 5 strana od prvih 50 kartica dijela koje ste vi objelodanili svijetu. Prezirem uvijeni stil i priznajem da su mnoge strane samostana tiskane u skladu s prvobitnim rukopisom. Dok sam pisao samostan, čitao sam 2 do 3 strane civilnog zakonika svako jutro da bih dobio intonaciju. Domenico Fiore, Rim, Civita Vecchia, 5. travnja 1841. Borim se s ništavilom. To je stanje veoma neugodno, a njegov užas dolazi od svih onih besmislica kojima su nam punili glavu od 3. godine. Dakle, nakon 6 mjeseci očajnih migrena, slijedila su 4 napada. Iznenada sam zaboravio govoriti francuski. Više nisam mogao izgovoriti "dodaj mi čašu vode". Promatrao sam sebe s velikom radoznalošću. Osim upotrebe riječi, u svim ostalim stvarima ponašao sam se poput prave životinje. To je stanje potrajalo između 8 do 10 minuta. Tada, malo pomalo, pamćenje riječi se vratilo i postao sam umoran. Malo vjerujem medicini, osobito liječnicima, pa sam jednoga od njih konsultirao tek nakon 30 godina užasnih migrena. Gospodin Severin, homeopat iz Berlina, preporučio mi je nekoliko odličnih lijekova iz Rima. Odrecitirao je nekoliko fraza i ja sam shvatio da su u pitanju nervi, a ne krv, apopleksija. Imao sam 4 napada gubljenja pamćenja u ovoj godini. Misli doduše pravilno dolaze,

ali bez riječi. Prije desetak dana u krčmi s Konstantinom učinio sam nenormalan napor da se sjetim riječi čaša. Još patim od groznih glavobolja koje pristižu iz želuca i sad sam veoma umoran jer sam se jako napregnuo kako bih napisao ovih nekoliko stranica. Domenico Fiore, Rim, 10. travnja 1841. Četiri do pet puta dnevno u opasnosti sam da se ugušim. Večera me pomalo oporavi i onda spavam dobro. Oprostio sam se od života već toliko puta, jer kad god legnem u krevet, jedino u što vjerujem je da se neću ujutro probuditi. Svoju muku skrivam prilično dobro. Smatram da nema ničeg lošeg u tome ako se umre na ulici, osim ako se to ne radi namjerno. Domenico Fiore, Rim, ponedjeljak, 19. travnja 1841. Jučer su mi operirali lijevo rame. Najneugodniji simptom je teškoća s jezikom koja me tjera da mucam. Dragi Konstantin me posjećuje svakodnevno. I gospodin Elerc, paupov liječnik, došao je da me posjeti. Nadam se oporavku. Ali ipak želio bih se od tebe oprostiti u slučaju da ovo pismo bude posljednje. Volim te u istinu. I nije istina da je novac jedino što volim. Zbogom. Primaj stvari veselo.

U emisiji Dnevnici i pisma slušali ste Stendalov autoportret iz Dnevnika i pisama. Izbor, prijevod i komentar Đurđa Otržan. Čitao je Tomislav Bakarić. Speaker Ljubo Jelčić. Tonska realizacija Ana Savić. Urednik Daniel Dragojević.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Udruženje poljoprivrednika Federacije traži i proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše. Na današnji dan prije 23 godine otvoren memorijalni centar Potočari kao trajni podsjetnik na genocid u Srebrenici. Ekstremna ljevica i desnica odnijeli još jednu pobjedu u Njemačkoj, Merz priznao debakl. Od naredne sedmice kiša i pad temperature. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Suša je nanijela veliku štetu poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama niži za više od 50%. Predsjednik udruženja Nedžad Bićo.
4: Mi smo već jednom tražili, kad je ono suša već ma zauzela, tražili da se proglasi elementarna nepogoda, nismo tražili ni od federacije, ni od opština, nego obrnutim redoslijedom da kantoni proglase elementarnu nepogodu. Jer ovdje je takav zakon da moraju kantoni, pa onda federacija, ali evo dovoljno bilo da kantoni proglase, jer oni imaju sredstva ta koja naplaćuju isti dijelova koja idu za elementarne nepogode, da izađu na teren, da procijene štetu i da se ljudima isplati, jer bit će boga mi zima vrlo teško. Pograsit će se dosta farmi jer sijeno je podbacilo prvi onaj otkos i njega je pola bilo, drugog nije bilo nikako. Evo kukuruz, silažni kukuruz, osnova ona u stočnoj hrani, isto preko 50% štete i sve ostalo. Otkupne cijene i dalje padaju tako da

0: proizvodnja postaje totalno nerentabilna. Ne može ta otkupna cijena pokriti troškove proizvodnje. Svi se trebali uključiti da se ova situacija malo amortizuje i da se pomogne ljudima da zimu predeveraju kako bilo, ali da opstane ovo što imamo. Jer ako se počnu farme gasiti, više povratka nema. A i onako nam je proizvodnja desetkovana u svim poljima.
1: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine danas je bio angažiran na gašenju požara na području Parka prirode Blidinje. Požar je izbio 15. septembra, a Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćila je da njegovo stavljanje pod kontrolu rezultat velikih napora i koordiniranog djelovanja svih angažiranih snaga.
2: Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici u općini Jablanica još je aktivan, ali sa slabijim intenzitetom i ne ugrožava objekte, izvijestili su iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je aktivan od 12. septembra.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari Breze i Hambile još ne silaze u jame.
2: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona saopćili su da će ponovo ovjeravati knjižice za rudare Breze, Kaknja i Zenice, pa je otkazan protest ispred Zavoda u Zenici. Ipak rudari ostaju pri najavi protesta zakazanog za 22. septembar ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
1: Na današnji dan prije 23 godine otvoren je Memorijalni centar Srebrenica u Potočarima, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz jula 1995. Izgrađen je na lokaciji bivše fabrike akumulatora i baze nizozemskog bataljona UN-a i trajni je podsjetnik na razmjere genocida koji je Vojska Republike Srpske predvođena osuđenim ratnim zločincem Ratkom Mladićem počinila u Srebrenici. Memorijalni centar ovu godišnicu obilježava izložbom Ona Srebrenica, glasovi žena u sjećanju. Glasnogovornica centra Almasa Salihović-Husejnović.
3: Izložba je isključivo posvećena ženama Srebrenice, njihovim glasovima, njihovim iskustvima i svjedočenjima, ali i kako o njihovoj više decenijskoj ulozi u očuvanju istine o genocidu i kulture sjećanja. Izložba Ona Srebrenica u središte stavlja žene upravo čiji su životi nepovratno promijenjeni genocidom, ali koji su uprkos tim gubicima i posljedicama koje nose jednostavno napravile jedan veliki iskorak i nastavile su svjedočiti, nastavile su tražiti pravdu i čuvati sjećanje. Njihovi glasovi nisu samo lična svjedočenja. Oni su dio šire dokumentarne i historijske građe o Srebrenici, time čini važan izvor za razumijevanje posljedica genocida na pojedince, porodice i na cijele zajednice. Posebno mjesto u programu imala su svjedočenja upravo žena Srebrenice, čiji glasovi podsjećaju da iza statistika i historijskih činjenica uvijek postoji pojedinačni životi, porodice, uspomene, posljedice koje traju generacijama. Dakle, mi kada govorimo o Srebrenici, govorimo o činjenicama potvrđenim sudskim presudama, dokumentima, dokazima i svjedočenjima, ali nekad možda često zaboravljamo da iza svake te činjenice stoji ljudski život. Ova izložba upravo te živote i glasove stavlja u fokus. Žene Srebrenice nisu samo svjedokinje prošlosti. One su aktivne čuvarice sjećanja i jedna od najvažnijih snaga u borbi da se istina sačuva. Svijet.
1: Alternativa za Njemačku osvojila je prvo mjesto na pokrajinskim izborima u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji i na sjeveroistoku Njemačke, pokazale su izlazne ankete, što predstavlja katastrofu za kancelara Friedricha Merca. Na drugim izborima u Berlinu krajnje lijevi Linke je na prvom mjestu, Mercov CDU na drugom, dok je AfD i tu ojačao i zauzeo treće mjesto. Merc je priznao debakl i naglasio da su svi zabrinuti za budućnost Njemačke bez obzira na izborne rezultate.
4: Deutschland ist reformfähig.
2: Njemačka je sposobna za reforme, one su lijek protiv autoritarnog otrova. Za ono što sada treba uraditi potreban između ostalog jak karakter. Ja ću ga pokazati kao predsjednik CDU-a i kao kancelar naše zemlje.
1: Saudijska Arabija potvrdila je da su jemenski Huti izveli raketne napade na Rijad i lučki grad Jambu, naglasivši da je presretnuti dron bio usmjeren ka Meki. Kako su naveli, protuzračna odbrana neutralizirala je projektile i spriječila štetu na ključnoj infrastrukturi.
2: Istovremeno Huti tvrde da su uspješno pogodili osjetljive vojne naftne mete u Rijadu, dok su optužbe o ciljanju Meke oštro odbacili. Turska i Pakistan osudili su napade i izrazili solidarnost sa Saudijskom Arabijom, pozivajući se na zajednički odbrambeni pakt. Ankara upozorava na teške ekonomske posljedice

0: dok State Department poziva na smirivanje tenzija nakon napada Huta.
1: Rusija je zaprijetila da će intenzivirati svoje napade na Kijev kao odgovor na napade ukrajinskih dronova na Moskvu nakon što je izlazna anketa pokazala da je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu da pobjedi na strogo kontroliranim parlamentarnim izborima.
0: Ukrajina je posljednjeg dana glasanja poslala niz dronova na Moskvu i okolnu regiju, ubivši dvije osobe i zapališi rafineriju nafte, saopštili su zvaničnici. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage u napadu na Moskvu koristile brojne sisteme dugog dometa.
2: Vrijeme.
0: U Bosni prije podne na oblačenjem. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i na večer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodne noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.